0: Для цього зрозуміло, що цього, ну, тих одних настроїв недостатньо і цього одного стриманого оптимізму. Да? Для цього має працювати сукупно і багато фактів від безпекових, ну, про те, що ми говорили. Але, ну, якщо так дуже, скажімо, прямолінійно сказати, яким чином це може посередковано впливати на пересічну, скажімо, на руку.
1: Тепер поговоримо про проблеми, які, на жаль, залишаються. Десь з місяць тому вийшло дослідження УЛИК спільно з Європейською бізнес-асоціацією. Отже, згідно з ним, більшість опитаних не планує розширення бізнесу, а головними проблемами називають, зрозуміло, що війну, економічну нестабільність, зростання витрат, податковий тиск. Що з цього всього може змінити держава або на що безпосередньо вплинути?
0: Ну, держава може, ми завжди говоримо, там, де менше регуляторного, податкового, адміністративного тиску. Для цього є зараз достатньо багато інструментів відслідковування і, скажімо, проактивного регулювання. Ну, я не згаду про силовий тиск, про банальну корупцію, да, яка впливає на в тому числі, я би, корупцію державних закупівлі, взагалі корупцію, яка, скажімо, в тому числі демотивує економічних суб'єктів від приватного сектору, скажімо так, більше взаємодіяти або працювати з державою. Правила гри, чіткі, справедливі, прозорі правила гри. Ви знаєте, зараз трек пов'язаний з податковими черговими, да, з приїздом МВФ і повернення до ідеї відновлення, ну, скажімо, запровадження ПДФ для ФОПів і інші, да, оце, безумовно, такі речі. А по яким чітка комунікація і розуміння, коли буде, що буде, як буде. Тому що, ну, от те, що я знаю, і невизначеність, непрогнозованість дуже часто гірше, ніж там ті речі, які, про які ми говоримо часто, що вони можуть негативно вплинути. Але принаймні у бізнеса буде не просто там можливість підготуватись, принаймні він має розуміти, що йому очікувати. Да? І для цього вже вибудовувати там системну позицію для того, щоб відстоювання своїх інтересів, я маю законних інтересів, легальних, абсолютно легальний спосіб, не про якесь там квазі-лобіювання чи підкилимні домовленості, а саме про той діалог, про який ми завжди говоримо, да, який має відбуватися між державою і бізнесом, іншими акторами, ну, в рамках нормального цивілізованого суспільного договору. Оці на ці речі. З дефіцитом, наприклад, ринок праці, да, я згадав, і ці опитання постійно фіксують цю проблему. Зараз держава намагається там програму 50+, інший, да, тобто, ну, шукає можливості для, скажу, допомоги, але зрозуміло, що тут часто питання не тільки в тому, що держава може, а в тому, що держава не повинна робити, а саме там створювати проблему на рівні прийняття чи то змін до цивільного кодексу, чи трудовий кодекс, який навпаки не осучаснює, да, може там певну міру створювати проблеми для того, щоб вирішити дефіцит кадрів і такі і таке інше. Питання бронювання і багатьох інших там, де от на полі держави, да, там, де від чіткого розуміння, що буде, як буде, і чітких прозорих правил комунікації з бізнесом буде залежати, які будуть настрої, в тому числі буде показуватися індикатор. Стриманий оптимізм, чи стриманий песимізм, чи глибокий песимізм.
1: До речі, чи адаптувався бізнес до чинних умов мобілізації, бронювання, до браку рук, про що ви згадували? Власне, до речі, щодо бронювання, теж будемо очікувати найближчими місяцями теж певних змін. Тож, як тут бути бізнесу, і чи не погіршаться ці індекси, про які ми з вами згадували через це?
0: Ну, дивіться, дійсно, по бронюванню, ви знаєте, 30 травня було прийнято там чергові зміни, да, але, безумовно, ви сказали, що відбувається. Постійна адаптація, да, тому що відбуваються постійні зміни, ну, ці зміни не кінцеві, там будуть, анонсувалися інші на рівні більш там комплексних реформ, які зараз напрацьовуються, мають бути презентовані, я сподіваюся, що вони будуть, ну, презентовані якомога швидше, для того, щоб було розуміння того, що очікувати, ну, яким чином можна адаптувати. Але мова про адаптацію. Але повністю адаптуватись до викликів, пов'язаних, наприклад, з навіть дефіцитом, ну, нестачею працівників, тому що з іншого боку ми маємо дефіцит, да, парадокс, з іншого боку є позиції, ну, з іншого є, скажімо, вільний ресурс, які ми не можемо там залучити достатньо на ринок. Тобто він в сірій там зоні знаходиться, я маю на увазі. І Тому бізнесу він змушений постійно шукати, можливо, адаптуватись. Але інструментів не так багато, вони обмежені. Ви знаєте, нещодавно знову ці

0: дезінформаційна кампанія пов'язана з мігрантами, так. Да, як один з інструментів. Я зараз не буду, тому що дуже багато, але це дійсно там це і ПСО, яке підхопно, яке було свідомо поширене як такий наратив в інформаційному просторі України, використовуючи в тому числі там технології штучного інтелекту росіянами, і потім підхоплено, і зрозуміло, що воно почало дуже сильно там на рівні певних політиків почали піднімати це питання. Це один інструментів. Зрозуміло, автоматизація, роботизація, там багато компаній, як там більш великі компанії, як там Укрпошта, Нова Пошта, вони рухаються цим, розуміючи. Тому кожен намагається шукати, зрозуміло, немає зараз ідеального рішення, тому що, на жаль, ця ситуація не покращується, вона поглибше, погірше, тому що людський ресурс вимивається через війну, через міграцію, через фізичну смерть і таке інше. Тому, на жаль, да, це проблема, з якою і демографічна яма, яка нас там, ми вже опинилися і ще очікуємо, звичайно, потребує надзвичайних зусиль, стратегії, це добре, там, до 30-го року інше, але, на жаль, вони не вирішують тих поточних завдань, так. які...
1: Війна, ось такі обстріли на кшталт того, який відбувся в ніч на 2 червня, на 24 травня, як вони впливають на бізнес? Я б хотів би дуже коротко згадати дві історії. Ось останній удар постраждав автосалон китайського бренду, до речі, у зв'язку з цим заклад оголосив про призупинення роботи. Ну, здавалося б, там серйозні досить такі збитки, і це не про 1000, 2, 5, 10 доларів, це набагато більше. А є ще один приклад, мені довелося чути історію, це вже про удар, точніше наслідки удару в ніч на 24 травня, що подружжя вирішило продати нерухомість, здається, квартиру, і вкласти гроші у свою невеличку справу, здається, це була щось на кшталт кав'ярня, чи така спеціальна точка з кавою, і все було знищено під час удару 24 травня. І тут постає запитання, хто більше втрачає? Малий бізнес, коли люди інколи продають нерухомість або вкладаються за допомогою кредитів, чи великі компанії, які приходять на український ринок навіть в часи війни? Вочевидь, втрачають всі, але хто більше і які найбільші ризики для держави в цих випадках? Прошу.
0: Ну, на жаль, втрачає той, хто ви правильно сказали, що всі, але втрачає і складніше відносно тих, кого менше ресурсів. Ну, самі навіть випадки. Це малий середній. Тому що він, хоча він гнучкіше адаптованіше, але для цього йому додатковий ресурс для того, щоб швидко відновитись. Іноді в великому бізнесу, навіть якщо там шкода значно більше, він довше може відновитися, але там додаткові ресурси. Але знову таки тут питання, і знаєте, що держава працює над компенсаційними механізмами, але критично вистачає там ресурс. Але постійно програми, які дозволяють особливо бізнесам, які працюють на прифронтових або поблизу активних бойових дій, більше компенсувати у разі. Плюс воєнні ризики покриття. Дуже багато зараз над цим працює. Зрозуміло, що ідеальних рішень і повністю допомогти всім неможливо. Але це критично. Дійсно, це критична ситуація. Ну, проблема навіть для того, щоб людина могла повірити, що може повернути і заново відновити бізнес. Таких прикладів дуже багато, але для цього треба ресурси, які критичні. Але зрозуміло, що малий середній бізнес, він потребує цих більше ресурсів, ніж... Хоча і великий бізнес так само тут не можна применшувати. Знаєте, ми говоримо про весь бізнес, але якщо говорити там відверто, то зрозуміло, що у великого бізнесу завжди більше ресурсів для відновлення. Хоча не завжди залежить від шкоди, яка заподіяна. Ви знаєте, безумовно, що тут важко оцінювати без конкретного прив'язки до ситуації. Бо кейс.
1: Пане Андрію, дякую за нашу розмову сьогодні, за ваші пояснення і те, що розтлумачили ось ці всі моменти, що пов'язані з індексами. Я нагадаю, що нашим гостем був Андрій Заблоцький, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, амбасадор українського бізнесу.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Суспільне новини на українському радіо.
4: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили російський прикордонний сторожовий корабель у тимчасово окупованому Криму. Країни ЄС вимагають припинити видачу росіянам туристичних віз. Подробиці за мить. Українські військові сьогодні вночі вразили в окупованому Криму прикордонний сторожовий корабель «Світляк», локомотиви і радіотехнічну систему ближньої навігації. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді на своїй сторінці у Фейсбуці. Такі кораблі використовують для контролю та захисту портів і суден, а також для створення тактичного рубежу протиповітряної та протичовнової оборони. Як зранку повідомив самоназваний губернатор окупованого Севастополя, вночі лунали вибухи на аеродромах Кача, гвардійське Бельбек, Саки, на мисі Фіолент у Севастополі, у Сімферополі. Попередньо у центрі Сімферополя атаковано військову паливну базу, а під мостом два FPV-дрони вибухнули в районі теплоелектростанції. Близько третини всіх своїх боєздатних підрозділів Росія зосередила на Покровському напрямку. Окупанти намагаються рухатися через Гришине в напрямку Дніпропетровської області. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України Володимир Полевий. За його словами, сили оборони знищують точки накопичення російської армії, а також місця запуску дронів.
5: Противник продовжує просуватися фактично малими піхотними групами. Це те, що називається інфільтрація. Щоправда, ця тактика в нього постійно вдосконалюється. Він рухається ешелонами, тобто для того, щоб вивести на передову лінію близько 10 штурмовиків, треба в цьому процесі задіяти близько 1000 осіб. І, відповідно, це точки накопичення, це сховки, якісь логістичні маршрути, яким чином доставляти туди боєприпаси, логістику. Все це постійно противник вдосконалює.
4: 11 країн звернулися до Єврокомісії з вимогою припинити видачу туристичних віз росіянам. Це Швеція, Польща, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Ісландія. Цю ініціативу підтвердив міністр міграції Швеції Йохан Форсел, наголосивши на неприпустимості відпочинку росіян у Європі під час війни в Україні, передає кореспондентка Суспільного з Брюсселю. Йохан Форсел, зокрема, вказав, що торік громадянам Росії було видано близько 500 тисяч віз з туристичною метою. Ось фрагмент цитати міністра міграції Швеції.
6: До Європи в'їхало майже 500 тисяч російських туристів. Ось моє послання до них. Те, чого я хочу досягти, є цілком зрозумілим. Я хочу, щоб більше не було шопінг-вихідних. Я хочу, щоб більше не було розкішних поїздок до Європи, поки українці гинуть на полі бою. Ця ситуація є абсолютно божевільною і її потрібно зупинити. Отже, ми шукаємо нову можливість, щоб мати змогу сказати ні російським туристам, які подорожують Європою, поки наші українські друзі, поки українські чоловіки та жінки гинуть.
4: Відбулася прем'єра документальної стрічки «Харків в Вільні», повідомляє Суспільна культура. Стрічка розповідає про людей, які продовжують захищати, підтримувати та розвивати Харків попри постійну загрозу російських обстрілів. В основу ліг матеріал, відзнятий під час поїздки співачки Тіни Кароль та письменника і військовослужбовця бригади «Хартія» Сергія Жадана на Харківщину. Торік, у грудні, вони разом побували на Куп'янському напрямку, де відвідали стабілізаційний та командно-спостережний пункти і поспілкувалися з бійцями. Фільм доступний для перегляду на YouTube. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
4: Завтра в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17, тепла в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні грози. Температура в день 22-27 градусів. У Києві у п'ятницю близько 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Реклама.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо».
2: На часі. На часі. На українському радіо.
10: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас.
11: Вітаю.
10: Ми говоритимо будемо про те, що триває нині національний мультипредметний тест, і будемо говорити, яких змін варто очікувати для майбутніх вступних кампаній, чи може школа повністю забезпечити якісну підготовку до тестування. Основна сесія національного мультипредметного тесту – це такий формат комп'ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль, прийшов він на зміну ЗНО і залишається нині основним інструментом оцінювання знань випускників. І оцінювання розпочалося 20 травня, основна сесія триватиме до 21 червня, додаткова з 17 до 24 липня. Загалом НМТ триває 4 години чистого часу тестування, і це робить його таким досить інтенсивним випробуванням. І питання до вас, чи виправдала себе нинішня модель національного мультипредметного тесту як заміна традиційному ЗНО? Які б переваги і недоліки ви можете виокремити зараз?
11: Нам потрібно повертатися не до ЗНО, звісно, тому що це може бути дорожче, складніше, довше, а до мутанта НМТ-ЗНО потрібно вже відходити від формату класичного НМТ, розподіляти септо на 2 дні. Дивіться, в чому різниця? Проблема не тільки в 4 годинах, тому що ЗНО з математики теж писалося там близько 3 годин колись. Да? Тобто просто тоді то була математика, за 3 години ти вирішуєш там якихось 20-30 запитань. На одне запитання є 6-7 хвилин. Є профільні запитання, але можна було обрати рівень стандарт або профіль. Вступаєш на художника, обираєш стандарт, там немає інтегралів, логарифмів, параметрів. Деякі з них суперпрості, вирішуєш за хвилину, на профільні задачі залишаєш по 10. Звучить пристойно, та звучить як тест такий. Треба підготуватися, але скласти можна. За 2/3 знань ставили 182 бали, до прикладу, там в 2014 році. Таке класичне ЗНО візьмемо, да? Це теж дуже важлива метрика. 2/3 знань дорівнює 180. Так було і ще навіть там кілька років тому. Проте в НМТ за 2/3 ставлять 150. Це не має ніякого відношення до самого НМТ. Це змінили таблицю переведення балів. Тепер за ті самі знання вам виставляють не високий рівень, а ну такий собі 150. За ті самі 180 доведеться дати 90% правильних відповідей, що є вище межі когнітивних здібностей мозку. Тобто більше, ніж людина здатна запам'ятати. Таким чином ви пішли до репетитора з Оксфорда, найкращого в світі. Він реально чудовий педагог, ви дуже старанна дитина. Платите за це, батьки платять багато коштів за це, бо це педагог з Оксфорда, так? Ну, фантазуємо, може це не з Оксфорда, але там суперпрестижний. І що? І що? І ви підете і отримаєте 155 балів, тому що ви просто обмежені межею свого мозку 2/3 знань, а 2/3 на НМТ дорівнює 150 балів. Це не про складність НМТ, Це просто про зміну одної єдиної таблички переведення перерахунку балів. Це по-перше. По-друге, на кожне запитання тепер дають, от як за 4 години, тепер не там 30 запитань, не 40, а 120. Тобто величезна зміна фокусу. Раз, раз, раз, нове, нове, нове запитання. Ви вирішуєте кожне запитання в середньому там за 2 хвилини. Це дуже-дуже мало. Не тільки з точки зору, що складно просто за 2 хвилини його прочитати і вирішити, а воно, до речі, може бути складніше і більше. А просто, що за 2 хвилини у вас повинен примкнутися фокус уваги українська, математика, історія, потім, наприклад, англійська там чи якась географія з біологією, зміна фокусу уваги, зміна мови, інтуїтивніші формулювання, так як у нас наразі опікується всіма цими речами, що освітою на загал, що... ННТ, люди, які мають відчутно такий науковий стиль мислення, до прикладу, наш міністр освіти – це колишній очільник Академії наук, відповідно. Та. Це люди, які ну, певною мірою волею, неволею, як не крути, незважаючи на весь досвід, є людьми і будуть трохи судити по собі. Вони будуть мати різні оцінювання, вибірки і так далі, але ну, всі ми дивимося на себе. І коли воно здається вам це завдання очевидним, то як ти не роби знижку, тобі... Ти не зрозумієш до кінця, можливо, що підліток не володіє тими здібностями, щоб такі складні інтуїтивні формулювання вирішувати. Це питання не знань і не рівня розвитку, навіть це данина психотипу. Щоб вирішувати тип завдання НМТ, потрібна когнітивна функція інтуїції. Це така когнітивна функція, це не про передбачення, якесь не про шаманство, це когнітивна функція мозку. І оця інтуїція – це таке, знаєте, синтез чогось нового. Тобто ти маєш напів так розмито зрозуміти запитання, відчути його. Навіть звучить та складно, в сенсі відчути запитання, як це заміряти. Так, ось в цьому і проблема. Виходить, що зараз діти не мають просто в себе в голові ще тих способів мислення, які необхідні для вирішення формату НМТ. Зі старту так це все виглядає. На практиці це все можна обійти, якщо до цього діла правильно підготуватись. От тільки далі ми впираємося в наступну біду – це психологія людини. Батьки часто купують підготовку не з позиції результату, а з позиції «щось взяли, щоб з совісті скинути ось це питання, що ми якось готуємося». Часто люди, які на будь-яких царинах економіки стають жертвами псевдорезультату, да, де їм розповідають якісь там компанії, які готують, мовляв, згідно їхніх слів, там 7% всіх українців. Та в Україні стільки немає людей, скільки на хороші результати складають, скільки вони кажуть, у них складають на хороші результати. Себто відверта брехня з самого початку. Люди зв'язуються з такими людьми і, звісно, готуються неякісно. Феномен репетиторства теж відмер. Типу, феномен репетиторства тримався на тому, що викладач передає знання, але, як я й казав, це обмежується нашим сприйняттям. 2/3 знань ти отримуєш, а цього достатньо тільки на 155. Тож не Галина Петрівна винна і не учень Василь винен, ніхто з них не винен. Просто систему змінили, про це не розповіли, і часто люди готуються до цього іспиту без відповідних систем. Наразі система підготовки до НМТ має бути схожа на систему безпеки швейцарського банку. Щоб зайти туди, потрібно там, які, знаєте, відбиток пальця прикласти, там вам око відсканують, плюс ви заходите з якимось там своїм менеджером, який вас знає, і плюс ви ще маєте якісь кодові слова там сказати. Ну, тобто, зрозуміли, багато етапів перевірки. Так само має бути з НМТ. Потрібно проходити, а далі що? 10 років перевивчати, бо мозок тільки на 2/3 засвоїв, а ще ж людина може бути незамотивована і засвоїти гірше. Що ж робити тоді? Звісно, проходити і точково знаходити прохалини. Знаходимо прогалини і їх точково заправляємо, точково перероблюємо. Таким чином, ми отримаємо хороші результати без великих вкладань часу і фінансів батьків. Це є реалістичною концепцією. Ми, наприклад, свою систему взагалі запатентували подібно. І оце працює. Якщо до іспиту підійти правильно, його висвітливши раз, і два, скориставшись такими системами правильної підготовки, то все буде добре. Проте, знову ж таки, нам додають, знаєте, як сіль на рану знову розмови про НМТ, якісь гіпотези прибрати математику як обов'язкову. Зараз висувають в Верховній Раді, щоб на наступний рік зробити її не обов'язковою. Дуже дивне рішення, яке стає черговим свідченням нерозуміння чиновників.
10: А чим пояснюють?
11: Проблеми.
10: Ну, чим пояснюють такі пропозиції?
11: Та це чистий популізм, даруйте. Вони просто кажуть, що у нас там зараз батьки вважають, там ключове формулювання, батьки вважають, що простіше вступити за кордон, ніж такий вступ. Але ж біда не в тому. У нас з історії результати не сильно кращі. З української трішки краще, але теж гірші в рази, ніж були. це біда усіх предметів. Тоді наступним кроком що? Давайте відмінимо стандартизовані іспити і повернемося до вступу 2008-го, але ж ЗНО ввели, щоб прибрати корупцію, зробити чесні рівні можливості і так далі. Тому насправді ми не можемо займатися зараз таким самим популізмом. Вони кажуть, що це допоможе зберегти абітурієнта. Це неправда, це не допоможе. Це навпаки підіграє людям, що, мовляв, ви можете тут ще більше завтра розказати, що знову важко, і вас влада, типу, почує. Це просто такі, для того, щоб бути, типу, ближче до народу, комусь там подобатися, роблять законопроєкти. Насправді це не вирішує проблем. Проблема, ну, ми багато озвучуємо про те, що математика має дві третини людей, які не можуть скласти навіть на 140 балів. Та давайте я скажу тоді інших метрик, хай нас послухають пани з Верховної Ради і зроблять висновок. З історії це 43%, майже половина країни. З фізики 66%, з добровільно зареєстрованих, не з обов'язково зареєстрованих. Так само великий відсоток нескладання на 140 з літератури добровільно обраної, теж близько 60%. Тобто у нас багато де проблем. З географії, наприклад, уже кілька років, по-моєму, вже третій рік зараз, подивимося, що буде в цьому році, але вже два роки минулі. Тільки кілька сотень на всю країну за два роки склало на вище, ніж 180 балів. І, ймовірно, це все репетитори. Тому цілком можливо, що у нас в країні ніхто вже два роки географію не складає на більше, ніж 180 балів. Але враховуючи її популярність, вона не падає. Це свідчить про одне просте. Люди не розуміються в темі НМТ. Тому не математику потрібно відміняти, давати зараз зайву надію і знову запускати ці гойдалки. А зануритися глибше в тему, математика стала воістину обов'язковою тільки з початком війни. І сталося це нечайно, скоріше всього. Тобто ввели її, сказали, що вона ж була обов'язкова в ЗНО і так. Але забрали з початку війни профільний чи стандартний рівень. Таким чином, ви, складаючи з математики іспит тепер, складаєте завжди профільний рівень. Коли ви колись складали стандарт, то означало, що він просто там для атестата. Його навіть не брали в розрахунок, навіть не ставили вам 200-бальну оцінку. Тому не треба відміняти математику, треба просто повернути рівень стандарт чи профіль і перестати займатися оцією, я не знаю, як це назвати навіть якимось пристойним словом, те, що зараз відбувається з вибором предметів. Ви можете зараз вступати будь-куди, складаючи будь-що. Ви можете стати вчителем англійської, не складаючи англійську, а четвертим предметом, бравши біологію. Ви можете стати ядерним фізиком, вступити на фізику, да?
10: А чому так відбувається? Можете, я перепрошую, що перебуваю вас.
11: Зробити все універсальним. Бачите, той самий корінь проблеми. Давайте спростим, щоб будь-хто обирав будь-що, будь-куди. Ні, так не працює. Не можна просто подивитися на думку людей і піддатися. Люди для того і обирають людей, якихось у владу, щоб вони приймали за них рішення. Не можна просто опиратися на думку людей. Або можна, але перед цим, пояснивши їм, знаєте, там 10 годинних відео, все про це, сформувавши в них компетентність, експертність, а далі запитати люди, що ви думаєте. Так от люди тоді скажуть, не треба відміняти математику, давайте просто введемо її, як було колись. Профіль чи стандарт, і стандартний рівень не буде обов'язковий на вступу на деякі спеціальності. Художники не потребують математики, так? Спортсмени, можливо, але більшість людей для критично адекватного мислення потребують математики. В Британії кажуть, що вони планують боротися за економіку країни, вводячи вивчення математики на ще більш обов'язковому рівні, а ми йдемо в зворотньому напрямі. То куди ми тоді йдемо? Нам потрібно хоч тут, да, простежити за усіма, знаєте, це стратегія, це основне. Вони взагалі кажуть, що вони економіку цим підіймуть. Вони планують одне з основних в своїй країні підняття економіки робити шляхом вивчення математики дітьми. Це дуже важливо, а ми зараз йдемо в іншу сторону. Тому це, по-перше, свідчення того, що намагаються замазати проблеми, а не вирішити суть. Друге, не вкопується в суть проблем. Я тоді буду тепер казати і про історію. Щоб, ну, давайте тоді вже все відміняти, якщо хочу таким шляхом йти. Не вийде там все відмінити, бо тоді тільки корупція нас чекає у ступі. Тому ні, не можна відміняти математику. Можливо, вони це зроблять. Але це, знаєте, є такий в період в історії доба руїни. От у нас, власне кажучи, слово руїна тоді до української освіти, якщо зараз відмінити математику, дуже добре підійде. І це лише підіграє на руку людям. Це показує слабкість нашої системи освіти, що ми так боїмося вас втратити, що от математику навіть відміняємо. Ні, потрібно попрацювати з українськими ВНЗ, щоб, ну, почати боротися проти вступу цього в словаччину. Я рік тому до цього я не чув, щоб взагалі хтось боровся проти цього. Я озвучив на кількох теле та радіоефірах.
10: Уточніть, пане Олександре, боротися проти чого?
11: Проти вступу в Словаччину, тобто популяризувати українське ВНЗ, розуміти, що українська система освіти певною мірою конкурує з системою освіти Словаччини, Польщі і інших країн Європи і забирати наших абітурієнтів до нас. Наразі цього не відбувається. Ми спрощуємо вступ туди, але не спрощуємо сюди. Ми не пояснюємо вступ сюди. Що там зараз відбувається? Вступити в Словаччину, кажуть приватні компанії, які наживаються на цьому, дуже, мовляв, легко. Беруть за гарні очі всіх підряд на світі. Це чистий маркетинг. Так не є. Вступити в Словаччину ви можете на протирача ікон і богослів'я. Там реально є така спеціальність, яка передбачає ледь не просто протирання ікон в церкві. От така у вас буде вища освіта в Словаччині. Будівельник, вчитель географії, вихователь дитячого садка, металургія, так. Але маркетинг туди без іспитів не вступається, менеджмент не вступається, право, IT, всі ці спеціальності, які користуються тут попитом і там попитом, насправді не є так легко доступними для українців. Контракти там в рази дорожчі, стипендії не більші.
10: Ну, слухайте, ну тут же до питання про наявність критичного мислення.
11: То треба допомогти людям, тобто критичне мислення працює тоді, коли є інформація, яку ви можете проаналізувати. Критичне мислення – це, до речі, теж когнітивна функція, як і інтуїція. Це про те, що ви щось аналізуєте. Для цього треба мати дані для аналізу. Коли офіційні представники не виставляють дані для аналізу, натомість роблять інформаційний вакуум подекуди, там, де потрібно, не вакуум. Натомість вихваляються підняттям ціни контракта, самі вихвалялися. Вихвалялися, як порізали абітурієнтів на аспірантуру, мовляв, щоб хтось там не міг уникати мобілізації, хоча це можна було зробити трохи інакше, більш правильно, не менш результативно, але адекватніше для людей. Тобто вихваляються тим, як по людях б'ють, а далі кажуть, абітурієнти їдуть за кордон. Окей, тоді допоможіть українським ВНЗ. Ні, ми спростимо якісь там міжнародні визнання, щоб ще легше їхали в Словаччину. Натомість будемо підбивати свою систему і довіри до неї, будемо відміняти математику, показуючи нерозуміння теми, що проблема не в математиці як такій, а в тому, що математика стала реально обов'язковою тільки з приходом війни, коли прибрався профільний чи стандартний рівень. Враховуючи всі фактори, це сталося випадково. Скоріше всього, люди, які це впроваджували, до кінця не прогнозували, що саме подавай будь-куди, будь-що, і тепер немає профільного чи стандартного рівня математики, і зробило математику скандальною, бо тепер художники не можуть без знання інтегралів стати художниками. Проблема тільки насправді в оцих от, там 10-15% і це регулюється не обов'язковістю предмета, а обов'язковістю предмета при подачі документів на певну спеціальність. Цей абсурд вели з початку війни, що ви можете стати вчителем фізики без фізики, а вчителем англійської без англійської. Ви можете навпаки з фізикою вступити на перекладача, а з англійською на вчителя географії. Ось цей абсурд потрібно прибрати. Це просто одна табличка, ну така велика, але просто змініть усі коефіцієнти. До речі, коефіцієнти теж не зрозумілі. Зараз вступ попереду, а люди навіть неправильно обирають предмет. Бо вони неправильно трактують коефіцієнти при вступі. Чому зразу не перепояснити це нормально? Я це можу зробити за 5 хвилин. Потрібно просто це перепояснення зашити в нові таблиці вибору предмета для вступу. Зараз люди думають, що якщо там стоїть більший коефіцієнт, там, наприклад, на фізику, коли обираєш предмет, то тобі їх ніби додадуть 20-30% балів. Це їх ніби тобі на 50 балів більше поставлять. Ну, звісно, ти обираєш фізику, думаєш, я її навіть або на 100 складу, а мені 50 балів додадуть. Звучить дуже гарно. Але на практиці це не так. Далі коефіцієнт ділиться на суму коефіцієнтів, і вся магія зникає. Тому обирати предмет потрібно на основі ваших побажань, а не коефіцієнтів. Натомість це не висвітлюють, або мовчать про це офіційні представники, або навпаки роблять якісь заяви там, що ми зробили якийсь суперкалькулятор для того, щоб ви дізналися. Та просто зразу зробіть зрозумілу табличку. Не треба ніякий суперкалькулятор, просто зрозуміла таблиця і все. Тому великі питання в мене до тих людей, які замість вирішення реальних проблем намагаються займатися якимось популізмом про відміну математики. Крок недієвий, неробочий. Це навпаки нашу систему принизить. Це покаже, що ми якісь слабкі. Це покаже, що ми не вміємо боротися зі Словаччиною, хоча ми ж навіть не боролись, ми навіть не пробували, що ми не можемо навіть втримати якихось людей, що ми боїмося, що у нас так все погано, що потрібно їхати. Ні, у нас чудові університети, у нас їх багатько, у нас вищі міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині, але не сильно менше, ніж в Польщі. Тобто ми непогана країна з точки зору освіти там Східної Європи. Так, можливо, Оксфорд краще, але він скільки коштів вартує? Ми ж не з Оксфордом конкуруємо, а з пересічними університетами Словаччини, Угорщини, Польщі і тому подібних сусідніх наших країн. Тому це все вирішується, А математику не треба відміняти, просто необхідно її зробити не обов'язковою на рівні подачі на деякі спеціальності: художники, спортсмени, можливо, ще якісь такі дуже не математичні прям спеціальності. І все вирішується легко, просто без зайвого галасу. Переписується трішки речей цих, і люди по факту бачать спрощення. Плюс пояснити про складність географії, яку просто один рік поламали. Ніхто не попередив. Уявіть собі, 15 років вона була аномально легка. Ви надієтесь, що вона ось такого рівня, як завжди. Готуєтеся до цього рівня, як завжди. Тут ви приходите на іспит, і прямо на іспиті уявіть, що ви підліток, все на кону ваше майбутнє. Ви пишете четвертий предмет, там ніби справились так, ну нормально, але краще б зараз географію написати. Відкриваєте завдання, а там все в три рази важче. Настільки важче, що, ймовірно, за 2 роки жодна дитина, крім репетиторів, навіть 180+ не набрала. Тобто жахливо важко. Уявіть ваше розчарування. Ну, звісно, потім людина скаже, легше вступити в словаччину. Тому ось ці коментарі людей, на які опираються в Верховній Раді, роблячи законопроєкти, є суто емоційними. Вони не від того, що у нас вступ реально важкий, він у нас, якщо по фактах, як ви сказали, критичним мисленням скористувавши, проаналізувати, він не важчий, він легший, ніж словаччину. Він дешевший, простіший, швидший і кращі перспективи. У нас, в наших університетів, багатько партнерств міжнародних. Я, наприклад, навчався в КПІ на молекулярного біотехнолога.
10: Пане Олександре,
11: половина група в Європі на магістратурі безкоштовній вчилася далі. Безкоштовній магістратурі в Швеції. США.
10: Маю дякувати вам за розмову. Час вичерпаний. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». І говорили ми про особливості національного мультипредметного тесту.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
12: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
13: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
12: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
13: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
14: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
15: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Швеції арештували судно за підозрою у незаконному вивезенні українського зерна. Посли ЄС розпочали процес відкриття для України та Молдови першого переговорного кластера. Подробиці за мить. У Швеції суд арештував судно «Каффа» за підозрою у незаконному вивезенні українського зерна з окупованих росіянами територій. Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Фейсбуці. За даними слідства, судно, щоб приховати цю діяльність, використовувало схему з фальшивою реєстрацією. За інформацією української розвідки, судно «Каффа» було причетне до викрадення зерна, зокрема, торік у липні з Севастополя. 25 листопада 2025 року Україна запровадила санкції проти цього судна. Кіпр, який нині головує у Раді Євросоюзу, оголосив про початок підготовки до відкриття першого кластеру переговорів в рамках вступу України та Молдови до Євросоюзу. Про це заявили у мережі X. Офіційно відкрити цей етап можуть уже 15 червня. Кіпрське головування назвало це важливою віхою на шляху європейської інтеграції України та Молдови і потужним сигналом про єдність та рішучість ЄС. Можливим це стало після того, як Угорщина скасувала вето щодо вступу України до ЄС, яке діяло останні 17 місяців. Про це повідомляють джерела Суспільного. Таке рішення ухвалили з огляду на позитивні зрушення у питанні нацменшин. Як заявив напередодні угорський прем'єр Петер Мадяр у своєму відео у Фейсбуці, Будапешт погодився підтримати євроінтеграцію Києва в обмін на угоду щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорців на Закарпатті. У Кривому Розі у День пам'яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії Росії, вшанували жертв ракетного удару 4 квітня 2025 року. Тоді поблизу дитмайданчика влучив російський «Іскандер». Загинуло 9 дітей та 11 дорослих. На дитячому майданчику розмістили портрети загиблих, люди несуть туди квіти та іграшки. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з бабусею загиблого Данила Нікітського Світланою.
4: Зі своєю дівчинкою йшов із двома друзями. І він там вистав у місто, там стоїть місто, де їх зразу збила ракета. Кожного 4-го числа приходимо на кладовище, приходимо і сюди, приходимо кожного 4-го числа. І друзі приходять, дуже багато його друзів приходять, дуже багато. І рідні приходять. Для рідних це дуже велике горе. І ця біль, вона не проходить. Ця біль не проходить. Вона залишається, навіть, до нас навічно.
3: Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Ще 2548 було поранено. Про це сьогодні у Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії повідомив на своїй сторінці у Телеграмі Володимир Зеленський. За даними уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Та реальні цифри можуть бути значно більші, адже точних даних щодо загиблих і поранених дітей на окупованих територіях та тих, що перебували в оточенні, немає. Про це зазначила в ефірі Радіо Культура експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.
5: Наприклад, Волноваха, Маріуполь, кількість загиблих там, що дорослих, що дітей, не є офіційно підтвердженою і обраховується десятками тисяч, це щонайменше. Також маємо розуміти, що є інша цифра, це 2318 дітей, які вважають зниклими безвісти за особливих обставин. Ці діти або ж загинули, або ж, наприклад, були викрадені агресором. Інколи ми також бачимо, як зростає цифра знайдених дітей. Тобто, може бути так, що відомості про них просто потрібно верифікувати. Можливо, вони були евакуйовані, на щастя, кудись за кордон.
3: Раніше офіс омбудсмена повідомляв, що ще до повномасштабного вторгнення з 2014 по 2021 рік на сході України через війну загинули 152 дитини. Російські окупаційні війська збільшили кількість штурмових дій на Херсонщині. Лише за травень їх було більше півсотні, розповів в ефірі Суспільного речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Втім, за його словами, сили оборони активно протидіють і знищують логістику противника.
0: Ворог намагається закріпитися в острівній зоні дельти Дніпра. Так само він штурмує наші позиції на лівому березі річки Дніпра. Штурми відбуваються постійно. За травень місяць їх відбулося 55. Дуже активно противник застосовує дрони різних модифікацій, різних типів. І якщо говорити за ударні дрони, то їх за травень противник застосував близько 18 тисяч. А ми активно протидіємо цьому. Тобто постійно йде пошук і знищення їх розрахунків БПЛА. Постійно йде знищення їхньої логістики на лівому березі, яка зараз майже повністю заблокована завдяки діям наших підрозділів, в основному безпілотних підрозділів. Активність ворога зараз на цьому напрямку дійсно збільшена.
3: Вже за годину в Парижі українка Марта Костюк зіграє в півфіналі престижного тенісного турніру «Ролан-Гарос». Протистоятиме їй нейтральна тенісистка з російським паспортом Міра Андрєєва. Це перший в кар'єрі Костюк вихід до півфіналу турніру серії «Гранд-Слем». Текстова онлайн-трансляція матчу з 16:00 буде доступна на сайті «Суспільне спорт». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17 тепла, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні дощі, вночі від 12 до 17 градусів тепла. Температура в день 22-27 градусів. У Києві у п'ятницю 5 червня в день близько 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, чи варто чекати в Україні цього літа повернення до відключення електроенергії. Нині в країні триває відновлення енергомереж, пошкоджених російськими ударами. Водночас додатковим навантаженням дійсно можуть стати аномальна спека, активне використання кондиціонерів і нові атаки Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі. Отже, чи вдасться Україні зберегти стабільне електропостачання в період літніх піків споживання і яким чином готуватимемось і готуємось до наступної зими. Про це говоримо далі, тим паче з нами вже в етері Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, проректор Полтавської політехніки. Пане Станіславе, радий чути, доброго здоров'я.
2: Ще раз вітаю, пане Владиславе. Доброго здоров'я і, як завжди, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Станіславе, одразу хотів би розпочати з тих заяв, які зробив пан Денис Шмигаль останнім часом. Напевно, що багато слухачів або чули, або читали, що наступна зима стане вирішальною битвою фактично для української енергетики, і щоб втримати удари РФ, Україна змінює саму архітектуру енергосистеми, а росіяни, своєю чергою, намагатимуться відрізати Україну від ядерної генерації. Якщо нам відомі потенційні плани ворога, вочевидь, підготовка має відбуватися вже зараз. Чи так це і яким чином?
2: Я вам скажу, пане Владиславе, що їздив Україною днями і бачив, там не підготовка, але все з нашого боку йде на пілкий бік. Жаль, і йде підготовка з боку ворога. Ворог намагається бити по нашим об'єктам як розподілу, так і передачу електричної енергії. Напроки, жаль, в нього це виходить набагато швидше і краще, ніж це є у нас, бо у нас ми дбаємо про людей, а вони намагаються щось десь зруйнувати. Але з іншого боку, не все так печально, не все так погано. Ворог намагається бити по нашим об'єктам розподілу генерації. Ворог намагається бити по нашим об'єктам розподілу електричної енергії, передачі електричної електроенергії. Тобто розподіл – це у нас є обленерго в кожній області свої, там десь є приватні, є державні. А передача – це, звичайно, державна «Укренерго». Наприклад, жаль, ворог намагається вдарити по відкритим розподільчим пристроям трьох атомних електростанцій, які зараз працюють в нашій енергосистемі. Це і, наприклад, жаль, це електростанції, які знаходяться на заході України, і ворог там намагається вдарити в ці трансформатори. І в нього це непогано, наприклад, жаль, виходить. Але з іншого боку, ми намагаємося закопати під землю великі наші потужності, закопати під землю наші потужні трансформатори. І відповідно до цього ми захищаємо нашу систему в першу чергу передачі електричної енергії. Якщо говорити про розподіл, це звичайно, це моя рідна Харківщина. Якщо говорити про розподіл, це звичайно, це Одеська область, але оці дві області зараз є піонерами по впровадженню проєктів щодо закопування трансформаторів під землю. Це дуже складні проєкти, дуже великі проєкти. Нарешті на п'ятий рік ми почали ці проєкти реалізовувати. Не все просто, але я дуже радію, що вони хоча б почалися реалізовувати. Якщо будемо говорити далі про там генерацію електричної енергії. По генерації, да, там також є вузькі місця. Ворог намагається бити по нашим підстанціям, які з'єднують гідроенергетику з нашою загальною енергосистемою. В двох точках там були серйозні прильоти, але вони швидко були елементи були відновлені. Тому орган не виходить зараз нас відрізати від гідрогенерації. Чому гідрогенерація зараз важлива? Ми майже втратили теплову генерацію. Розуміємо, що на території Києва ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4 – ТЕЦ-4 – це Дарницька ТЕЦ. Дарницьку ТЕЦ ми взагалі втратили. Ці дві станції, вони не працюють. Відповідно до цього, Це є елементами додаткового маневрових потужностей. І нам необхідно, коли зранку сонце світить низько до фотомодулей, а ввечері воно світить за фотопанелями, от у ці години нам необхідна електрична енергія. І цю електричну енергію ми можемо купувати за шалені гроші в Європі, якщо вона є, а не завжди буває, що вона є. Або щось генерувати. От якраз гідрогенерація у нас і наші гідроелектростанції якраз є і можливістю покриття цих дефіцитів електричної енергії. Відповідно до цього ворог намагається зараз максимально зараз винести з нашої енергосистеми гідрогенерацію. Знов таки, катастрофи ніякої не буде. Гідросполуди ніякі не зруйнуються, і Київ хвилею від руйнування плотини не змиє. Ми це бачили, як і було на Каховський ГЕС. Поступово гідровузол спустився. Тому, відповідно, до цього тут не треба ширити панику, але і позитивно, якщо ворог буде продовжувати бити по цим об'єктам, також не буде. Бо нам необхідно зараз балансуючі потужності для того, щоб покривати наші потреби в піки, в ранкові і в ранкові і вечірні.
1: Чого очікувати влітку українцям? Чи це будуть локальні якісь, можливо, обмеження електропостачання системні? Від чого це залежатиме?
2: Ну, буду користуватися можливістю Українського радіо і закликаю кожного українця. Дивіться, якщо у вас там немає ніякої катастрофічної ситуації за вікном, то краще відкрити вікно і дихайте тим повітрям, які у вас є, ніж включати кондиціонери. Якщо включати кондиціонери, кожен плюс 1 градус середньодобовий буде давати в системі кондиціонування додатково до 600 мегаватт споживання додаткового електричної енергії. Тобто, грубо кажучи, плюс 1 градус – це мінус половина енергоблоку атомного через те, що буде використовувати кондиціонери. Тому дуже обережно користуватися кондиціонерами, дуже зважено користуватися кондиціонерами. І відповідно до цього ми зможемо і власноруч збалансувати нашу електросистему. Крім того, не забувайте, що якщо є правильна машина, наприклад, я там зараз приготував там певний об'єм білизни, які треба попрати. Треба завантажити на ніч і прати на ніч. Бойлер також треба налаштувати, щоб він нагрівався вночі, а не вдень. І всі інші такі потужні електроприлади використовувати в нічний режим. І якщо не буде там зовнішнього фактору з ударами всього іншого, то ми потенційно можемо дуже непогано проскочити цей літній період. Але це зараз відповідальність кожного з нами з українцями. Тому треба згуртуватися, як ми гуртуємось, коли збираємо там гроші для ЗСУ, як ми гуртуємось, коли там комусь щось потрібно. Відповідно до цього і електроенергетика також це ресурс, який, якщо просить енергетики заощаджувати, треба заощадити. Відповідно, використовувати в нічний період або в денний період. Ну, в денний період, зрозуміло, ми всі на роботі, а в нічний період запускати там пральні машини, все інше. Це дуже-дуже суттєво допоможе. Якщо у нас пральні машини і бойлери будуть працювати в нічному режимі, то до гігавата, а гігават – це один атомний енергоблок, ми зможемо заощадити нічний період.
1: Тобто, якщо противник навіть не продовжуватиме бити по нашій енергосистемі, все одно у нас може виникнути дефіцит. А якщо удари продовжаться, як ви кажете, вочевидь, ворог не чекає зими, а і зараз продовжує свій план з винищення нашої енергетики.
2: Так, пане Максиме, і я вам скажу, що не тільки енергетики і система водопостачання. Це також дуже вузьке місце, система водопостачання. Ворог хоче зневоднити найбільші міста України. Це Київ, це Харків, потенційно там Львів-Франківськ. Але і ворог і це хоче зробити. Тому треба і розуміти, що ми вже звикли мати у себе якісь там екофло або інші зарядні станції. А тепер треба звикнути, і що треба мати повний запас води як технічної, тобто, щоб ви, вибачте, могли там сходити в душ і питної, от технічної води на одну людину, середній розхід води – це 5 літрів, а питної – це до 2 літрів. Тому необхідно от такий об'єм води також з собою мати. З собою мати, мати в своїх квартирах, не нехтувати цим правилам. Звісно, ворог буде намагатися зневодити наші міста. Йому не вдасться це зробити швидко, не вдасться зробити це оперативно. І це системи, які дуже оперативно відновлюються. Але разом з тим, щоб не було паніки, треба мати у себе певний запас. Як ми звикли мати повний бак в автомобілі палива, як ми звикли павербанки завжди заряджені, отак і треба і тепер думати про воду.
1: Я трішки доповню паніки, щоб не було і дефіциту. Бо якщо в кожного з нас буде як мінімум запас на 1-2 дні води, то навряд чи ми всі одразу побіжимо в супермаркети, в магазини. А якщо не буде, будуть черги, буде неприємна ситуація, комусь не вистачить, краще подбати про це завчасно. Я, до речі, після однієї з наших розмов дослухався до вашої поради і вже маю кілька десятків літрів запасу технічної води і так само кілька десятків літрів питної води. Дякую, пане Станіславе. Сподіваюся, наші співвітчизники теж дослухаються до ваших порад. Повернуся до того, що говорив пан Шмигаль, міністр енергетики. Він назвав перехід від енергосистеми навколо великих центрів до багаторівнової структури. Що це передбачає? Це такий собі підхід, за його логікою, переходу до чого? До так званих енергетичних стільників, тобто якщо система складається з багатьох взаємопов'язаних, але частково автономних елементів. Ось можете доступно пояснити, як це можна реалізувати на практиці і, можливо, десь вже реалізовано?
2: Так, дійсно, не хочу там дуже наперед забігати і сказати, що, в принципі, наша велика централізована система вже похована, це великий державний труп. От я про це не буду говорити, це не я сказав. Думки такі є, але це не я сказав. Сенс в цьому достатньо простий, і пан Денис про це говорить, що система має бути децентралізованою максимально. Ми йдемо зараз максимум в систему децентралізації. Ми завжди в Україні зараз останні вже 5 років робимо над собою експерименти. Ми навчилися робити круті ракети, ми навчилися робити дрони, які долітають і вражають те, що потрібно. Тепер у нас задача зробити енергосистему максимально стійкою. Ніколи в світі такого не було, ніколи в світі таких ударів не було. То, що там відбувається в Ормузькій затоці, це дитячі іграшки порівняно з тому, що відбувається в Україні. Відповідно до цього, дійсно, пан міністр говорить про те, що ми маємо максимально бути децентралізованими. Для міста Києва це великий виклик. Ми це швидко не зробимо. І тут не треба якісь там надії ширити все інше. Київ буде дуже довго перебудовуватися, оскільки в Києві є дві, третя забули вже про Дарницьку станцію. Систем тепло є три. Третя забули вже про Дарницьку станцію.

0: як клас G4. Такі бурі можуть впливати на роботу супутників, навігаційних систем, радіозв'язку та навіть електромереж. Наразі Сонце перебуває у своєму 25-му циклі від початку регулярних спостережень у 1755 році. Учені спостерігали початок циклу в грудні 2021-го, але помітили, що активність почала зростати на початку 2023-го. Одним із методів відстеження сонячної активності є спостереження за темними плямами на поверхності Сонця. Що більша їхня кількість, то вища активність світила. Сонячні плями – це тимчасові ділянки, де магнітне поле Сонця надзвичайно сильне. Лінії магнітного поля поблизу цих ділянок часто заплутуються і перетинаються, іноді спричиняючи раптові вибухи енергії на його поверхні.
1: Важливо знати,
2: як працює такий правовий механізм, як передоручення. Він дозволяє особі, якій видали довіреність, передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі. Однак таке передавання має чітко визначені умови та обмеження. Відповідно до статті 240 Цивільного кодексу, представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений це зробити з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження, замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника, як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 245 статті Цивільного кодексу. Відповідно до неї, довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо, може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передоручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передоручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність, також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний

0: негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували Київщину. Україна просить Німеччину передати ракети-перехоплювачі «Петріот» зі своїх запасів. 11 країн звернулися до Єврокомісії з вимогою припинити видачу туристичних віз росіянам. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували Київщину. У Броварському та Бориспільському районах є пошкодження, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, під прицілом росіян була цивільна інфраструктура. Пошкоджено адмінбудівлю, котельню підприємства, вантажівку, автокран та трубу газопостачання, а також лінії електропередачі. У Бориспільському районі росіяни повторно атакували інфраструктурний об'єкт. На місці працюють вогнеборці, триває ліквідація наслідків атаки. Україна звернулася до Німеччини із проханням передати ракети-перехоплювачі «Петріот» зі своїх запасів уже цього року. Йдеться про десятки ракет. Київ зобов'язується повернути таку ж кількість ракет після того, як їх буде виготовлено у достатній кількості. Уряд Німеччини наразі вивчає цей запит і ще не ухвалив рішення. Очікується, що офіційну відповідь можуть оголосити під час саміту НАТО у липні. Про це пише Bloomberg. Водночас офіційні особи обох держав наразі не коментують цієї інформації. Нагадаю, напередодні під час засідання Ради Україна-НАТО президент Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет для західних систем ППО «Петріот», «Насамс» та «Айрісті». Глава держави попросив партнерів допомогти Україні з захистом від балістики. Додам, що дефіцит ракет виник на тлі війни США проти Ірану. Російська армія стала частіше застосовувати авіацію на Харківщині, а також перекинула туди свій так званий елітний підрозділ «Рубікон», який спеціалізується на безпілотниках. Про це в ефірі «Суспільного» розповів командир зенітної батареї 113-ї окремої бригади на позивний «Махно». За його словами, окупанти, ймовірно, готуються до посилення штурмів.
3: Масовані удари кабами. Ситуація доволі напружена, але контрольована. Напевно, готуються якісь маневри. Бо тактична авіація застосовується тоді, коли потрібно проломити смугу оборони, на яка саме укріплена. Напевно, це є ключовим моментом застосування їхньої авіації. Відбувається активність розвідки і ударних дронів в повітрі. Працюємо тим, щоб бути ефективнішими, тому що коли ворог сліпий, він слабкий і можна протистояти йому на даному напрямку.
1: Новини на Українському радіо.
2: Одинадцять країн звернулися до Єврокомісії з вимогою припинити видачу туристичних віз росіянам. Це Швеція, Польща, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Ісландія. Цю ініціативу підтвердив міністр міграції Швеції Йохан Форсел, наголосивши на неприпустимості відпочинку росіян у Європі під час війни в Україні, передає кореспондентка Суспільного із Брюсселю. Йохан Форсел, зокрема, вказав, що торік громадянам Росії видали орієнтовно 500 тисяч віз із туристичною метою. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Вночі у західних та у східних областях, а завтра вдень в Україні синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 12-17, а вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура вночі 12-17, а вдень 22-27 тепла. У Києві вночі 13-15, а вдень близько 25 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування в студії, і зараз наша розмова стосуватиметься дуже сумної, насправді, дати, в зв'язку з якою відбуваються і дуже яскраві події в житті української культурної спільноти. Такий парадокс. Я, коли готувався до цієї розмови, я згадував одне нагородження. Нагородження Оскаром Мстислава Чернова і його оскарівську промову, в якій він говорив, що хотів би, щоб цієї нагороди він ніколи не отримував, щоб у нього не було приводу знімати це кіно. Ми будемо сьогодні говорити про роковини підриву Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС і про ті втрати, які ми понесли, зокрема в царині культурної спадщини, саме про культурні втрати, і про те, що ми ще можемо зберегти і що ми ще намагаємося зберегти. А я одразу зроблю ремарку, що про частину цієї культурної спадщини Херсонщини ми колись уже спілкувалися з Лізою Євсеєвою, ми говорили про кам'яні вишиванки Нової Каховки, цю програму можна знайти в ефірі Українського радіо. А сьогодні ми говоримо про нагороду, яку отримали українські зберігачі культурної спадщини, і це справді такий світовий Оскар в цій категорії, так би мовити, в цій царині, це European Heritage Award, і її тепер вже лауреатка, пані Олена Афанасьєва, з нами на зв'язку зі студією. Пані Олено, вітаю щиро.
2: Добрий день.
1: Я нагадаю нашим слухачам ваші повні регалії. Олена Афанасьєва, голова громадської організації Центру культурного розвитку «Тотем», кураторка багатьох проєктів у сфері культури, мистецтва, спадщини в Україні і не лише в Україні, в країнах ЄС. Пані Олено, передовсім я вітаю вас, звісно ж, з цією великою нагородою. І водночас хочу запитати, чи солідаризуєтеся ви з Черновим, що краще б її не було?
2: Я вам дуже дякую за те, що ви на цьому наголосили, бо зараз мені дуже важко приймати оці вітання. Всі друзі, колеги пишуть, ми вас вітаємо з цією нагородою, але я абсолютно підтримую думку про те, що краще б цієї нагороди не було. Бо з 22-го року я і моя організація, ми вимушені робити проекти, знаєте, класні, красиві, продумані, інноваційні. Але це ті проекти, які б я воліла не робити. Тому що ми говоримо про Херсон, про Херсонщину, ми говоримо про спадщину, про нашу культуру, про наше мистецтво. І ми буквально викручуємося, шукаємо різні способи, різні можливості продовжувати про це говорити, культурну спільноту залишати її живою, об'єднаною, щоб вона не розпорошилася по всьому світу. Через окупацію, яку пережив Херсон, ми розуміємо, що там дуже важко жити, багато людей виїхало, і от ми намагаємося втримати ту спільноту і робимо класні спільні проекти, які цю спільноту об'єднують. Але ну ми ж розуміємо, що в цей час ми могли б робити абсолютно інші речі. Не такі травматичні, ну більше про розвиток, а не про пошук оцих шляхів, як зберегти, як не втратити. Ну, власне, от за це, за проєкт про Поліну Райко, наївну художницю з міста Олешки, яке окуповане з перших днів повномасштабної війни. Саме за цей проєкт, хоча це не проєкт насправді, це частина нашого життя і нашої ідентичності, бо от як ми познайомилися з Поліною Райко на початку 2000-х, так от зараз. І донині і вона нас не відпускає, і ми її не можемо відпустити. Власне, от за цю роботу ми отримали цей європейський Оскар в сфері культурної спадщини, European Heritage Award, Europa Nostra Award. І було насправді важко, але треба стояти на цій сцені разом з колегами, з друзями. Це ще дві українські організації. Громадська організація «Музей відкрито на ремонт», яка з перших буквально днів повномасштабної агресії Росії проти України, вони займаються евакуацією культурних цінностей з прифронтових територій. От саме рятують загрожену спадщину. І третій лауреат – це Марина Гриценко, головна хранителька фондів Чернігівського музею, яка пішла бойовим медиком до лав ЗСУ і загинула. Ну, ми розуміємо, її вбили росіяни, давайте вже називати речі своїми іменами. І от так виходить, що ми показали три українські проекти. До речі, це найкращий результат України в цьому конкурсі. І ми показали ситуацію з українською культурною спадщиною з трьох ракурсів. Перше – це те, що гинуть культурні діячі, музейники. Це просто люди, яких ми втрачаємо. Друге – це оцей процес евакуації постійний, який досі триває. Бо от колеги приїхали з церемонії нагородження і одразу поїхали рятувати черговий об'єкт загрожений. І це та спадщина, яка зараз є фізично недоступною, так як будинок Поліни Райко. Тільки завдяки колегам, також громадським активістам, ми знаємо масштаби пошкоджень, те, що сталося після підриву Каховської ГЕС, що її розписи були відсотків на 80 знищені. І от, власне, ми отримали нагороду саме за те, що ми не даємо мистецтву Поліни Райко цій спадщині, пам'яті про неї, ми не даємо їм зникнути.
1: Тут
2: ми
1: постає питання, пані Олено, я просто хочу уточнити, щоб слухачі розуміли, та й самому краще зрозуміти. Я правильно розумію, що ви в цьому конкурсі, в цьому змаганні зі збереження культурної спадщини стоїте поруч, Україна стоїть, стікаючи дослівно кров'ю, стоїть з державами, які в мирі зберігають свою культурну спадщину,
2: абсолютно,
1: не від війни, просто
2: абсолютно.
1: Від часу.
2: Абсолютно. І ви знаєте, от коли ти стоїш на одній сцені, і з тобою стоять люди, які багато років, наприклад, реставрували Біг Бен в Лондоні, або колосальний проєкт реставрації опери «Королівська опера» в Будапешті. Колосальні проєкти, дуже дорогі, дуже якісні. Я не скажу, що є заздрість.
1: Ну, це просто неспівставні речі.
2: Та, це різні речі. Але вони на нас дивляться, по-перше, з розумінням, по-друге, ну, ситуація така, що досвід України зараз дуже цікавий тій самій Європі. Тому що сьогодні вони роблять це, але так само один з проєктів, коли вчили цю спадщину рятувати, що з нею робити в ситуації загрози. Як пакувати, як евакуювати, які навички мусять мати працівники, які працюють з музейними, наприклад, колекціями. Тобто Європа про це почала думати, а такого досвіду, як в Україні, такого масштабного ні в кого нема. І вони, насправді, з великим розумінням, з великою повагою ставляться до того, що зараз відбувається в Україні. Але, по суті, ви абсолютно праві. Ми стоїмо на цій сцені, стікаючи кров'ю.
1: Повертаючись до ваших проєктів роботи з цією спадщиною, тут же ж парадокс в чому? Спадщина втрачена, як можна з нею працювати? Виявляється, можна. І ви вигадуєте. Зокрема, в мене викликає величезна цікавість ваш проєкт, який називається «Мальопис стіни». Чому не комікс, зрештою? Чому мальопис? Чи це все-таки не одне й те саме? Розкажіть про нього, будь ласка. Наскільки я розумію, саме в ньому ви, зокрема, і про Поліну Райко, її спадок розповідаєте.
2: Це мальопис, або іншими словами, графічний роман, але це українське слово «мальопис», воно дуже виразне і дуже воно так пасує в цій формі. Це графічний роман. Від коміксу він відрізняється тим, що він має більш складну таку авторську складову, і це дійсно повноцінний роман, тільки розказаний більше за допомогою візуальних образів, і переважно він для дорослої аудиторії. І от ми взяли собі за мету створити такий графічний роман про три такі приклади, це правильно, кейси, про три історії, пов'язані з культурною спадщиною Херсонщини. Одне – це кам'яні вишиванки Нової Каховки, Ліза Євсєєва, до речі, яка була разом зі мною на церемонії ці нагородження. Це кам'яні вишиванки, Нова Каховка, окупована, стан невідомий, але приблизно можемо розуміти масштаб руйнувань. Друга історія – це фортеця Тягинь, це правий берег Дніпра, Тягинська громада Береславського району. Це пам'ятка археології національного значення, яку багато років допомагав досліджувати культурний центр «Україна – Литва», громадська організація з Херсону, чисельні волонтери з України, з Литви їхали, бо це спільна культурна спадщина трьох народів – українського, литовського і кримсько-татарського. Але зараз ця громада обстрілюється практично щодня. Там не місце для розкопок, там випалена земля. Ну і третє, те, що ми знаємо, це Поліна Райко, будинок її в Олешках. Ми хотіли розказати з самого початку цю свою історію. Як ми зустрілися з цією спадщиною, чому ми в неї закохалися, як вона стала частиною нашого життя. Звісно, в певний момент в усіх трьох частинах цього мальопису наступає переламний момент, це війна, це 22-й рік. Але потім ми розказуємо, що ми не змогли зупинитися, бо зупинитися... Працювати зі нашою спадщиною – це означає віддати її ворогу. А ми цього не можемо дозволити. І тому чисельні виставки, майстер-класи, які ми розробили, наприклад, кам'яні вишиванки – це майстер-класи, під час яких ви можете самі спробувати їх вирізати по цьому сирому тиньку, який ще Григорій Довженко зробив цей рецепт. Ви ж можете навчитися робити кам'яні вишиванки. Поліна Райко, після підриву Каховської ГЕС, ну, я чесно скажу, що кілька місяців у мене просто відняло мову. В мене журналісти питали коментарі. Це прокоментувати я нічого не могла говорити. А потім мені сказали, що треба робити ще одну книгу. Першу книгу про Поліну Райко я зробила в 2004 році. Треба робити нову книгу, бо є велика цікавість, є попит, і для нас це дуже важливо, що не тільки нам це цікаво, а що людям це треба. Це був запит просто від людей шалений, що вони хочуть ще одну книгу, хочуть більше знати. І ми її зробили ще більш сучасною. Ми туди додали оцю доповнену реальність. Тобто ти можеш відсканувати в книзі QR-код і можеш послухати пісні Поліни Райко. Або у тебе просто там, де ти живеш, в твоїй квартирі з'являються персонажі Поліни Райко, і ти можеш з ними селфі робити. Думали, тільки для молоді це цікаво. Ні, всі бавляться.
3: Згодьте, я б точно відсканував.
2: І це робили суперкласні українські фахівці. Вони у нас є, які оцифровують культурну спадщину. Роблять неймовірні речі. Європейці були в захваті, коли це побачили. І так само фортеця Тягиня. Створений віртуальний музей. Створена 3D-модель фортеці. Знаєте, може те, на що не вистачало часу за мирних часів?
3: От.
2: Це треба робити. Ми навіть зробили настільну гру про фортецю Тягинь. Там, де ти разом з іншими гравцями не конкуруєш, не б'єшся за цю фортецю, а разом будуєте цю фортецю Тягинь. Тому форми абсолютно різні, і це треба робити. І запит на це є. Знаєте, це дуже сильно надихає.
3: От тут з приводу запиту, що робити далі, пані Олено, я хочу, по-перше, нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з Оленою Афанасьєвою, культурною діячкою, кураторкою, авторкою багатьох проєктів зі збереження культурної спадщини, тепер лауреаткою European Heritage Award, такого європейського Оскара в царині збереження культурної спадщини. Бачите, ви сказали, що за мирних часів не було часу, не було натхнення. Ви от прямо зняли в мене з язика цю фразу, пані Олено, тому що я сидів і думав, і в мене питання і до себе, як до медійника, як до громадянина. З одного боку, ніби я не можу сказати, що я до повномасштабного вторгнення не цікавився культурною спадщиною. Але я мушу визнати той факт, що та кількість розмов, яку ми маємо тепер, коли ми багато чого втратили безповоротно або майже безповоротно, ну, вона більша і емоція гостріша. Чи можна було цього уникнути? Ну, питання, може ви щось скажете, але мені здається риторичне, чи можна було робити більше раніше. Але найголовніше, що я хочу вас спитати, а що можна робити зараз, щоб ми потім гірко не плакали за чимось іще?
2: Ну, от тут, може, якраз ті колеги, які стояли зі мною на одній сцені, то вони, я мушу їх згадати, тому що вони евакуюють, вони вивозять, вони зберігають. Українські музеї, які зберігають, які, знаєте, іноді ти зараз приходиш в музей, а він закритий, тому що, ну, просто колекції нема. Тому що вона вся запакована і вона вся у сховках. І ти до цього ставишся з розумінням. Тому що перше зараз питання – це безпекове. От правда. Все інше можна робити потім. Але от в ситуації таких масованих обстрілів, коли потрапляє в тому числі і цивільна інфраструктура, і об'єкти спадщини, і музеї потрапляють, зараз перше завдання, прям ургентне, ну воно було ще з 22-го року, насправді ще раніше треба було це робити. Я просто згадую 14-й рік, коли ми на запрошення колег з Одеського музею Бліщунова, Одеський музей муніципальних колекцій, робили для музею на той час прифронтових територій, які були в 2014 році. Ми робили такий воркшоп саме по тому, що пріоритетно робити в ситуації, коли загрожена спадщина. І то було ще в 2014 році. Тому, ну, наразі більшість українських музеїв знають, що треба робити. І процеси відбуваються насправді дуже хороші. Я за ними постійно слідкую. Як повертають в українську історію імена художників? Як проявляються ті імена, які під час радянщини просто хотіли з нашого контексту прибрати? Росіяни, які були невигідні. Бо якщо, знаєте, згадати Херсон, і ото все моє дитинство, коли починався День міста, то хто був на параді першими? Карета, в кареті Екатерина ІІ і Потьомкін, ряжені.
3: Ну, а як же?
2: І це те, що бачили діти. І цим відкривався День міста. По справжню історію і людей, які були дотичні, нам же про це не розказували. І зараз ми самі це вивчаємо. А коли ти це починаєш вивчати, ти просто в те занурюєшся, тим захоплюєшся, і тобі хочеться цим ділитися. Ну і, власне, оці графічні романи, мальописи – це дуже класна форма. Насправді, людям важко зараз читати довгі тексти, ми ж розуміємо. Тим більш там аналітичні, історичні. Тому така більш легка форма, вона дає оце долучення. І в Україні зараз фантастично є класні мальописи. Коротка історія української літератури, Остап Українець, Мар'ям Наєм, коротка історія довгої війни, там мальопис перекладений вже, здається, на 36 мов. Це дуже сучасна, одночасно і легка форма, і глибока. Оцей графічний роман, який мальописи. Ми зараз будемо ще один робити, який буде називатися «Розпакована історія». Це саме про Херсонщину. І про правобережну, і про лівобережну. І ми там розкажемо ті історії, які замовчувалися десятиліттями.
3: Я читав, що презентація мальопису «Стіни» буде, зокрема, у Львові, якраз в роковини підриву Каховської ГЕС.
2: Так,
3: іще можна з ним знайомитися, дотикнутися, ну і зрештою придбати, скачати цифровий за гроші? Які способи поширення у вас?
2: Ми от тільки-тільки почали презентації. Сьогодні якраз колеги мене теж питали, чи буде цифрова версія. Ми про це не думали, але, мабуть, доведеться її все ж таки викласти, цю цифрову версію безкоштовну. Буде перше, це да, дійсно, ми робимо у Львові в хабі «Південь», який створений переселенцями з Херсонщини. Ми робимо разом з Лізою Євсєєвою, з кам'яними вишиванками. Це от Поліна Райко і кам'яні вишиванки, нова каховка, те, що постраждало. Те, що принаймні хоч якось задокументовано, ми можемо побачити цей масштаб. Ми будемо робити презентацію 4 червня о 15:00 в Кривому Розі буде презентація. Міський краєзнавчий музей, який відомий як квітковий годинник, це відеогалерея. І далі просто можна знайти нашу організацію Центр культурного розвитку «Тотем», бо ми будемо цих презентацій робити ще багатько. Ми їх будемо робити і онлайн, і офлайн, і в комбінованому форматі, от залежно від ситуації.
3: Я дуже хочу, щоб якомога більше наших слухачів насправді хоча б онлайн приєдналися до цих презентацій, познайомилися зі спадком, тому що, на превеликий жаль, я для себе його відкрив якраз от в момент втрати, в момент уже фіксації втраченого чи наполовину втраченого, це стосується і кам'яних вишиванок нової каховки, і будинку, стін Поліни Райко. Пані Олено, я дуже дякую вам взагалі за все, що ви робите в цій царині. І ще раз вітаю з нагородою, хоч вона і така опалена війною, але вона, попри те, вистраждана і тяжкою працею зароблена і Лізою, і вами. Я нагадаю нашим слухачам, що голова громадської організації Центр культурного розвитку «Тотем», кураторка проєктів у сфері культури, мистецтва, спадщини в Україні та Європейському Союзі Олена Афанасьєва гостювала сьогодні на хвилі Українського радіо. Цікавтеся спадщиною, ловіть моменти, ловіть час за хвіст, знаходьте його, щоб дізнаватися, що є довкола нас, що є такого, що робить нас нами. Це важливо. Розмову в студії провадив, як завжди, з задоволенням Роман Коляда. До зустрічі.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Людська мова в її нинішньому вигляді з'явилася приблизно 150 тисяч років тому. Однак еволюція триває й досі. Під впливом історичних подій, контактів між народами та культурних змін, говори розгалуджуються, збагачуються запозиченнями та утворюють нові самостійні системи. Нині у світі налічується тисячі унікальних мов, від давніх і укорінених до зовсім молодих. Якщо враховувати лише ті мови, що мають державне визнання, то лідером за молодістю є африканс. Він сформувався у 17 столітті у Південній Африці, коли голландські колоністи, бури, почали оселятися на континенті. Спрощуючи рідну голландську, рік за роком мовці запозичували лексику і граматичні зразки від корінних жителів, інших європейців та азійських рабів. Зрештою, утворився гібрид, що суттєво відрізнявся від оригінальної голландщини 17 століття. Письмові зразки африканс з'явилися у 1860-х, а вже у 1875-му виникло товариство прихильників відокремленої мови. У 1925-му Південна Африка офіційно визнала африканс самостійною мовою, не діалектом, і надала їй статус однієї з державно вживаних. Сьогодні нею користуються приблизно від 9 до 10 мільйонів людей. Якщо ж говорити про найсвіжіші живі мови загалом, то учені виокремлюють так звану «Лайт Вальпірі». Цей креоль зародився в останні 40-50 років в селі Ладжаману на північній території Австралії. В ньому поєднується англійська лексика та елементи місцевих австралійських мов. Сьогодні «Лайт Вальпірі» використовують приблизно 350 людей. І вона вже набула власної граматичної структури, ставши рідною для кількох поколінь мешканців Ладжаману. Тож мовний світ продовжує змінюватися. Навіть там, де здавалося б все установлене, з'являються нові кодекси спілкування, що відображають історію, культуру та унікальний досвід інших носіїв.
0: Слухайте на українському радіо.
5: Напередодні Київ відвідали представники НАТО на чолі з генеральним секретарем Марком Рютте. Про підсумки вчорашнього візиту очільника Альянсу та послів держав-членів НАТО слухайте сьогодні у нашому ефірі о 18.07. Про нові можливості програми «Пьорл», спроможності щодо посилення антибалістичного захисту України, а також про підготовку до майбутнього саміту НАТО в Анкарі, де буде представлена і Україна, ведучий Владислав Красніцький говоритиме з Юрієм Романюком, головою Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО».
6: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Трамп може покласти край війні в Україні. Forbes назвали дієвий інструмент проти Путіна з назвою «Балтійська ініціатива». Він перегукується з діями США в Ормузькій затоці. Про що йдеться? Як цей механізм може спрацювати проти Росії? Наскільки цей регіон може бути цікавим для самого Трампа? Ведучий Владислав Красніцький запитає у свого гостя Андрія Риженка, капітана першого рангу запасу та колишнього заступника начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України. Цю розмову слухає сьогодні о 18.35 у вечірньому ефірі.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
5: 5 червня світ нагадує про одну з найважливіших проблем людства – стан довкілля. Всесвітній день охорони навколишнього середовища має не лише говорити про екологічні загрози, а й шукати рішення, без яких збереження природи стає неможливим. Для України екологія стає питанням безпеки, так як і інші питання – економічні та воєнні, масова загибель дельфінів, птахів у Чорному морі, забруднення питної води та повітря через війну, стихійні сміттєзвалища і браконьєрство. Наскільки масштабними є втрати для морських і річкових екосистем? Чи здатна держава контролювати екологічні злочини під час війни та домогтися відшкодування збитків? Які рішення потрібні вже зараз, щоб не залишити майбутнім поколінням екологічну кризу замість відновленої країни? Про це будуть говорити ведучі Українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда з експерткою охорони водних ресурсів Мар'яною Гінзулою 5 червня о 8.37.
3: Завдяки кому насправді Україна отримала джавеліни під час каденції Дональда Трампа? Як з'явився формат «Рамштайн» і завдяки чому Україна вирішувала ті воєнно-дипломатичні задачі, які допомогли встояти у 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення? Хто такий аташе з питань оборони? Дипломат, шпигун чи щось третє? Зрештою, як працює ветеранська дипломатія, якою займаються наші поранені бійці, беручи участь у міжнародних спортивних та інших форумах. Про все це ми будемо говорити у програмі «Амбасадори» з генерал-майором у відставці, українським воєнним дипломатом Володимиром Гавриловим. Слухайте нашу розмову у п'ятницю, 5 червня о 10:07.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За час повномасштабного вторгнення агресор зруйнував і пошкодив тисячі дитячих садків, шкіл, лікарень та пологових будинків по всій Україні. Вбив понад 700 дітей, поранив понад 2 тисячі, викрав щонайменше 20 тисяч. Обстріли Охмадиту в Києві, Маріупольського пологового будинку, сотень інших цивільних об'єктів, а також депортація дітей доводять, що для ворога не існує жодних моральних меж чи законів людяності. Ми не знаємо всіх імен, але знаємо, хто забрав у них майбутнє. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У Дніпрі другий день поспіль росіяни б'ють по логістичній компанії. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного. У Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Про це та інше далі докладніше. У Дніпрі другий день поспіль росіяни б'ють по логістичній компанії. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі. Зайнялася пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється. Про ситуацію у місті розповість кореспондентка Суспільного Олександра Максименко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Олександра, тож тобі слово для останніх новин.
4: Так, зараз наша знімальна група працює на місці удару. Близько 4-ї вечора російські війська атакували Дніпровський район. Це знову влучання по логістичній компанії, святувальному центру. Там виникла пожежа, полум'я швидко поширювалася територію. І, як вказує у своєму телеграм-каналі поліція Дніпропетровської області, створювала загрозу для транспорту, який перебував неподалік та ускладнював роботу екстрених служб. Тому на місце оперативно прибули патрульна поліція, яка оперативно відводила вантажівки, які були припарковані поруч з місцем влучання. Завдяки цьому вдалося звільнити проїзд для пожежників, та щоб вони могли безперешкодно гасити пожежу. Також нам вдалося поспілкуватися з однією з працівниць сортувального центру. Вона каже, що зараз у них закінчилася зміна. І коли пролунала тривога, вони всі пройшли в укриття, тому кажуть, що постраждалих серед їхніх співробітників немає. Однак Олександр Ганжа, очільник УВА, у своєму телеграм-каналі пішли, що щодо постраждалих інформація уточнюється. Також нагадаю, напередодні окупанти двічі били по місту ракетами та скеровували ударні дрони, влучили продуктові склади одної з торгівельних мереж, а також по інноваційному відділенню Нової пошти. Щодо сьогоднішнього вечірнього удару, то пожежу, як повідомляють наші кореспонденти, ліквідували, і рятувальників на місці не видно. У цьому в мене вся інформація. Колего, вам слово.
3: Дякую, Олександро. Це була кореспондентка Суспільного Олександра Максименко. Вона розповіла про черговий російський удар по Дніпру. Росіяни не припиняють атакувати і Херсонщину. Поцілили дроном по кареті швидкої допомоги у Дніпровському районі обласного центру. Постраждали лікар та водій. У них мінно-вибухові травми та контузії, повідомляє у Фейсбуці Херсонська обласна військова адміністрація. Допомога також знадобилася медику, який постраждав напередодні після російської дронової атаки на медзаклад у Дніпровському районі Херсона. 59-річний фахівець зазнав мінно-вибухової травми та отруївся чадним газом. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Ще 2548 дітей було поранено. Про це сьогодні, у Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. За даними Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Та реальні цифри можуть бути значно більшими, адже точних даних щодо загиблих і поранених дітей на окупованих територіях та тих, що перебували в оточенні, немає. Про це зазначила в ефірі Радіо Культура експертка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.
0: Наприклад, Волноваха, Маріуполь, кількість загиблих там, що дорослих, що дітей, не є офіційно підтвердженою і обраховується десятками тисяч, це щонайменше. Також маємо розуміти, що є інша цифра, це 2318 дітей, які вважають зниклими безвісти за особливих обставин. Ці діти або ж загинули, або ж, наприклад, були викрадені агресором. Інколи ми також бачимо, як зростає цифра знайдених дітей. Тобто може бути так, що відомості про них просто потрібно верифікувати. Можливо, вони були евакуйовані, на щастя, кудись за кордон.
3: Раніше Офіс омбудсмена повідомляв у Фейсбуці, що ще до повномасштабного вторгнення з 2014 по 2021 рік внаслідок агресії на сході України через війну загинули 152 дитини.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову. Відео із місця оприлюднила у Фейсбуці ведуча Суспільного Катерина Некреча. Хоча особистість і творчість Булгакова тісно пов'язані з історією Києва, він не підтримував ідею української незалежності та негативно відгукувався про формування української державності та її лідерів. Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті дійшла висновку, що його літературна спадщина містить прояви упередженого та негативного ставлення до українського світу, української мови та державності, і що його твори репрезентують імперську позицію, яка заперечує існування української нації. Нагадаю, Київрада у грудні підтримала усунення з вулиць столиці ще 15 об'єктів та окремих елементів, пов'язаних із Російською імперією та Радянським Союзом. Зокрема, тоді було вирішено демонтувати і пам'ятник Булгакову. Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
3: Вночі у західних та східних областях, а завтра в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 12-17, а в день 22-27 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями невеликі короткочасні дощі. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоритимемо про те, що відбулося напередодні. Дійсно важлива зустріч у столиці. Зустрілися представники України та Північно-Атлантичного альянсу у форматі Ради Україна-НАТО, що вперше пройшла саме в Україні. На цьому акцентував і генсек НАТО Марк Рюте, і президент України Володимир Зеленський. Після засідання, що, до речі, проходило в Маріїнському палаці, побував Марк Рюте і на Лук'янівці, відвідав цю локацію у Києві, де Росія завдала ракетного удару в кінці травня. Тоді, нагадаю, що постраждала станція метро Лук'янівська, будівлі, які розташовані поруч, серед них і житлові багатоповерхівки. І пан Рюте записав таке звернення, яке, до речі, опублікував у себе на сторінці у соцмережі X, виклав коротке відео, в якому наголосив, що Росія ніколи не виграє цю війну, Україна ніколи не дозволить цьому стати. боротися. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. Отже, чим важливий цей візит? Про що йшлося? Які перспективи допомоги Україні? Балістика, перепрошую, антибалістика. Ну, до речі, випробування української балістики теж бачили днями. Ну і підготовка до майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Ось фокус нашої розмови з Юрієм Романюком, головою Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Він вже в нашому етері. Пане Юрію, вітаю вас.
5: Добрий вечір, пане Володиславе, наші радіослухачі.
1: Так, пане Юрію, наскільки взагалі знаковою ця зустріч, ця подія може бути для нас, точніше вже стала, як Зеленський назвав її історичною. Що було у фокусі учасників цієї зустрічі і що примітно, якраз таки Рюте наголошував, що у візиті до Києва його супроводжували представники усіх 32 держав-членів Альянсу. Це ж чіткий меседж до Росії.
5: Так, треба, щоб наші радіослухачі зрозуміли, що це відбувалося саме в цей день дзеркально, коли Путін організував своє збіговисько в Санкт-Петербургу, міжнародний нібито економічний форум, на який приїхали одні дегенерати з усього світу, пошкрябав там батько Маска, який, вибачте, витрахав свою власну падчерицю, доньку прийомну. І отакий папаша з такими сімейними цінностями приїхав в Росію до Путіна на його саміт по його особистому запрошенню. Ну і ще один такий там нібито від Трампа представник, який по культурі, про яку Рубіо, до речі, держсекретар США, нічого не знає про організацію такого вояжу, що йому Держдепу нічого не відомо, тобто він не представляє позицію офіційно уряду Сполучених Штатів Америки. Але американці це подають, що це представник від Трампа. Ну, от такі от клоуни приїхали у Санкт-Петербург. А до Києва приїхала парламентська рада НАТО на чолі з генеральним секретарем НАТО. І це є знаменна подія в цей самий день, коли українські безпілотники мочили Санкт-Петербургський нафтовий термінал, знищували його інфраструктуру, в Кронштадті знищили там якийсь крейсер, який ремонтувався, і нанесло дуже багато політичних, знакових, репутаційних, іміджових втрат Російської Федерації, бо вони проводили цей економічний саміт під гаслом «Інвестуйте в Росію, ми в очах стабільності, непорушності, ми глиба, ми магніт усіх інвестицій у світі». І от якраз оці так звані в лапках інвестори з усього світу чітко побачили, який приємний інвестиційний клімат, запах, атмосфера, дим в Санкт-Петербургі, якраз яка спонукає залученню міжнародних інвестицій і фінансування вкладання коштів в Російську Федерацію. І яка Росія дуже потужна і сильна, все під контролем, а Україна слабенька, ніяка і вже розвалюється на ходу, і путінські війська наступають по всьому фронту, бо це знають всі, це ж всім відомо, як сказав Путін. Ну от на такому фоні, ну то, що парламентська асамблея в складі всіх 32 послів приїхало повноважних представників країн-членів НАТО вперше за всі 5 років війни в Україні. Ну це безумовно також символічно, це відповідь і знак Кремлю і всьому світу, сигнал, меседж такий, що ми Україну не порушимо, що ми НАТО з Україною дуже в тісному, плідному співпраці. І навіть Марк Рютте на прес-конференції, підсумовуючи до преси, заявив, що Міжнародний економічний форум в Санкт-Петербургу відбувається без указу Зеленського. Зеленський не видавав ніякий указ на дозвіл проведення такого економічного форуму. Це вже такі тролінги, десь тьоп, це вже така ляпас такий Путіну від генерального секретаря НАТО. Демонстративний, що весь світ, вся преса це все бачить, обговорює і цитує. Ну і безумовно, це дуже сильна підтримка Україні. Безумовно, Україні потрібно ракети до ПАК-2 і ПАК-3, до зенітно-ракетних комплексів «Петріот», але ми всі повинні розуміти, що сьогодні Зеленський навіть заявив, що «Іскандерів» тільки ракет Росія буде готова виготовляти майже 700 штук на рік, тільки одних «Іскандерів», не рахуючи інші види балістичних ракет. А весь завод, вся промисловість американська, яка виготовляє конкретно ракети ПАК-2 і ПАК-3 до зенітно-ракетних комплексів «Петріот», за рік виготовляє всього 700 700 антиракет.
1: Так.
5: А у американців є потреби і для США, і для Ізраїлі, і для Перської затоки, і для кожної країни членів НАТО, і по всьому світу, де є Петріот, і в тому числі Україні, як пріоритетно. Ну, от вам дві цифри, і ви все розумієте, в якій ми ситуації.
1: Ну, ось щодо якраз таки протиракет. Генсек НАТО ж запевнив, що Україна продовжить отримувати ракети-перехоплювачі ПАК-2 і ПАК-3 для Петріотів щодня, щотижня. Цитую, давайте погодимося, що перехоплювачі – це ключові речі, і, звичайно, ви хочете, щоб їх було більше. Хороші новини в тому, що постачання цих ключових перехоплювачів продовжується зі Сполучених Штатів. Але, як слушно, пане Юрію, ви згадали, можливості виробництва не в тих масштабах, які ми потребуємо. Тож, постає цілком логічне запитання. А тоді що? Яка альтернатива? На перший погляд, два напрями. Або робити максимально швидко з нашими європейськими партнерами і друзями власну антибалістику, або знищувати ті потужності, на яких виробляють росіяни свої ракети. Що взагалі під час цієї зустрічі ще йшлося про ті ж такі Петріоти, про наші антибалістичні можливості в перспективі?
5: Ну, дивіться, ви дуже правильно сказали, але ми маємо не забувати, що Зеленський сьогодні звернувся до Мерца, до Федеративної Республіки Німеччини, незважаючи на слова генерального секретаря Марка Рюта, що ми тут кожен день, кожен тиждень отримуємо протиракети, і складається таке враження, що взагалі немає проблем з антиракетами, якщо так послухати заяву генерального секретаря НАТО, то навіщо ми тоді звертаємося до Мерца з проханням обміняти нам декілька десятків ракет хоча би, тому що у нас криза з цими ракетами. Десь щось не співпадає, щось не збігається, щось не сходиться ця математика. Це з одної сторони. На зенітно-ракетні комплекси, які Україна хоче купити, і вчора Зеленський дав прочухана всім, і Міністерство закордонних справ, і Міністерство оборони, і РНБО, і всім, що вони не підготовили навіть технічну документацію, фінансову, юридичну, на закупівлю зенітно-ракетних комплексів, не виділено кошти, а щоб купити ці зенітно-ракетні комплекси, я зараз говорю, а не ракети, то треба стояти роками в черзі, і там поступається Швейцарія, готова своєю чергою поступитися 5 зенітно-ракетних батарей відступити Україні, але її треба купити, а завод не виготовляє так швидко. І то, що Зеленський каже, нам треба терміново купити, а терміново воно не робиться, розумієте? Це не пиріжки пекти, це роками виготовляє, рік мінімум, два треба, щоб виготовити тільки 5 зенітно-ракетних комплексів, мається на увазі батареї для України, якщо всі інші черги пересунути. Тому тут є теж проблема, і завод не справляється з такими виробництвами, і то, що німці просять, Мерц просить у Трампа, дозволь виготовляти ракети до Петріотів у нас в Німеччині. Польща просить, звертається до Трампа, дозволь в Польщі будувати завод по виготовленню ракет до Петріотів, бо ми розуміємо, якщо Росія здатна за рік виготовляти 700 ракет до Іскандерів, то вони не обов'язково будуть летіти в майбутньому тільки в Україну. Вони можуть полетіти і в країни Балтії, і Польщі, і Фінляндії, і інших країн, членів НАТО. І тому НАТО і Європа повинна мати надлишок цих ракет на місяці, на роки мати запаси в арсеналах, а їх немає. І Україна, Зеленський звернувся до Трампа з проханням дозволити будувати в Україні чи десь на нейтральній іншій території завод для України по виготовленню цих ракет, для того, щоб Україна мала цей запас, тому що ми не справляємося з тою кількістю, яка США нам зараз дає, тому що Росія випускає по Україні більше ракет за місяць чи за рік, ніж США нам поставляють цих ракет, протиракет. Тому є проблема. Вона в тому, що американський ВПК не був розрахований на таке споживання в такій кількості, в такій кон'юнктурі, яка сьогодні склалася в зв'язку з війною Росії проти України, війною Трампа і Ізраїлю в Перській затоці, загострення ситуації Китаю проти Тайваню в усьому світі. І тому зараз попит на тисячі, а виробництво в межах 700 штук. І тому американці ніби хочуть збільшити виробництво до 2000, але ж наступного року це буде 6 ракет на добу тільки. Це не панацея.
1: Тоді шлях, власна антибалістика спільно з європейцями. Firepoint випробувала ракету FP7.X для систем протибалістичних ракет Freya. Про це повідомила директорка компанії Ірина Терех. Наскільки тут можуть бути швидкими наші розробки в співпраці з нашими європейськими партнерами?
5: Дивіться, я тут маю дуже великий скептицизм, що це реально зробити мінімум за рік-два. І це би була блискавична швидкість рік-два. Тому що балістика летить на останній траєкторії польоту, на кінцевий, вертикально вниз зі швидкістю 4, 5, 7, 10 махів. Тобто, ну це, щоб її зафіксувати і збити, це потрібно мати настільки потужні, сучасні, високорозвинуті, досконалі технічно радари і протиракети, ну, які в світі виготовляють взагалі-то одна, дві, три країни, щоб ми це чітко розуміли. І навіть Росії не рахує, бо її здатність збивати балістику нульова, по суті. Давайте без всякого цього їхніх там фанатизму і їхнього побідобєсія, насправді все це показало, що вони нічого не здатні збивати. Збивають тільки дві системи в світі – Петріот і Самп-Ті, які виготовляє італо-французькі системи, антибалістичні. Ну і американська ще ТАД. Але до них, у нас їх немає, по-перше, вони тільки в США, в Польщі, в Європі, в районі Перської затоки і в Ізраїлі. Але США також до них виготовляє за рік, тільки вдумайтесь, 60 ракет. Тобто одна ракета в тиждень. Вона здатна збивати балістику. Тобто, сказати, що Україна буде здатна протягом року-два створити аналог Петріоту або Самп-Ті, ну, я, на жаль, при всьому патріотизмі і любові до своєї держави, до України, ну, я не буду займати шапку закидательством, і я скажу чесно, не буде цього. Нам треба купляти або Петріоти, або Самп-Ті, а точніше і то, і то. І поки що на найближчу перспективу розраховувати виключно на західні технології.
1: Тоді обговоримо ще один шлях. Це знищення тих можливостей росіян випускати цю зброю. І тут вже згадана нами неодноразово балістика, але тут про українську поговоримо. Головний конструктор і якраз співвласник Firepoint Штілерман обіцяє, що влітку українські балістичні ракети будуть спроможні завдавати ударів по Москві. Це то й перші удари, можливі влітку, максимум на початку осені. Тут дуже конкретні часові проміжки. Наскільки тут ви довіряєте таким заявам? І чи дійсно це той шлях, яким не те, що можна, а потрібно йти?
5: Дуже гарне запитання, і я відповім на нього історичною всім давно відомою фразою. Треба стріляти не по стрілах, а у ручника. Правильно, треба знищувати заводи-виробники, треба знищувати в Татарстані заводи, які виготовляють шахеди, де студенти, молоді, там взагалі діти, школярі виготовляють ці шахеди, і там тисячами працюють, і ці потужності збільшуються. Це перше. Друге. Воткінський ракетобудівний завод, який був ще за Радянського Союзу, виготовляв ракети балістичні. І от треба знищувати отакі знакові підприємства російського ВПК, які виготовляють продукцію, яка знищує, саме стріляє по Україні. Все наше ВПК

0: Нашим слухачам не випадково пан Юрій згадує про цей Воткінський завод, який займається виробництвом і міжконтинентальних балістичних ракет. Ось цей Ярс, Ярс-С, так само балістичних ракет різних типів, від отих таких іскандерів і для авіаційного ракетного комплексу «Кинджал». Важлива ціль. Але я б хотів би додати, що все-таки спроба ураження була у ніч на 21 лютого. Якраз підрозділ ракетних військ і артилерії завдав удару по цьому Воткінському заводу. Це Удмуртія, використовуючи крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Про це повідомили в Генштабі. Це було якраз таки цьогоріч. Можливо, треба більше і частіше, але тут, знову ж таки, цілі це на розсуд нашого вищого військового керівництва. Отже, ви вірите, що наша українська балістика зможе полетіти по своїх цілях вже влітку, ну максимум на початку осені?
1: Балістика, так. І я розумію, чому ми не можемо масово. Я нашим радіослухачам хочу просто пояснити. Тому що крилаті ракети і балістичні ракети в Україні, їм потрібно тверде паливо. Я підкреслюю, не рідке, а тверде. А у нас масово промислове виробництво твердого палива зараз, після знищення Павлоградського заводу в 22-му році, коли його Росія повністю розбомбила, тому що вона знала, куди їм стріляти і що знищувати, ми зараз будуємо завод в Данії. І от поки завод в Данії по виробництву твердого палива не буде завершено і не будуть промислові поставки, тобто вагонами, ешелонами в день, ми в промислових об'ємах штампувати ці балістичні крилаті ракети не можемо. Одне тримаємо, ми повинні просто це розуміти. Отак, як ми знищуємо нафтопереробні заводи в Росії, і вони не мають бензину, і Крим зараз зупинився. Отак само ми не можемо, наше ракетобудування зупиняється, тому що нам не вистачає цієї умовної бензини, цього твердого палива, яке мають виготовляти, і ми мусимо дочекатися, поки данці добудують цей завод, і поки нам почнуть поставляти в промислових об'ємах. От тоді буде. Тому я вірю, що може цілком бути все це питання вирішено елементарно.
0: Саміт НАТО, Туреччина, липень. Відомо, що в Білому домі вже підтвердили участь Трампа. Цього тижня президент Зеленський також заявив про свою участь у саміті. Наскільки він для нас, цей саміт, буде важливим? Хто братиме участь, ну ось, від України, від США, я вже згадав. Взагалі, чи не перебільшена буде наша увага до цього саміту, чи він може стати дійсно для нас, ну якщо не вирішальним, то дуже вагомим?
1: Ну, не буде цей саміт взагалі вирішальним ні для нас, ні для НАТО. У НАТО зараз у саміту основна стратегічна мета – це зберегти сам альянс, щоб він відбувся, щоб США з нього не вийшло і не вийдуть вони, щоб Трамп не продовжував розвалювати НАТО. От вони мають пережити оцей спалах буйності Трампа, який прилетить в Анкару 7-8 липня і буде там все розносити, всіх звинувачити, всю НАТО, всю Європу, що вони його не підтримали в цій ізраїльсько-американській авантюрі в Перській затоці проти Ірану, що вони не надали йому допомогу, що на НАТО не можна покладатися, що вони підвели США нібито і так далі. Хоча сьогодні Конгрес США проголосував 218 голосів за те, щоб обмежити права і повноваження Трампа як президента в продовження війни США проти Ірану. Сам Конгрес США йому цього не дозволяє. Майже Сенат майже би проголосував, ще буквально декілька голосів не вистачило. І вже сам законодавчий орган США обмежує президента США, а Трамп далі обвинувачує Захід, і Європу, і НАТО, і ЄС, і всіх на світі, що вони йому не в'язалося і не стало співучасником його авантюри в Ірані. Це перше. По Україні. Україні там нічого не світить, тому що Марк Рютте приїхав в Київ для того, щоб пояснити Зеленському програму саміту, в якому форматі буде відбуватися, що Марк Рютте не хоче допустити сварки на саміті між Трампом і Зеленським, тому якоїсь особливої програми для України на саміті не буде, тому що Трамп цього не допустить. Він ненавидить Україну, не любить ні Україну, ні Зеленського, і він це не сприйме. Інакше посваряться всі, а НАТО не може допустити допустити, щоб Трамп не прилетів на саміт і зірвав його. Тому будуть все робити для того, щоб заспокоїти буйного пацієнта овальної палати номер 7 на саміті, щоб він не розвалив НАТО. І тому роль і місце України буде зведена до мінімуму. І в залежності від того, що нарешті за цей місяць вдасться

0: вдасться протокольним службам НАТО домовитися, де і в якому форматі Україна, українська делегація і президент зможе відбутися на саміті, що він там буде робити, і чи це влаштує самого Зеленського така роль і місце на цьому саміті, який треба пережити, бо нічого стратегічного там нічого не буде прийматися для України, тим більше. То і буде визначатися за цей місяць, що залишився. Ну, швидше всього, все буде зведено до абсолютного мінімуму, що, можливо, навіть Зеленський з одної сторони не захотів би навіть їхати, бо та роль і місце буде мінімальна. З іншого боку, упустити можливість поспілкуватися, як мінімум, з главами держав і урядів 31 країни Альянсу і просто там з ними поспілкуватися, вирішити питання підтримки. І так далі, ну це дуже важливо для України. Я би казав, все рівно треба летіти, але нічого там сенсаційно для України важливо не буде. Але тим не менше, це позитивний фактор.
1: Пане Юрію, дякую за нашу сьогоднішню розмову, за таку об'єктивну оцінку тим подіям, які відбулися, які мають відбутися, так, як то кажуть, без прикрас. Юрій Романюк був з нами на зв'язку, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Говорили з паном Юрієм про візит пана Рюте до Києва, про зустріч Ради Україна-НАТО, про наші спроможності як антибалістичні, так і балістичні, ну і насамкінець згадали про підготовку до майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Нагадаю, що в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними і залишайтеся в безпеці. Будьте з Українським радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На Покровському та Гуляйпільському напрямках найбільше атакують росіяни. Україна просить Німеччину передати ракети-перехоплювачі «Петріот» зі своїх запасів. Про це та інше далі докладніше. Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної російської агресії. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада у 2021 році. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення загинули 707 дітей, 2548 дітей зазнали поранень. Водночас точні дані встановити неможливо через відсутність інформації з зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. У Харкові у небо запустили білі кульки, а до пам'ятника загиблим дітям поклали квіти та іграшки, говорить помічниця режисера заходу Вікторія Бутенко.
4: Ми вже дуже багато років живемо в стані війни. Кожен день це горе подвоїться, потроїться. Воно безкінечне, на жаль, на сьогоднішній день. Тому нам важливо звертати нашу увагу і віддавати шану усім, і загиблим, і пораненим. І головне бути вдячним за те, що ми все ще можемо жити в своїх містах, в своїх українських містах, і ростити тут дітей, які, сподіваюсь, будуть подалі жити вже в мирній країні.
3: Російські війська атакували центр Ямпільської громади на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще чотири жінки зазнали поранень, повідомляє у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, попередньо одна людина перебуває у важкому стані.
2: Новини на Українському радіо.
3: Близько третини усіх своїх боєздатних підрозділів Росія зосередила на Покровському напрямку. Окупанти намагаються рухатися через Гришине у напрямку Дніпропетровської області. Про таке в ефірі Суспільного сказав начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України Володимир Полевий. За його словами, сили оборони знищують точки накопичення російської армії, а також місця запуску дронів.
5: Противник продовжує просуватися фактично малими піхотними групами. Це те, що називається інфільтрація. Щоправда, ця тактика в нього постійно вдосконалюється. Він рухається ешелонами, тобто для того, щоб вивести на передову лінію близько 10 штурмовиків, треба в цьому процесі задіяти близько 1000 осіб. І, відповідно, це точки накопичення, це сховки, якісь логістичні маршрути, яким чином доставляти туди боєприпаси, логістику. Все це постійно противник вдосконалює.
3: Загалом на фронті за сьогодні відбулося 95 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію станом на 16 годину. Пишуть, найбільше атак, майже чверть сотні, відбулося на Покровському і стільки ж на Гуляйпільському напрямках. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 8 спроб росіян просунутися неподалік Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Кривалука та Райо-Олександрівка. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі у західних та східних областях, а завтра в день в Україні синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 12-17, а в день 22-27 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура вночі 12-17, а в день 22-27 тепла. У Києві вночі 13-15, а в день близько 25 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі поговоримо про те, що президент США Трамп, за оцінкою видання Forbes, має у своєму розпорядженні інструмент, який дозволив би різко підвищити ціну російської агресії та підштовхнути Кремль до переговорів. Йдеться про масштабну повітряну морську кампанію, увага, у Балтійському регіоні. Не блокаду, не карантин, а цілеспрямовану операцію з такого собі примусу до дотримання санкцій, побудовану на коаліції підтримці НАТО та ЄС. Щоправда, постає цілком логічне і слушне запитання, а чи потрібно це Трампу, чи зважиться він на такий крок? Ну і що передбачає ось ця умовно-балтійська операція? Взагалі, наскільки вона реальна до виконання? Ну і тим часом в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про удар по Балтійському флоту країни-агресорки. Нагадаю, що у ніч проти 3 червня підрозділи Сил оборони завдали удару по одній із баз Балтійського флоту військово-морських сил у Кронштадті, де, за попередню інформацію, уразили корвет. Це такий проєкт 20-380, ймовірно, йдеться якраз про корабель «Бойкий». Якщо бути точнішим, я намагався знайти більше інформації щодо цього корвета, знайшов про те, що пишуть колеги з проєкту «Схем». Вони посилаються на супутникові знімки, на яких підтверджено ураження цього корвета у сухому доці військово-морської бази під Санкт-Петербургом. Тож про це ураження теж обов'язково говоритимемо. Тим паче з нами вже на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у період з 2004 до 2020 років. Пане Андрію, мої шанування, вітаю вас.
6: Добрий вечір.
1: Пане Андрію, отже, колеги з Forbes пишуть, що Трамп може покласти край війні, називають досить дієвий інструмент проти Путіна і згадують якраз таки Балтику. Отже, масштабна повітряно-морська кампанія у Балтійському регіоні, як вона може виглядати, що взагалі про це відомо, як може працювати ця балтійська ініціатива і чи може працювати взагалі?
6: Ну, дивіться, основою спроможності ведення війни Російської Федерації проти України є наявність у неї ресурсу. Зараз на війну в Україні Російська Федерація витрачає порядка 150-160 мільярдів доларів. більшість з яких якраз поступає за рахунок нелегального продажу нафти і газу. Ну, кошти реально працюють досить ефективно. Я, наприклад, пам'ятаю той період часу, це був середина 90-х років, Севастополь, коли бюджет російського Міністерства оборони був 5 мільярдів доларів, 30 разів менше. І тоді вони свої кораблі направляли в море, можливо, 1-2-3 дня на рік. Коли цих коштів стало в 30 разів більше, то це дозволило їм вести, накопичити зброю і вести війну вже проти України 5-й рік. І оці кошти йдуть за рахунок нафти. 60% російської нафти реалізується через Балтійське море. Це в першу чергу порти Усть-Улук, порт Приморськ і окремі термінали порту Санкт-Петербург. Кількість постачання нафтопродуктів через ці порти фактично втричі перевищує кількість постачання через порти Чорного моря, в першу чергу на Новоросійськ. Тому, якщо перекрити ці маршрути постачання, то ну, реально Росія просто не зможе поповнювати свій бюджет і вести війну. Все тут дуже просто. До речі, оце нафтове питання стало критичним, коли, до речі, наприкінці 80-х років через падіння цін на нафту Радянський Союз прийняв рішення про виведення військ з Афганістану. Тобто ця історія, вона фактично повторяється. Сполучені Штати можуть разом з НАТО таку операцію провести. Перевага сил військово-морських тільки НАТО, блока НАТО над Російською Федерацією складає понад 12-1 в цьому регіоні. Незважаючи на те, що там останні роки Росія підсилювала свій флот, поступали нові кораблі, але і НАТО отримало двох нових членів альянсу, це Швеція і Фінляндія, і НАТО також нарощує свій флот. Крім того, Балтійське море, у нього немає такого статусу конвенції Монтрьо, яке є в Чорному морі, і заход туди кораблів інших країн альянсу, він не обмежений.
1: Так. Пане Андрію, ви згадали про Севастополь, і я пригадав, коли була нагода бувати до окупації півострова в Севастополі, я завжди захоплювався з історією пам'ятника затопленим кораблям. Нагадаю нашим слухачам, взагалі, символізм цього, ну, скажімо так, цього пам'ятника полягає в тому, що під час першої оборони, це 1854-55 роки, кораблі навмисно якраз таки пустили на дно для блокування входу ворожого флоту до бухти. Ну, навряд чи ж ось та операція, про яку ми потенційно говоримо, передбачає просто заблокувати вихід. Чи навпаки російських суден і взагалі спроможності росіян пересуватися на Балтиці? Чи якраз таки йдеться про просто унеможливлення росіян користуватися своїм флотом, як військовим, так і тіньовим, так і взагалі будь-яким?
6: Ну, дивіться, перш за все, ну, основний фокус зусиль буде, звичайно, на суднах тіньового флоту. Вони переважно не російського походження. І тому ну, вони заходять в Балтійське море через датські протоки. Датські протоки повністю контролюються країнами НАТО. Зробити так, щоб ну, цей прохід був досить такий контрольований, також не представляє складності серйозної. Зробити по це законодавчу базу відповідно до міжнародного морського права, також складності, я думаю, не буде. Незважаючи на те, що, скоріш за все, отримати мандат Ради безпеки ООН на таку операцію буде неможливо, тому що постійний член Розбез ООН якраз є самим основним військово-морським, скажімо, порушником на теперішній час, порушує все, що завгодно. От. Тому це все це можна також зробити і можна контролювати. Як тільки будуть перші затримання, то ну, просто все встане і нічого. Просто ну, будуть відмовлятися судновласники здійснювати таку навігацію і все. Ну, зараз бачимо, що яка ситуація в Ормузькій протоці, так? Ну, там зовсім інша історія. От, ну, це може впливати. Інша справа, що ну, треба зараз все одно, ну, нафта вона постачається Росії, треба дивитися, як переорієнтувати ринки, ті, які отримали цю нафту, для того, щоб ну, таких не було стрибків, тому що в будь-якому випадку, от зараз в Перській затоці, там нібито оці ринки орієнтувались на окремі, скажімо, регіони, але ми бачимо досить таке суттєве подорожчання нафтопродуктів. Ну, опять же, сучасний маркет, він дозволяє, якщо заздалегідь спланувати таке, то ну, фактично це питання може бути вирішено мінімально, без негативних наслідків для суспільства. Для Росії, звичайно, це може бути дуже серйозним таким, дуже серйозною шкодою для її економіки, яка буде спрямована напряму на те, щоб примусити її завершити війну в Україні. Так. Тому такі методики є, їх реально здійснити.
1: З огляду на те, що це реально, пане Андрію, будьмо відвертими, а чи є тоді політичне бажання і чи може бути рішення від того ж таки Трампа? Ми ж розуміємо, що, очевидь, без Сполучених Штатів організувати це буде досить складно. Чи навпаки, можливо, чи потрібно тут схвалення США і чи готовий взагалі до цього Трамп, на вашу думку?
6: Ну, звичайно, ну, з Сполученими Штатами, з тою потужністю, яка є в Сполучених Штатах, зробити це набагато легше, і, в принципі, ні для кого не є таємницею, що основу ну, воєнного потенціалу НАТО якраз складала Сполучені Штати. Я сам служив в Північно-Атлантичному альянсі 4 роки в системі бойової підготовки, можу це підтвердити. Незважаючи на те, що ну, такі там загальні такі підходи для прийняття рішень НАТО, вони залишались як би, ну, незмінними, тобто кожна країна-учасниця мала дійсно однаково право голосу, але ну, реально потенціал, більшість потенціалу надавали Сполучені Штати. До речі, серйозний потенціал в НАТО надає Туреччина. І Туреччина також, її позиція важлива, і ми знаємо, що Туреччина також є третім імпортером російської нафти по обсягам. Да? Ну, по крайній мірі, до недавнього часу була. От, після Китаю, Індії йшла Туреччина. От. Ну, ми знаємо, з іншого боку, ми знаємо дуже серйозні наміри країн Європи, Балтики і навколо, включаючи Норвегію, Великобританію, про те, щоб вести боротьбу з тіньовим флотом. От, тому що там по багатьом причинам, перша, звичайно, підтримка війни проти України, але ми знаємо, що ці судна, вони не нові, є там певні загрози характеру такого екологічного, плюс відмивання коштів і так далі. Тому, ну і плюс вони самі розуміють, що тіньовий флот останні часи він почав використовуватися також для прихованих гібридних операцій проти тих же самих країн НАТО, Балтійського регіону і навколо, включаючи, до речі, Великобританію. От. Це стосується в першу чергу можливих диверсій на підводних кабелях, які проходять ну, між цими країнами по морському дну. От. Тому є вже домовленості, є такі дії. Зараз, до речі, в Балтиці почались дуже серйозне навчання, Балтопс, це традиційне навчання, там 20 кораблів, 15 країн, 6 тисяч військовослужбовців. І, в принципі, ну, вони сфокусовані проти можливої агресії Російської Федерації. Uh-huh. От, раніше це не так явно показувалося, але зараз, ну, в принципі, після загроз чергових Росії, до яких зараз там також під'єдналася і Білорусь з заявами міністра оборони і невизнаного президента, от, то це така загроза вона є. Тому тут є така певна рішучість країн. Але ну хотілося б, відверто кажучи, щоб переходило це практично площину. Тому що ну, ми знаємо, багато було затримань суден, і в Великобританії там були такі заходи, і Франції, і Італії. Але ну, якось системи поки такої чіткої не бачимо. От. Як тільки Росія втратить таку можливість постачати нафту через Балтику, то вона почне втрачати досить серйозно, ну, в плані прибутки і наповнення бюджету. Ми знаємо, що такі тенденції вже були на лютий місяць. От, ну, потім оця війна в Ормузькій протоці, вона трохи їм допомогла. Поэтому, ну, дивимось, але це цілком можливо зробити, тому що виключно оці надприбутки за останні, ну, 20-25 років надали можливість Російській Федерації розпочати цю війну, ці агресивні дії проти України, проти до цього Грузії, підтримувати гарячі оці зони конфлікту, в тому числі і в Молдові. От, і, до речі, ну і погрожувати зараз вже безпосередньо країнам Північно-Атлантичного альянсу, в першу чергу це Балтійські країни.
1: Так, дуже слушно ви сказали про важливість взагалі Ленінградської області, якщо говорити про можливості росіян продовжувати війну, збагачуватися на нафті, нафтопродуктах, і не випадково якраз сили оборони завдали серію ударів далекобійних по об'єктах у Ленінградській області. Вочевидь, таку найбільшу увагу привернула масштабна пожежа саме на Петербурзькому нафтовому терміналі, і це безумовно величезне досягнення, однак варто звернути і увагу на значно ще цікавіші теж наслідки, але якщо ми говоримо про військові об'єкти в Кронштадті, я думаю, зараз ви більше розповісте нашим слухачам. Взагалі там розташована одна з ключових баз саме Балтійського флоту Росії і стратегічно важливий Кронштадтський морський завод. Я на початку нашого етеру згадував про те, що в Генштабі якраз таки повідомили, що за попередньою інформацією уразили корвет, ймовірно, корабель «Бойкий». Отже, що відомо про Кронштадтський морський завод, про це ураження і наскільки це вже розширення географії знищення російського, хотіли б сказати, Чорноморського флоту, але йдеться про Балтійський флот? Прошу.
6: Ну, дивіться, Балтійський флот, він знаходиться в такому значно програшному вигляді зараз у порівнянні, ну, з потенційними супротивниками. Це, ну, військово-морські сили НАТО, я казав, що вони програють їм у співвідношенні 12 до 1. От. І це серйозний програш, хоча останні, можливо, 10-12 років вони почали отримувати нові кораблі, вони отримали кораблі. Ну, спочатку були оці корвети 20-380, тому що їх почали проєктувати десь ще в 90-ті. До речі, цей корвет дуже нагадує мені корвет, який будувався нам, для нас на Миколаївському суднобудівельному заводі. Я так думаю, що це був приблизно один і той же проєкт, тільки трохи там дороблений. От. І був, до речі, варіант постановки на наш корвет, от якраз російської зброї, яка зараз стоїть на цьому Бойкому. Ну, слава Богу, що рішення потім було відмінено. От. Ну, справа в тому, що цей корабль ближньої морської зони, їх побудували для Балтійського флоту 4 одиниці. Вони активно використовуються зараз в основному для функцій таких, можливо, не класично військових, таких поліцейських, для патрулювання, для супроводження, до речі, суден тіньового флоту. От. Ну, він працював там, відпрацьовував 13 років. І його поставили в док. От. Ну, коли він стояв в доці, це важливий такий об'єкт, він існує на кожній базі військово-морській. Під час стоянки в доці Сили безпеки оборони вразили цей корабель. От. Ну, це був дрон, я думаю, що знищити його не вдалося, але пошкодження в будь-якому випадку затримують повернення його до бойового складу мінімум на декілька місяців. От. Тому є там ще кораблі. Ну, Кронштадт – це дійсно одна із таких основних баз. У неї серйозне таке психологічне значення. Нібито там, ну, це ж якби, тому що Санкт-Петербург – це така військово-морська столиця Росії. Ми знаємо, що оці паради, які вони організовують, якраз вони починаються з району Кронштадта. І це таке психологічне значення. Я думаю, ураження того терміналу нафтового в Санкт-Петербурзі також, ну, ідея була якраз такого і психологічного тиску. Хочу нагадати, що на терміналах нафтових в Санкт-Петербурзі їх обсяг переробки нафти складає 12,5 мільйонів тонн. Це досить багато. Ну, хочу сказати, що Україна, наприклад, за рік використовує 10 мільйонів тонн нафтопродуктів. Тобто фактично, ну, вони можуть забезпечити повністю, ну, нафтопродуктами таку країну, як наша. Але, ну, наприклад, це в 5 разів менше, ніж спроможності портів Устюлук, кожного з портів Устюлук і Приморськ. Тобто удар такий був, і це демонстрація того, що Сили безпеки і оборони можуть обходити ППО противника, причому таке щільне, багатошарове, яке складає із засобів ракетних, артилерії, мобільних груп, засобів радіоелектронної боротьби. От, і вразу вражати досить сенситивні військові об'єкти. На базах, в тому числі і на базі в Кронштадті, є ще десантні кораблі і ракетні кораблі типу «Каракурт» і «Буян», які можуть нести ракети «Калібр». От, тому це серйозна така от операція. Я думаю, що Сили безпеки і оборони вони проведуть детальний аналіз для того, щоб такі акції продовжувати з метою послаблення бойового потенціалу противника і його можливості здійснювати ескортування і патрулювання усіх суден тіньового флоту.
1: Так. Ми згадували сьогодні про Севастополь, і я б хотів би все-таки трішки ще й на сам кінець згадати про Крим. Взагалі, Сили оборони України проводять масштабну операцію, такий собі логістичний локдаун, і зараз, останнім часом, і зараз ті удари, які відбуваються, фактично, чи не відрізають півострів Кримський від російського забезпечення. А як може функціонувати Крим без тих такі поромів? Здається, три було в Російської Федерації, три ми уразили, знищили, то що, поромами тепер не можуть переправляти. Кримський міст, так званий, теж працює не на повну потужність. Сухопутний коридор через тимчасово окуповані території теж під українськими ударами. Взагалі, як виглядає зараз ситуація в тимчасово окупованому Криму і чи може щось, бодай, зробити Чорноморський флот? Як ви сказали колегам з Укрінформу нещодавньому інтерв'ю, що на початку війни співвідношення сил сторін на морі було 12 до 1 на користь Росії, тепер 4 до 1, то, можливо, це співвідношення ще зміниться. У нас 2 хвилинки, прошу.
6: Ну, дивіться, співвідношення дійсно на користь Росії, але вони не можуть його використати, тому що завдяки маневреній війні на морі і асиметричним діям переважно Сили безпеки і оборони тримають на прузі оці основні активи Чорноморського флоту, як в Севастополі, так і в Новоросійську. В морі вони фактично не виходять. На початку війни вони мали 50 кораблів і суден щоденно. Зараз переважно в морі нікого немає. Якщо вони в море виходять, то дуже ненадовго. Ну, вони дійсно з трьох основних завдань – нанесення ракетних ударів, висадка десантів на узбережжі України з метою захоплення території і блокаду нашого судноплавства вони, можливо, виконують ну, одно завдання, і то, там, знаєте, як двічі по половинки. Це нанесення ракетних ударів і можливість блокування судноплавства. Судноплавство у нас зараз обмежено. Існує така от коридор від Сили безпеки і оборони взяли під контроль ділянку порядка 60 морських миль від Одеси до Зміїного і через оцю ділянку якраз і йдуть конвої на цим коридором через територіальні води наших сусідів Румунії, Болгарії, Туреччини. Але ну, нормальне судноплавство зараз ще неможливо, тому що є загроза атаки цих суден, якщо вони пойдуть напрямець з Одеси до Босфору, як ходили до початку бойових дій. От. І тут якраз от ті сили, які знаходяться в Севастополі, і надводні кораблі, авіація, дрони, вони можуть атакувати оці судна. О, це одна половинка. Інша половинка оцієї операції – це нанесення ракетних ударів. Ми знаємо, що такий потенціал залишається у Росії. Є у неї фрегати, хоча і пошкоджені, але вони можуть стріляти. Є підводні човни, є корвети «Каракурт», є корвети «Буян». Плюс ще на Каспії є у них сили такі, загальна кількість ракет, можливих в залпі. Калібр порядка 100 одиниць. Крайній оцю атаку 2 червня було запущено 5 ракет «Калібр» з Каспії. Ну, вони їх зараз досить бережуть, тому що це ракета дозвукова, але Сили безпеки і оборони вони, ну, досить гарно її збивають. Причому для цього немає потреби використовувати системи «Петріот». Це роблять інші системи. От, тому ну, загроза така є, але ну, треба ще зауважити, що Росія контролює 82% нашого узбережжя. Це Приазов'я, це Крим, це Кінбурський півострів. І оце тут треба думати, як це звільняти. Тому що при всіх успіхах, розумієте, основний критерій – це то, ну, от якраз доступ до нашого узбережжя і можливість використання вод нашого суверенітету. Ми знаємо, що в водах нашого суверенітету виключно морсько-економічні зони, є і корисні копалини розвідані, і ми можемо, в принципі, забезпечувати себе досить серйозно нафтою, газом якраз цих копалин. Але зараз це неможливо через війну, через те, що Росія просто буде цьому перешкоджати. От така от загальна ситуація. В цілому розвиток флоту я бачу в розвитку невеликих платформ, надводних, можливо, підводних, довжиною до 40 метрів, пілотованих, безпілотних, які будуть виконувати повний спектр завдань операції Sea Control і Sea Denial. Sea Control – це контроль морської ділянки, захист портів, забезпечення безпеки судноплавства. Sea Denial – це блокування противника в його пунктах базування і недопущення його розгортання для нанесення ракетних ударів, висадки десанта.
1: Пане Андрію, щиро дякую за ваші думки, за вашу аналітику. Спасибі, що знайшли час і можливість бути сьогодні в нашому етері. Нагадаю слухачам, Андрій Реженко був на зв'язку, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у період з 2004 до 2020 років. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Кільком військовослужбовцям Ужгородського районного територіального центру повідомили про підозру. У ЄС обговорюють можливість виключення українських чоловіків призовного віку. Із певних документів. Про це та інше далі докладніше. Кільком військовослужбовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконному позбавленні волі. Про підозру повідомили тимчасовому виконувачу обов'язків керівника ТЦК, начальнику групи військового обліку та інструктору центру. Про це у Фейсбуці повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, під час моніторингового візиту до установи зафіксували серйозні порушення прав людини. За даними слідства, упродовж лютого-квітня у приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 людину. Військовозобов'язаних, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали із пункту збору. Строк утримання становив до 48 діб. Задокументований факт катування одного із військовозобов'язаних, за даними слідства, інструктор застосував до чоловіка фізичне насильство, після чого його прикували кайданками до драбини та залишили до ранку наступного дня. Окупанти тестують нові модифікації безпілотників на містянах. Про це Суспільному сказав оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков після перегляду відео російської атаки на адмінбудівлі та цивільні автівки у Запоріжжі цього тижня. Вадим Кушніков припускає, що росіяни застосували модифіковані безпілотники із дальністю польоту до 50 кілометрів, тоді як стандартні FPV-дрони долають близько 30 кілометрів. Наша Карина Галунова розповість більше.
4: На кадрах видно, як дрон окупантів влучає поблизу адміністративної будівлі у космічному районі Запоріжжя. Сталося це ввечері 2 червня. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков зазначає, війська РФ застосували для удару по місту FPV-дрон. І головна їхня мета незмінна – терор цивільних.
5: На сьогоднішній момент є вже модифікації, які можуть долати 30-40. Або навіть 50 кілометрів. Це, звісно, не є наймасовішими модифікаціями, тобто вони не мають такого розповсюдження, як модифікації, скажімо так, більш стандартні. Скоріше за все, дрон мітив в конкретне вікно, в конкретній будівлі, але ж через, до прикладу, зовнішні фактори, порив вітру або інші чинники, пілот не зміг його скерувати туди, куди він цілився першопочатково.
4: Такі FPV оснащені також нестандартними радіочастотами, що дозволяє оператору бачити відео на більших відстанях та обходити українські системи РЕБ, каже Вадим Кушніков.
5: Ми бачимо, що наші засоби радіоелектронної боротьби вони працюють в конкретних діапазонах, і відповідно ворог за допомогою проведення попередньої розвідки може встановити ці робочі діапазони. І в конкретному випадку, під конкретну задачу, він може використати дрони нестандартної частоти.
4: Нині ж окупанти, ймовірно, лише тестують можливості своїх дронів на містянах і навряд чи перетворять FPV-удари на масове явище у Запоріжжі, зазначає Вадим Кушніков. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Новини на Українському радіо.
3: У ЄС обговорюють можливість виключення українських чоловіків призовного віку із програми розширеного тимчасового захисту у країнах ЄС після березня наступного року. Тоді завершиться термін нинішньої директиви про правовий статус українських біженців. Це питання на порядку денному засідання Ради Євросоюзу у Люксембурзі. Як повідомляє кореспондентка Суспільного, ідею виключення чоловіків призовного віку із директиви про тимчасовий статус підтримують, зокрема, Німеччина, Польща та Чехія. Аргумент – Чоловіки мобілізаційного віку, згідно з українським законодавством, не мають права виїжджати за межі країни. Отже, запровадження такого обмеження з боку ЄС відповідатиме інтересам України. Зокрема, міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марія Рантанен сказала, що готова розглянути запровадження обмежень для окремих груп. А ось міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро вважає, що тимчасовий захист треба продовжити у нинішньому вигляді.
0: Фінляндія підтримує цю ініціативу, і ми також готові розглянути запровадження певних обмежень для окремих груп, наприклад, щодо чоловіків призовного віку.
1: Найрозумнішим кроком є продовження дії директиви про тимчасовий захист у нинішньому вигляді. Я вважаю це найкращим та найбільш доцільним рішенням з огляду на наш принцип допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Будь-які зміни слід обговорювати також із самою Україною.
3: Очікується, що після цієї дискусії Єврокомісія оголосить офіційну пропозицію щодо тимчасового захисту, а остаточне рішення країни-члени ухвалять у липні. Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
3: Вночі у західних та східних областях, а завтра вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 12-17, а вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Температура вночі 12-17, вдень 22-27, а у Києві вночі 13-15, а вдень близько 25 градусів тепла. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі поговоримо про ухвалені постанови урядом, які стосуються сотень тисяч українців. І тих, хто втратив роботу через бомбардування, і тих, кому щодня важче знайти місце на ринку праці через інвалідність. І з'ясуємо, що змінилося, чи можливі відчутні реальні зміни для людей. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ірино, вітаю вас, доброго здоров'я.
2: Доброго вечора.
1: Та, пані Ірино, давайте розпочнемо з програми з досить таки красивою назвою і точка опори. Отже, для тих, хто, можливо, вперше чує, давайте розкажемо слухачам, у чому її суть, кого вона торкнеться і що важливо знати. Прошу.
2: Отже, точка опори – це нова державна програма, програма підтримки підприємств, які постраждали внаслідок російських обстрілів. І через це змушені зупинити роботу. Досить актуально, як на мене, особливо в світлі останніх подій. До цього роботодавець фактично мав два варіанти. Або звільняти людей, або утримувати їх власним коштом. Тому що іншого якби не було. Тепер держава пропонує такий компромісний третій варіант. Вона частково компенсує витрати на працівників, які перебувають в вимушеному простої, поки підприємство, ну, скажімо, не відновиться.
1: Угу.
2: Тобто виграє обидві сторони. Працівники не втрачають роботу, а роботодавці зможуть зберегти команду, яку потім не доведеться заново набирати після відновлення виробництва. Адже ми знаємо, що в нас зараз така досить серйозна криза із фахівцями, із спеціалістами, і тому варто утримувати будь-яким чином їх.
1: Так, це розповсюджується як і на державні підприємства, так і на приватні. Чи тут виключно ми говоримо саме про приватний сектор?
2: Ну, державний сектор автоматично, ну, якби під захистом держави.
1: Так.
2: Приватний сектор, він більш вразливий. Приватний, він потребує більшої, скажімо, ось цієї точки опори. Тому ця програма, вона розповсюджується на весь бізнес. Але, ну, очевидно, що приватному сектору це буде більш актуальніше.
1: Так, давайте тепер розлогіше. Можливо, це, знову ж таки, буде актуально для тих, хто керує підприємствами, як великими, маленькими, так і людям, які там працюють. Що потрібно знати, аби скористатися ось цією точкою опори? Це попередньо потрібно подавати якісь документи. Чи вже, не дай Боже, якщо сталося там ураження потужностей виробничих або місць, де люди працюють, і тимчасово роботодавець не може забезпечити умови роботи, а відповідно і надання заробітної плати, то вже тоді звертається до держави. В якій формі, до кого? Ось хочеться максимально зрозуміти весь цей алгоритм і механізм.
2: Ну, давайте розпочнемо, хто може подати і які, власне, так, умови.
1: Чудово.
2: Ну, тут все досить чітко, досить, ну, здається, просто. Підприємство повинно працювати щонайменше 6 місяців до моменту пошкодження майна. Тобто це не може бути тільки новостворене підприємство, і, очевидно, це робиться, щоб не було ніяких спекуляцій, маніпуляцій, через те, що ми розуміємо, де є якісь кошти, там є ризики, і держава їх має превентивно усунути. Також підприємство має не мати боргів із заробітної плати, податків чи ЄСВ, не перебувати в процесі ліквідації та планувати відновлення діяльності на підконтрольній Україні території. На жаль, якщо підприємство знаходиться на території, яка тимчасово окупована, воно не може взяти участь, ну, тут з очевидних причин у цій програмі. І якщо сталася така от ситуація, подати заявку можна протягом 90 днів після того, як підприємство оформить простой через центр зайнятості або в електронній формі через державні сервіси, наприклад, Дія, всім нам відома, якою ми часто користуємося, або через систему Обрій, також це державна електронна система, електронна, яка, через яку, власне, можна подати ось цю заявку. І якщо ви дозволите, давайте поговоримо про суми.
1: О, це надважливо.
2: Мені здається, це цікаво.
1: Так, скільки ж може отримати роботодавець? Тобто держава компенсує роботодавцю певну суму, яку той виплачує своїм працівникам. Але чи є обмеження, яка максимальна ця сума може бути?
2: Отже, після того, як оформили простой, подали всі необхідні документи, фонд зайнятості відшкодовує ось цю різницю між середньою зарплатою працівника за останні 6 місяців і фактичною оплатою часу простою. Здається, тут важка математика, але ні. Є стеля не більше 2 мінімальних заробітних плат на одну людину. Тобто на сьогоднішній день це не більше, ніж 17 294 гривні. І от тут у мене виникає перше серйозне питання. Ми розуміємо, що ринок праці, він дуже гнучкий, є різні заробітні плати, різні кваліфікації. І от, наприклад, для кваліфікованих спеціалістів на виробництві чи в IT-секторі ця сума покриє лише частину витрат. А решту роботодавець буде змушений доплачувати сам. Тобто невелика, але, скажімо, пристойна сума, яку може компенсувати держава на сьогодні.
1: Ну, знаєте, як то в народі кажуть, краще, ніж нічого, з огляду на те, що ми з вами розпочинали, і тут кілька варіантів було, так, в роботодавця, які опинилися перед вибором, як ви зазначили, так, або звільняти людей, або утримувати за власний рахунок без будь-якої підтримки, тож тут третій варіант, напевно, що серед цих всіх чи не найкращий. Давайте поговоримо про те, а наскільки ж розрахована ця програма, знову ж, це ж не просто безліміт, нехай там і є стеля у виплатах, так, 2 мінімальні зарплати на одного працівника, але ж це не може тривати роками. Які, скажімо так, дедлайни?
2: Звісно ж, і програма розрахована на 9 місяців. Тобто базовий срок 3 місяці, ще 6 місяців можна отримати, якщо підприємство доведе, що реально відновлює, тобто починає якусь реолокацію, ремонтує приміщення, відновлює виробничий процес, тобто показує, що вони щось роблять, а не просто розробляють плани на папері. Скажімо так. І тут для когось 9 місяців може бути цілком достатньо, скажімо, для невеликого офісу, кому потрібно чисто там ремонт відбудуватися. Але ми розуміємо, що для серйозного виробництва, для якихось цехів, ця відбудова може тривати роками, і 9 місяців – це капля в морі. Це такий тільки перший крок підтримки, а не повне вирішення проблеми. І знову ж таки, добре, що хоч є цей перший крок, що є за що зачепитися, а далі вже можна від чогось відштовхуватися.
1: Там є одна деталь, яка може відрізати величезну кількість постраждалих підприємств. Що це за деталі? І все ж таки, поки що виглядає як можливість. Але чи дійсно всі можуть скористатися цією можливістю ось такої компенсації?
2: Знаєте, тут я хочу сказати, що особисто для мене, коли я читала цю постанову, це була така ложка дьогтю у діжці з медом, тому що, власне, гарна програма, але вона поширюється лише на пошкодження, що сталося після 1 січня 2026 року. А ми знаємо, на жаль, війна йде вже досить довго, і підприємства зруйновані в 2022, 2023, 2024, 2025 роках. А це велика кількість підприємств, тобто в повномасштабну війну зруйновано багато, на жаль. Але вони під дію програми
1: Під дію програми.
2: Це така, як на мене, несправедливість.
1: Так, і тут цілком слушно можуть поставити запитання ті роботодавці, ті підприємці, підприємства яких зазнали руйнувань в тому ж таки 22-му, 23-му, 24-му, 25-му роках. Так, а де ж справедливість? Тобто ми там зуміли власним коштом якось відбудуватися, платити зарплати, нам такої підтримки не було. А тут з 1 січня 26-го, ось знову ж таки, це біда. і це горе для підприємців і для тих таких робітників. Але тут вже така можливість знайшлася. Виникає запитання справедливості. Як тут буде комунікувати держава? Тут, можливо, побачимо.
2: Тут відкрите питання, тому що добре, якщо встигли відновитися. А які не встигли відновитися?
1: А які змушені які без будь-якої закритися підтримки. Так, взагалі
2: так,
1: через це?
2: І вони отримують тільки відповідь: вибачте, запізно. Тобто тут така, як на мене, прогалина серйозна. І треба щось з цим робити. Тут зрозуміло, що коштів в бюджеті немає і намагаються підтримати тут і зараз, а ті, що колись десь, ну це несправедливо дійсно.
1: Так. Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо про постанову Кабінету міністрів, деякі питання надання роботодавцям державної підтримки у період простою працівника або призупинення з працівником дії трудового договору. Точка опори. Давайте ще поговоримо, пані Ірино, про те, що ще викликає запитання та що варто було б змінити в цьому рішенні.
2: Ну, як на мене, тут таких три основних моменти. По-перше, як ми вже з вами говорили, варто переглянути цю дату відліку і поширити програму на підприємства, пошкоджені, ну, щонайменше, після 24 лютого 2022 року. Тут вже я не говорю про 2014 рік, хоча б відкрутити, відмотати ось до цієї дати. По-друге, максимальний розмір компенсації варто зробити трішки гнучкішим і врахувати особливості різних галузей і середню заробітну плату по підприємству. Ну, тут важкий момент, тому що ми знаємо, що на все потрібно кошти, цих коштів в обріз, і це таке. На ідеальний світ, на розкішний максимум, як це зараз модно говорити.
1: Так.
2: Але, по-третє, як на мене, варто спростити процедуру подання документів. Тому що ситуації бувають різні, і підприємство, наприклад, може знаходитися, бути зареєстрованим в зоні бойових дій. Офіс його може бути на підконтрольній території України, території. І прив'язка до конкретного центру зайнятості – це такий зайвий бюрократичний бар'єр. Звісно, що добре, коли є дія, але, ну, скажімо, не всі можуть скористатися цими цифровими технологіями, тому процедура подання документів може виявитися дещо складнішою. Але тут є, знову ж таки, є час, є 90 днів, і все ж таки можливо якось це можна вирішити. Я маю на увазі роботодавцю.
1: Ну, але, власне, перспективи, можливо, змін цієї точки опори, ви бачите, це, в принципі, правильний і досить таки логічний крок. І з цього ми розпочинали. Ну, щоправда, хотілося б, можливо, більше справедливості, можуть, знову ж таки, апелювати ті підприємці, майно яких постраждало попередні роки війни, а не тільки з 1 січня 26-го року. Але менше з тим, ви бачите перспективи точки опори надалі?
2: Так, звісно, якщо це малий бізнес, якщо це невеликі якісь підприємства, які елементарно не мають змоги там відновити офіс, втримати працівників, це непогана підтримка держави. Так, вона невелика, так, можливо, вона мінімальна, але вона є. І, ну, це такий непоганий базовий крок держави в тому, щоб зберегти бізнес, зберегти працівників, кваліфікованих працівників і допомогти роботодавцям.
1: До речі, про допомогу роботодавцям. Зараз ми почнемо говорити і про другу постанову Кабінету міністрів України, але я б хотів би, щоб все-таки ще ви нагадали про алгоритм, як подати ці документи, хто має цим займатися, що важливо, куди їх подавати. Можливо, нас слухають зараз люди, які працюють на підприємствах, де були ушкодження, але або, де, не дай Боже, можуть бути такі прикрі випадки. На жаль, війна триває, вона страшна і зі страшними наслідками. І якщо так станеться, або так сталося вже цьогоріч, що людина не працює через те, що те місце, де вона працювала, було пошкоджено через агресію країни, агресорки, так, то, можливо, підкажуть, і роботодавці, до речі, не знають, так, ось про цю постанову, можливо, працівники підкажуть. Тож давайте нагадаємо, як, куди і з чим звертатись.
2: Давайте підсумуємо, скажімо так. З дня оформлення простою, тобто підприємство оформлює простою, це внутрішня їхня процедура, можна подати заявку. Заявка подається протягом 90 днів, нагадаю, з дня оформлення простою, не з моменту, коли сталося лихо, коли зруйноване було приміщення чи там якісь виробничі потужності. Отже, заявку можна подати безпосередньо до центру зайнятості або електронний варіант через Дію або через систему Обрій. І, власне, все. Подати заявку і чекати її розгляду. Знову ж таки, якщо це було через електронну систему, результати розгляду прийдуть через електронну систему. Якщо це було через центр зайнятості, з вами скомунікуються вже працівники відповідного органу.
1: Там. Ну і до другої постанови, про яку ми згадували, вона про, якщо дуже спрощено, про зайнятість людей з інвалідністю, тобто держава, що змінює логіку, замість штрафу за невиконання квот, пропонує бонус за наймання людей із найважчими формами інвалідності. Як це змінюватиме реальну практику роботодавців?
2: Потенційно так, держава змінює логіку.

0: Все, вдягайся.
1: Я приходила в цей кабінет раніше, да, і з кожним разом все гірше, гірше. І я так боялась цього кабінету, а тепер приходжу і краще, краще. Я прям...
0: Ну, зараз вже має бути стабільно добре.
2: Назар Мазур разом з мамою після виписки приїхали на огляд з Вінниччини до Львівської дитячої лікарні Святого Миколая. У 2023 році Назар потрапив до лікарні з підозрою на апендицит, але лікарі виявили складну форму лейкозу – онкозахворювання крові.
3: В той день самий, в ту саму годину узнала, що ще в мене рак. Ось, то це було дуже страшно. Далі я не чула, що вони мені говорили. Вийшла на вулицю, виплакалась, викричалась.
2: Тато Назара в той час був на фронті. Мама приймала хіміотерапію в одній лікарні, а хлопчик, про якого піклувалася бабуся, в іншій. Під час лікування дитина перенесла важку пневмонію, що дало ускладнення на серце.
4: Виражені симптоми серцевої недостатності, були виражені набряки на нижніх кінцівках, була наявна рідина в плевральних порожнинах, дитина була дуже обмежена в плані рухомості.
2: В той час в іншій сім'ї 10-річна дівчинка отримала в ДТП травми, несумісні з життям. Попри втрату, мама дала згоду на посмертне донорство.
3: Ми так плакали, знаю, що я... Ну, просто коли вона... Я пам'ятаю ці слова, що коли вона сказала, що ми почули за Назара, що є такий хлопчик, який знаходиться в такому стані, то вони... Погодились одразу.
5: Процедура пройшла дуже гладко, без будь-яких перепон, без будь-яких значних технічних складнощів. Серце запрацювало на столі, і ми змогли закрити грудну клітку.
2: Назар ділиться, що зараз почувається добре. Не при мамі каже, що трішки набридає пити жменями таблетки, постійно мити руки та одягати маску, але розуміє, що безпека попри все.
6: Є хобі у мене, лего складаю. Саме велике на 2500 деталей. Мене ціла полка в них складати, нову покупати. Полка от така є.
2: Окрім хобі, хлопчик має ще дві мрії – поганяти на квадроциклі з друзями та зайнятися боротьбою. Проте наразі на такі активності лікар ставить табу. Але за рік-другий це може стати реальністю. Людмила Гринюк, Володимир Статник, Суспільне, новини Львів.
7: І вже за хвилину на першому каналі в ефірі Українського радіо політичне ток-шоу «Новий відлік». Його ведучий Власта Лазур і Андрій Дігтяренко розкажуть, про що піде мова. Добрий вечір, колеги.
8: Привіт, В'ячеславе. Будемо говорити про українсько-польські стосунки, які, на нашу думку, зараз переживають ледь не найбільшу кризу з початку широкомасштабного вторгнення. З одного боку, Польща, одна з перших країн Заходу, відкрила свої двері для України, для українських біженців, і зараз є важлива роль в якості допомоги, але причиною став указ Володимира Зеленського, який присвоїв одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування героїв УПА. І реакція на це рішення українського президента була доволі гострою з польського боку.
9: Ну і треба сказати, що такому рішенню обурилися не лише праві польські політики, які і раніше не вважалися аж такими друзями України. Також обурилися польські політики, які направду вважалися друзями України. І дійсно, Україна зараз стоїть на порозі відкриття перших кластерів щодо євроінтеграції, так, перемовин. І ми будемо також розбиратися, чи може Польща тут зараз стати на заваді всім цим процесам у зв'язку із цим дипломатичним скандалом. Буквально за мить розпочинаємо.
7: Дякую, колеги, тож не перемикайте. Ну, а я прощаюся з вами. Нагадаю лише, що слухати нас ви також можете в етері Українського радіо. Більше інформації в нашому WhatsApp-каналі. Бережіть себе.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
11: У ці хвилини стартує суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому етері першого телеканалу місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі «Перше», а також слухати на українському радіо.
9: Це «Новий відлік». Нині ми говоримо про польсько-українські відносини, які безпрецедентно загострилися упродовж останнього тижня. Після початку повномасштабного російського вторгнення Польща першою протягнула

0: руку допомоги Україні. Вона відкрила свої кордони для мільйонів українських біженців, стала головним логістичним хабом для постачання західної зброї і весь цей час залишалася одним із найактивніших адвокатів України в Європі. Але сьогодні україно-польські відносини переживають чи не найсерйознішу кризу від початку повномасштабного вторгнення, і причиною цієї кризи став указ президента Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесного найменування імені героїв УПА.
1: Справа в тому, що у Польщі це рішення викликало обурення. Зокрема, міністр оборони нагадав, що для поляків УПА є символом злочинів. Із Варшави пролунали безпрецедентно жорсткі заяви від закликів позбавити українського президента найвищої польської державної нагороди до погроз блокувати подальше просування України до Європейського Союзу. Чи могла українська влада передбачити таку реакцію? Наскільки виправданим було рішення про перейменування підрозділу саме тепер, коли підтримка союзників залишається критично важливою для України? І які наслідки може мати цей конфлікт і, до речі, що робити, аби запобігти його поглибленню? Це «Новий відлік», я Андрій Дігтяренко.
0: А я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода, і ми не гаємо часу і представляємо вам наших сьогоднішніх гостей. З нами Володимир В'ятрович, народний депутат, Європейська Солідарність. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: З нами також Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, керівник Центру дослідження Росії. Я вас вітаю. Ви свого часу працювали з президентом Віктором Ющенком, і я думаю, вам точно є що сказати по цій темі.
3: Президентом Кучмою, так само.
0: Так.
1: Ну і також з нами Юрій Романенко, політичний аналітик, засновник Українського фонду майбутнього і шеф-редактор інтернет-видання «Хвиля». Вітаємо вас,
2: пане
1: Юрію.
2: Доброго вечора.
1: Вперше, до речі, у нас в ефірі, і не вперше вже політолог Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук. Пане Ігорю, вітаємо вас теж.
4: Вітаю.
1: Також протягом ефіру з нами на онлайн-зв'язку буде Павел Боболович, польський кореспондент проект «Чорне небо». Павел вже понад 30 років висвітлює події в Україні, в тому числі і польсько-українські відносини. Пане Павло, вітаємо вас.
5: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. І, дорогі глядачі, ви також можете лишати коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви дивитесь нас в YouTube, можете ділитися своїми думками в чаті під відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. І ми також дуже просимо вас, з огляду на сенситивність теми, утриматися від образ за національною, етнічною ознакою, дотримуватись взаємної поваги під час дискусії. А в іншому разі нам доведеться заблокувати ваші коментарі. Ну і з нами також за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проекту Vox Україна. Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час нашого ефіру. Якщо прозвучить неправда, маніпуляція, ми обов'язково вам про це скажемо. Ну і розпочинаємо. Дипломатичний скандал між Україною і Польщею. Рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА дійсно викликало хвилю надзвичайно великих обурень, великої кількості обурень з боку і дипломатів, польських політиків, громадських діячів. У Варшаві говорять про образу історичної пам'яті. Окремі посадовці пропонують позбавити Володимира Зеленського тих нагород, які йому свого часу вручала Польща. Давайте ми спочатку нагадаємо вам хронологію конфлікту, також буде короткий історичний екскурс і розпочинаємо дискусію.
6: 26 травня президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперації «Північ» сил спецоперації ЗСУ. В указі зазначено, рішення ухвалене для відновлення історичних традицій національного війська та за зразкове виконання бойових завдань під час захисту держави. Втім, у Польщі цей крок викликав різко негативну реакцію. Міністерство закордонних справ висловило протест українському послу. А сам глава відомства Радослав Сікорський заявив, розчарований тим, що Зеленський не врахував історичну чутливість поляків. Публічно засудив таке рішення українського президента і колишній очільник Польщі Лех Валенса.
7: Президент України образив мене і всіх наших убитих співвітчизників. У зв'язку з цим я публічно зняв український прапор із грудей. Українському народові й надалі допомагатиму в боротьбі з совєтами. Президенту Зеленському відмовляю у підтримці. Колишній президент Польщі Лех Валенса у своєму дописі у мережі Facebook 29 травня 2026 року.
6: Чинний президент країни Кароль Навроцький навіть запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі, який вручають за видатні цивільні і військові заслуги. Український президент отримав орден у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди.
2: Президент Зеленський довів, що Україна з ментальної точки зору, прославляючи бандитів та убивців з української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини.
6: Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав не допустити, щоб історичні суперечки зруйнували стратегічне партнерство двох держав.
3: Якщо ми посваримося через минуле, хтось інший виграє майбутнє. Президент України нарешті повинен це зрозуміти. Поляки теж, поки не пізно. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі в мережі X 29 травня 2026 року.
6: Причина такої гострої реакції з боку поляків – кардинально різне сприйняття української повстанської армії у двох країнах. Для України УПА є символом боротьби за незалежність та опору радянському режиму. Натомість у Польщі вона асоціюється з Волинською трагедією 1943-44 років. За даними Польського інституту національної пам'яті, від рук українців тоді загинуло від 60 до 100 тисяч цивільних поляків, які жили переважно на території Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. І до 5 тисяч жертв було серед українців. Натомість Український інститут національної пам'яті зазначає, що конфлікт був двостороннім і називає інші цифри. 30 тисяч підтверджених фактів загибелі польських громадян і 10 тисяч українців. За даними інституту, ця ворожнеча виникла через те, що міжвоєнна Польська Республіка, до якої входили західноукраїнські землі, з 1919 по 1939 роки проводила дискримінаційну політику щодо мовних, релігійних та майнових прав українців. 29 травня цього року у відповідь на претензії з Варшави речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не мав на меті образити польський народ. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що назва підрозділу була вибором українських військовослужбовців.
4: Я точно знаю, що наші військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці. Для них йшлося про вшанування тих, хто так само багато років тому боровся проти імперської Москви, більшовицько-комуністичної окупації та репресії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в мережі Facebook 3 червня 2026 року.
6: Міністр нагадав, що в останні два роки Україна і Польща змогли налагодити конструктивний діалог у цій темі, розблокувати ексгумації жертв та провести перепоховання. Сибіга закликав знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців та сфокусуватися разом на протидії спільному ворогу. Водночас його польський колега Радослав Сікорський під час зустрічі з мешканцями містечка Тарногруд розповів, що ведуться непублічні переговори з Україною щодо розв'язання конфлікту навколо найменування підрозділу ЗСУ. За даними Polsat News, міністр висловив сподівання, що українська сторона знайде якийсь спосіб виправити цю помилку.
1: Ну, давайте одразу переходити до дискусії. На початку нашої програми традиційно запитання, одне запитання кожному з наших гостей. І з огляду на таку гостру реакцію з польського боку, запитання буде таким. На вашу думку, чи варто було присвоювати підрозділу найменування імені героїв УПА? Пане Володимире В'ятрович, давайте з вас почнемо.
8: Перше, це ініціатива самого підрозділу ЦСУ. Друге, український президент має право присвоювати будь-які імена українським формуванням українських збройних сил. Це не має нічого спільного з польсько-українськими стосунками, це тим паче не має нічого спільного з якоюсь образою Польщі. Абсолютно неадекватною в цьому випадку є саме реакція польських політиків.
1: І ви вважаєте, що її не треба було враховувати, коли
8: що
1: робиться?
8: Значить враховувати? А чому ми маємо враховувати реакцію іншої країни по відношенню до того, як буде називатися ті чи інші наші військові підрозділи? Що це має до польсько-українського непорозуміння? Що неправильно в формуванні героїв УПА? Що в нас не було героїв УПА? що ці хлопці, які зараз захищають Україну зі зброєю в руках, не мають права чи не мають компетенції визначати, хто для них є натхненням в їхній боротьбі проти Росії. Мені здається, що вони доказали своєю ефективністю в боротьбі з Росією, що вони мають право в тому числі на такі рішення.
0: Отже, відповідаючи на питання, чи варто було робити це присвоєння цього імені, ви вважаєте, що варто. Юрій Романенко, ваша відповідь. Як ви думаєте, чи варто було присвоювати підрозділу сил спеціальних операцій наймення імені героїв УПА?
9: Це велика дурість з нашої сторони, тому що у зовнішній політиці, а наша зовнішня політика направлена на те, щоб з Польщею мати добрі відносини, оскільки ми маємо залежність по декілька важливих параметрах від цієї держави. Так от, стабільна зовнішня політика відносно Польщі, вона потребує розважливості, тому що ми повинні бути розумніші, ніж поляки, тому що польська внутрішня політика, вона в своїй основі має такі шизоїдні і часто хаотичні, скажімо так, фактори, які наближують її до нас. І тому розуміння цих факторів і розуміння тієї складної ситуації, в якій зараз знаходиться ПІС, який фактично розпадається і в якому йде боротьба за владу.
0: Це польська партія.
9: Польська партія, так, да, консервативна. І Навроцький, який був, пройшов, так би мовити, під крилом ПІС на посаду президента, він зараз веде активну боротьбу за те, щоб, так би мовити, витіснити Качинського, якщо казати стратегічно, і прибрати як можна більше електорату такого націонал поміркованого до націонал радикального. І оскільки ПІС з'їдають радикали, конфедерації, там є дві конфедерації, Жегежа Брауна і Навроцького, і Менсена там, і, значить, інших хлопців. У самому ПІСі точиться запекла боротьба, то Навроцький вирішив грати на більш радикальному полі. Оскільки він як історик, він грає там, де йому зрозуміло, звично. І тому розуміння цих реалій, воно просто повинно було нас направляти в ту сторону, де наші дії не будуть викликати те, що було просто зрозуміло з самого початку.
0: І ваша відповідь?
9: Ні, ми не повинні були цього робити. Ви кажете.
10: Тобто у нас вже двоє гостей встигли відповісти на це запитання і вже розійшлися думки кардинально. Пане Володимире, як дипломат, до вас зараз звертаюся, як до дипломата, з тим самим питанням, чи варто було це робити і чи варто було враховувати думку поляків?
11: Знаєте, я поставлю зворотнє питання. А чому в часи Кучми, Квасневського, Ющенка, Качинського у нас не було таких проблем?
10: Чому?
11: А чому? А тому що політичне керівництво обох країн знаходило формули для того, щоб такі речі, я маю на увазі загострення на темі історії, не виникали. Сьогодні ми бачимо, що, на превеликий жаль, президент Навроцький шукає популярності для себе в діях, які насправді до сьогоднішнього моменту ніякого відношення не мають. Тому, знаєте, якщо ми будемо йти за логікою, давайте враховуємо, які політичні розклади в якійсь політичній силі, чи в тій країні, чи в цій країні, то ми будемо підстилкою для європейських країн, які нам будуть нав'язувати свою точку зору. От ми зараз це саме маємо з Угорщиною, на мою думку. Бо ті речі, про які зараз йдеться, насправді говорить про те, що ми віддаємо те, що віддавати не повинні.
10: Це ви говорите про домовленості щодо розширення прав меншин.
11: Да, але це так мовити, інша
0: окрема
11: тема.
0: Так.
11: Тому
0: так.
11: Моя думка абсолютно чітка і зрозуміла. Нам треба проводити свою власну національну політику. У нас є свої національні герої, і ми будемо робити з ними те, що ми вважаємо за доцільне.
10: Тобто ваша відповідь – так.
8: Якщо можна, я додам. Пан Володимир був якраз міністром закордонних справ у 2007 році, коли президент Ющенко присвоїв звання Героя України Роману Шухевичу. Жодних істерик з польського боку не було.
0: Абсолютно. Але контекст був інший. Тобто,
8: чому він інший?
9: Давайте я на це відповім словами.
8: Чому він інший?
0: Інша влада в Польщі, я маю на увазі.
9: Давайте.
10: Дуже коротко, пан Юрію, тому що
9: Марек,
10: вас пане Гречини.
9: Марек Буджеш, один з провідних аналітиків зараз Польщі, Strategy and Future, це такий аналітичний центр. Він на хвилі у мене розмістив статтю свою, тому що Українська правда не захотіла чомусь розміщати. Так от, там є така теза. Співпраці не полегшить також позиція, яку в крайній формі представив Богдан Черняк, кажучи, замість повчати суверенну державу, яка веде екзистенційну війну, Варшава повинна навести лад у власному домі. А дещо делікатніше повторив Панченко. Це так. Нібинівці влаштовували Дербаш Залєвського, який відповідає за гетекумбу Варшави в повстанні і спалення нашої столиці, кажучи полякам, ми суверенні, це наша справа, кого ми вшановуємо. Або хорвати, хоча вважали антиготовіну національним героєм, мусили погодитись на його процес у Міжнародному суді справедливості, прагнучи до Європейського Союзу.
10: Пане,
9: це не означає, я закінчу, да. Це не означає позбавлення суверенності у сфері історичної пам'яті, але наказує розсудливість неекспонування в офіційному наративі контроверсійних сюжетів у постаті. Поляки можуть вважати генерала Желігєвського героєм, і багато таких, хто так думали. Але бачачи, що ця історична постать небайдужа для литовців, ми не надмірно експонуємо його здобутки. У випадку України йдеться не про зречення власних героїв і власної пам'яті, а про визнання, що на рівні президента, а на місцевої влади дії, які останнім часом вчинив Залеський, є політичною помилкою, бо об'єктивно шкодить нашому.
12: Я тільки нагадаю, що в Збройних силах України Збройних силах Польської Республіки 4 чи 5 формувань називаються імені тих чи інших героїв армії Крайової.
0: Давайте ми
12: Чи має це викликати обурення з українського боку? Ні. Тому що я вважаю, що ми маємо діяти абсолютно симетрично. Українці мають право визначати, хто є для них героєм, поляки мають право визначати, хто є для них героєм. Все. Абсолютно симетричний підхід.
0: Ігор Рейтерович, політолог. З вашої точки зору, чи мав Володимир
13: Дивіться,
0: Зеленський?
13: Перше, Україна може робити все, що вважає за потрібне, якщо це не суперечить чинному вітчизняному законодавству, міжнародно-правовим актам і зобов'язанням, які бере на себе Україна, і відповідає баченню громадян України з приводу тих чи інших питань. Мені здається, що в контексті присвоєння звання це співпадає. Угу. І другий момент. Якщо ми подивимося на мапу Європи, от в історичній ретроспективі, там немає жодної країни, жодної, навіть найменшої, там, Андори, там, чи ще когось, да, хто не міг би висунути своїм сусідам величезний список історичних претензій, які в першу чергу будуть стосуватися неоднозначного трактування ролі особистості в історії. Тут згадували фон Залевський, це відома історія, людина, яка придушувала польське повстання в Варшаві, була поляком, етнічним поляком. Але ж ми не кажемо, чого ви до нього ставитеся не так, як ви повинні типу ставитися. Тому шукати зараз якісь проблеми в історичній ретроспективі, ну це дуже слабка позиція. І дивіться, ще один момент. Мене так от трошки насмішило, коли наші польські друзі, я без сарказму зараз абсолютно кажу, величезна дяка і за ту допомогу, яку вони надають і будуть надавати, я переконаний. Але коли вони вимагають якоїсь стриманості і розсудливості від України, ну, треба ж, мабуть, теж і зі свого боку продемонструвати цю стриманість і розсудливість. І зрозуміти, що є певні питання, які треба віддати історикам. От хай історики зберуться, до речі, це почалося ще за часів пізнього Кучми, давайте так скажемо, спільні комісії, я ж пам'ятаю, писали підручники, українці про польську історію, поляки про українську, спільні, для того, щоб показати, що ми дійсно мали спільну історію, да, вона була там неоднозначна, але треба рухатися таким шляхом. Ми неодноразово це, до речі, полякам за останні роки пропонували. Хай комісії збираються, хай сідають історики, дискутують.
12: Буквально 3 тижні тому закінчився великий польсько-український конгрес істориків.
13: Да,
12: і, власне, в принципі, ну, це було сподівання, що діалог знову-таки повернеться до істориків. Але, бачите, польські політики знову перехоплюють, не дають можливості
13: заробити собі
12: дивіденди.
13: І тому, дивіться, це програшна позиція від самого початку. Тому що вони хвилю зараз роздують, але хвиля рано чи пізно спаде. Значна частина поляків, коли от дізнали, наприклад, про цю історію з цим орденом, ну, слухайте, ну, зараз доступ до джерел, ну, він фактично відкритий. І можна подивитися, хто раніше отримував цей орден і у кого, наприклад, його не забрали. Історія з Муссоліні вже розлетілася просто по всій мережі, але, ну, чомусь, якби поляки на це увагу не звертають. Так я можу, до речі, інше нагадати. Відому фотографію, де на похоронах Пілсудського так скромно сидить такий собі Адольф Гітлер. Ну, і що ми, які ми висновки повинні з цього зробити? Ну, очевидно, що ніякі, ну, було таке.
10: Отже, повертаючись до запитання, ви вважаєте, що так,
13: ну, звісно,
10: було
13: це абсолютно
10: робити.
13: Право України.
10: Право України.
13: Ми не зробили нічого такого, що повинно було якось настільки сильно тригернути поляків. Це не стосувалося там ексгумації, ще якихось речей. Це окрема тема. Розумієте, окрема
12: це
13: тема. Тим більше за ініціативи ССО.
12: Важливо називалося навіть конкретного прізвища, конкретного повстанського командира, до якого могли бути якісь претензії. Окей, якщо б було названо якесь прізвище, що до яких поляки мають якісь претензії, могли би розбиратися, чи справді наскільки обґрунтованим є.
0: Що
12: в УПА не було героїв, чи що?
0: Стоп. Ми зараз продовжимо. Так. Просто з нами на зв'язку є Павел Бобулович, польський кореспондент. Павел вже понад 30 років висвітлює події в Україні, в тому числі польсько-українські відносини. Павел, до вас питання. питання. Як ви ставитеся до кроку Володимира Зеленського, коли він присвоїв ім'я героїв УПА підрозділу? І поясніть нам, будь ласка, чому рішення про перейменування українського підрозділу на честь героїв УПА викликало в Польщі настільки гостру реакцію?
5: Перше, хотів би сказати, що я не репрезентую позиції польської держави ані польського суспільства. Можу казати як Павел Бобулович, як журналіст. І хочу, щоб так були сприймане мої слова. Це перша річ. Друга річ, так, Україна має право робити, що хоче. Це суверенна держава, має право називати, як хоче свої підрозділи. Це також зрозуміле. Але також треба зрозуміти одну і дуже важливу річ. Якраз думаю, що атмосфера в студiu, ще ніякий Polak słowa не сказав, а вже бачимо, який градус і яка температура атмосфери в студiu. Це викликає і буде викликати завжди наслідки. І треба собі відповісти, чи ми хочемо таких наслідків. Треба собі відповісти на дуже важливу річ. Що ми хочемо досягнути між Польщею і Україною, що ми хочемо досягнути в наших суспільствах. Треба відповісти собі, що ми хочемо досягнути не тільки в час війни, хоч я це зараз саме найважливіше і треба мати це на увазі, але також треба подумати, що ми хочемо далі, і чому багато речей, бо це не є перша річ, це не є правда, так що ця річ зараз викликала як одна такий резонанс. Є багато різних речей, які вони там десь постійно, вони є в тих наших відносинах, і це сидимо на зривне, як на якійсь там вибухівце просто, і чекаємо, коли це зерветься. Я вам скажу серйозно, що був згаданий тут цей конгрес, польсько-український конгрес історичний, 6-8 травня. Я був на тому конгресі, разом з Володимиром В'ятровичем спілкувалися, записував інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем з великою кількістю польських і українських істориків. І я думав так, дуже цікава розмова, дуже гарна атмосфера. Це не позначало, що там всі зразу казали цей саме погляди і всі там обнімалися. Але просто була нормальна атмосфера конгресу істориків, така, яка має бути на такому рівні. І я постійно думав, що буде зараз. І був впевнений, що зараз якраз щось буде таке, що поверне нас до цієї ситуації, коли Polaki і Українці мають бути проти собі. Як ми подивимося від 90-х років, то таких моментів було дуже багато. І це не є так, що то, що ви кажете зараз, що там рішення, яке було зв'язане з Бандерою, не викликало резонансу. Звісно, що викликувало резонанс. Ми знаємо і пам'ятаємо, що було коли після рішення якраз Володимира В'ятровича, щоб не проводити пошукової роботи, яка була в цей час напружена ситуація. І ми постійно, аж перед всім, деяка група людей постійно намагається зняти цей напруги між Polakami і Українцями. Звісно, можна того не робити. Можна прийняти це рішення так, а це все нам неважливо, кожен з нас є суверенний, кожен з нас хоче робити то, що хоче. Але ми зараз бачимо, яка ситуація. Зараз є війна і вона не закінчиться в цьому моменті. У нас є серйозний, реальний ворог, з яким треба думати, що буде далі, як ми продовжимо з ним воювати. Як ми посваримося, то звісно, що він на тому користає. І так, зараз це буде тема надання імені бохатерів УПА для одного українського підрозділу. За хвилинку буде якась інша справа в Польщі. Тож ви знаєте, що в Польщі зараз істерія йде, бо там якийсь українець зловив сома, де не можна його було зловити, інших десь заїхав на озеро, до якого не можна було заїхати. Зараз, не дай Бог, буде якась інша подія. Про це писав в 2016 році Войтек Муха, польський журналіст, писав, просто перебачав, як це буде виглядати, як буде багато різних речей, які будуть просто провокацією або підставою до того, щоб нас посварити. Нам треба з самого початку думати, що робити, щоб якраз не посваритися, а не сприймувати позицію такою, все добре, все нормально, кожен з нас може робити, що хоче, неможливо, як це а взагалі остання фраза. А взагалі, то ми ніколи з собою, нам не треба було співпрацювати, і одні, і другі для нас не є важливі. Є важливі. І длатого нам треба думати, що з цим зробити.
12: Пане Володимире, я дозволю собі відреагувати. Я так само вважаю, що надзвичайно важлива є польсько-українська співпраця, особливо тепер в період війни. Але навіть названі тобою, Павле, ті загострюючі чинники, які останнім часом звучать, чи то цей Сом, чи то українець, який заїхав на якусь заповідну зону, чи то побиття чергової українців, чи то реакція польського президента на перейменування української збройної частини, все це робиться на польському боці. Все це провокації польських політиків, все це, на жаль, робиться на польському інформаційному полі. Не в Україні. В Україні ви не можете назвати жодного кроку, який був би спрямований конкретно проти поляків чи на загострення польсько-українських стосунків. І це саме треба розуміти. Тому абсолютно неправильно, коли ми розглядаємо якесь внутрішньополітичне українське питання, яке викликало збурення в Польщі, і вважаємо точкою загострення не абсолютно неадекватну реакцію польського політикуму, а внутрішньополітичне українське питання. Слухайте, ми у війні. Ми вирішуємо, що для нас важливо в цій війні. І давайте ви пожертвуєте якусь частину своєї історії, тому що ви поки що зайняті в війні, і ми маємо право витиснути те, що ми вважаємо за потрібне. Вибачте, але це політика шакала, не інакше.
14: Дивіться.
5: Володимир, якраз знаєш, що такі слова ніде нас не ведуть. Я можу зайти в цей самий дискурс в такому самому тоні і сказати, що ти не правий, бо однак це Володимир Зеленський зробив цей подію і над неї
12: ця реакція. Ця подія жодним можу чином сказати... не стосувалася Польщі. Жодним чином.
5: Володимир, я тобі не перешкодив. Ну, дай мені сказати. Тож ми знайомі багато років і ми нормально з собою розмовляємо. Не треба на себе кричати. Ну, може, я не знаю просто якби умов, як це працює в українській ЗМІ, але просто я дуже не бачу такої потреби. Завжди можна сказати, що винувата та друга сторона. Я взагалі, якби, ти добре знаєш, якби шукав того, що нас єднає. Я не можу зрозуміти, наприклад, чому в 80-ї річниці співпраці Української повстанчої армії і Польського Вольність і Незалежність в давній формації, яка вийшла з АК, в спільній акції, коли ми разом розбили Совєтів і польських комуністів в Хрубішові в 1946 році, а річниця була якраз 26 травня. Ніхто про це не згадав.
12: Згадав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
0: Володимире.
12: Згадав міністр Сибіга. Я прошу поправити. Міністр Сибіга згадав це в своїй заяві.
5: Ну добре, я також можу сказати, що я про це зробив програму.
12: Але з польського боку жоден міністр про це не згадав.
5: В тому форматі великому. Чому ми на тому не могли зосередитися? Чому ми не можемо цього показати? Добре пам'ятаєш, що ми розмовляли, що в 2016 році ти сказав, у тебе така мрія, що має бути пам'ятник тих подій. Пам'ятника нема, а ми постійно в цьому самому моменті. І будемо сваритися, зараз будемо сваритися за щось інше. Я впевнений, що через тиждень буде якась інша подія, яка накриє цю справу героїв УПА. Щоб не було ніяких сумнівостей. У мене особисто це, наприклад, як чую про героїв УПА, то думаю про тих хлопців, які воювали в Хрубішові з комуністами і з совєтами. І я маю на це трошки інший погляд. Але я розумію це дуже добре, що це було зрозуміле. І для людини, яка прийняла це рішення, це було зрозуміле, що це викликає відповідь в Польщі. І це є запитання. Коли ти розумієш, то тобі треба зрозуміти, що будуть наслідки.
0: Дякуємо за таку розлогу відповідь. Ви залишаєтеся, Павел, з нами на зв'язку, але Павел сказав про те, що дійсно українська держава має право ухвалювати будь-яке рішення всередині власної держави, але, наскільки я вас правильно зрозуміла, можна було б передбачити наслідки, які ми зараз маємо. Давайте тоді говорити про наслідки в тому числі.
10: Так. Про наслідки будемо говорити. Я єдине, що хочу процитувати, що ця історія, насправді, яку ми обговорюємо, вона продовжує розвиватися. І кілька годин перед нашим ефіром віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, сподіваюся, що правильно наголос поставив, опублікував на ютуб-каналі відомство звернення до українців, де пояснює, чому Польща наполягає на скасуванні найменування підрозділу ЗСУ героїв УПА. Він також повідомив, що обговорив це питання із своїм українським колегою Михайлом Федоровим. Давайте послухаємо цитату і знову продовжимо обговорення.
15: Для поляків УПА не є нейтральним символом боротьби за свободу. Для поляків УПА це насамперед символ злочинів, скоєних проти беззахисних цивільних осіб у 1943-1945 роках. На Волині та у Східній Малопольщі було вбито десятки тисяч поляків. Жінки, діти, люди похилого віку винищували цілі родини та села. Багато жертв. Досі немає могил, хрестів чи місць, де їхні близькі могли б запалити свічки. Цей біль неможливо скасувати. Тому я закликаю владу України переглянути це рішення та знайти таку форму вшанування сучасних українських військових, яка не зачепить пам'ять про польських жертв. Йдеться не про приниження України. Йдеться про прояв зрілості, відповідальності та поваги до народу, який у найважчий момент підтримав Україну.
16: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо.
17: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За офіційними даними Офісу Генпрокурора, за останні 4 роки Росія вбила понад 700 українських дітей, постраждали понад 2 тисячі. Це лише підтверджені дані. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих у розбомбленому Маріуполі, зруйнованій Волновасі, захопленій Херсонщині та на інших окупованих територіях. Ми не знаємо всіх імен, але знаємо, хто забрав у них майбутнє.
16: Ви слухаєте Українське радіо і Суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
18: І Польща, вона буде і вже грає, і буде грати ще більш важливу роль, якщо ми не будемо робити дурниць. Так от, кожне наше рішення, коли наш завод, який буде виробляти десятки тисяч діпстрайків, чи ракети, чи щось подібне, він залежить від того, який стан справ у уряді і в парламенті, бо вони ухвалюють, бо на них давлять медіа. І тощо, тощо, тощо. Так от я вам задаю питання, що важливіше, щоб наш один підрозділ носив таку назву, чи якби ми мали додатково 30 тисяч, там, умовно кажучи, фаерпонтів чи лютих, які будуть летіти
0: але
18: в ту
0: сторону? Але поки що, Юрію, таке питання ніхто не ставить таке, перед Україною.
18: Таке питання не то, що стоїть, воно вже відбулося.
12: Цього не буде по простій причині. Польща заробляє на тому, що допомагає виробляти зброю для України. Я наведу приклад. Приклад з іншої країни. З іншої країни. Пан Фіцо стає прем'єр-міністром Словаччини. Прем'єр-міністром Словаччини. І перша його заява – ми не будемо передавати Україні зброю, як робив попередній уряд. Йому журналісти задають питання, а що з приводу тих гармат, які замовлені і оплачені? Він каже, ні, це ж контракт буде виконуватися. І він виконується до сьогоднішнього дня. Ставити в залежність гроші, які Польща заробляє, в тому числі допомагаючи Україні, від того, що, ну, я не сильно розумію фразу «якийсь підрозділ ССО», знаєте, це трошки необразливо, як на мене, в бік нашого підрозділу, який виступив з ініціативою отримати таке ім'я. Це ж не Володимир Зеленський зранку прокинувся і вирішив, я отому підрозділу присвою, чи йому там
19: Дивіться,
12: те, що намагається зробити польська сторона, я ж кажу ще раз, при всій повазі і любові до нашого братнього реально польського народу, це просто намагання знову нам привити комплекс меншовартості. Чи ми чомусь повинні прислухатися до їхньої позиції, але ж точно так же наш міністр Федоров може записати звернення, яке почнеться такими словами. Армія Крайова не є для нас героями.
18: Відмінність знаєте яка?
12: Яка?
18: Є відмінність знаєте яка? Між позицією Польщі і України.
12: Яка?
18: Якщо поляки зі своєї сторони заблокують кордон, у нас будуть проблеми.
12: Вони не
18: якщо знаєш, підождіть. Вони блокували, це вже було неодноразово.
12: Не через історичні причини.
18: Підождіть. Це вже було неодноразово. Якщо польські фермери заблокують, у нас проблеми. Якщо з нашої сторони заблокують наші фермери, у поляків проблем ніяких не
19: буде. Тобто зважте, що буде ще одне божевілля з польського боку, ще одне божевілля з польського боку. І ми винні в цьому. І ми винні в цьому. Знаєте, це позиція жертви, яка хоче знайти, що вона винна.
0: Володимире, давайте по черзі. Ну, панове, ви ж культурні
20: дивіться.
0: Люди.
20: То як є. Можна по черзі, то я також хотів щось сказати.
18: Пане Павло, давайте, от ви теж досить довго. Дивіться, є об'єктивна тенденція. Перше, всередині Польщі відношення до українців погіршується. І я згоден з паном Огриско, що у 90-ті роки, на початку нульових, такого не було. Ну, об'єктивно, тому що дійсно Кучма і Квашнєвський, там інші польські політики і українські, вони вирішили проблеми. Тобто, є тенденція погіршення. Друге, ця тенденція погіршення для України тим гірше, що формується дуже сильний правий популістичний фланг. І якщо він почне брати владу, тому що для України буде більше, набагато більше проблем, коли, скажімо так, ПІС або те, що від нього залишиться, десь через 2 роки, через рік, в 27-му році у них вибори, зробить коаліцію з Грегорієм Брауном чи з Другою конфедерацією. І тоді для нас ситуація суттєво погіршиться, тому що вони будуть на прапорах своїх мати оце все, що зараз нас дуже сильно турбує. Далі. Є об'єктивні програми. Ви просто не знаєте, про що мовите. Польща отримає з Євросоюзу 16 мільярдів євро на розвиток ВПК. І частина цих грошей, вона піде на нас. Літва, наприклад, 6 мільярдів євро отримає. Всі європейські країни отримують ці гроші. І тому, коли ви кажете, що Польща заробляє, так, заробляє, це абсолютно нормально. У нас теж хтось заробляє.
12: Я не знаю?
18: Да. Так от,
12: Польща заробляє?
18: Так от, Так от, ці європейські гроші, частина цих європейських грошей, вона піде безпосередньо в нашу армію, тому що вони в рамках Європейського Союзу, політики Європейського Союзу, вони нас підтримують. І тому, коли у них з'являються потужності виробничі, яких у них зараз нема, тому що там є своя зброєва мафія, що яка не... теж хоче, щоб вироблялись там якісь непотрібні танки.
19: І вони відмовляться від цих грошей через УПА.
0: Як це пов'язано?
18: Там іде боротьба. Там іде, як і у нас боротьба. Іде за гроші, і там теж іде боротьба за гроші. І нам потрібно все ж, нам потрібно грати між тими і робити ставку на тих, хто нам може допомагати. І не підігрувати тим, хто нам буде, ну, точно
7: Юрію,
18: буде робити
7: проблеми.
18: Юрію,
7: питання пану Павлу. Ще секунду. Я
19: що з цього приводу ще? Сказав,
7: шановні гості,
19: сказав прем'єр-міністр
11: Бориско. Подвійна та
7: хочете сказати, ми говоримо
19: на майбутнє, щоб не забути. Що з цього приводу сказала людина, яка реально приймає рішення в Польщі? Прем'єр-міністр. От він говорив щось про ОП? Так.
11: Дорогі друзі, знаєте, я от коли слухав вашу дискусію, я щось задав один ефір, в якому я брав участь, ну це було не так, не такий, ну, надто позитивний ефір, бо там закінчилося, вибачте на слові, мордобоєм. Пардон за мою французьку, але я дуже просив би, щоб ми все-таки справді, ну, дотримувалися правил дискусії. Я думаю, це потрібно всім, і воно піде нам на користь. А по суті, ну...
7: Про ризики ми запитували, так? Про ризики запитували
0: про наслідки,
7: цієї ситуації.
0: Наслідки.
7: І про наслідки.
11: Я просто повторю свою думку. Якщо ми будемо йти на поводу у будь-яких іноземних політиків, ми втратимо свою суб'єктність. Ну, це ж потрібно зрозуміти відразу і назавжди. Лише та країна є нормальним членом міжнародного співтовариства, яка має суб'єктність. На інші не звертають увагу.
0: Ні, Володимир Станіславович, тут же питання в тому, чи, можливо, варто було, знаючи, яка у Польщі внутрішньополітична ситуація, і що цю карту можуть розіграти проти України, просто притримати це рішення на майбутнє. Ну, як я зрозуміла,
18: або щось таке,
0: те, що Павло
18: і блокує
0: сказав.
18: Гроші, які нам може виділяти Євросоюз.
11: Юрію, ну, це, ну, ви зараз займаєтеся типовим популізмом.
18: Це не типово, це реальність.
11: Маформан
18: тільки що був такий.
11: Те, що ну, не є
20: фактовою
11: дискусією.
20: Я чекаю
11: дискусію.
20: На цей обіцяну тобто, можливість свого.
7: Пане Павло, ви наступний. Дочекайте зараз.
11: Чи це, розумієте, ну, от знову претензія до України. От чому ж раптом український президент дозволив собі зробити те, що він зробив? Ну, хіба польський президент, коли він видає указ про ті чи інші речі, він це узгоджує з українським президентом чи з українським прем'єр-міністром і так далі?
0: Наслідки, наслідки.
11: Тобто, розумієте, від самого початку постановка такого питання є неправильною. Тим більше, от історик, я теж, правда, історик-міжнародник, ну, всі ж ми знаємо, що таке армія Крайова в часи Другої світової війни. І про колаборацію з фашистами, і про колаборацію з радянською Червоною армією в боротьбі проти УПА, і про, ну, жахливі речі, які відбувалися. Ну, і, до речі, в Польщі, наскільки мені відомо, там було неодноразово, краєвиків шанують як національних героїв. Ну, хіба не було б з нашого боку правильно сказати, дорогі польські друзі, а що ви таке робите? Ну, як так можна? Ну, вони вбивали українців. 1000 задокументованих фактів. Ну, як ви можете шанувати тих людей, які вбивали українців? Хіба це на користь українсько-польських відносин? Ні. Ми такого не робимо, тому що ми стримуємо свої емоції, хоча маємо на це право. Ми робимо інше. Я був свідком всього цього, тому що брав в цьому безпосередню участь. Коли, повторюю ще раз, Кучма і Квасневський раз сіли і домовилися, що історія для істориків, майбутнє для політиків. Я пробачаю і прошу вибачення. Універсальна формула. Потім це продовжив Ющенко з Качинським. Чому зараз ця тема стає вибухонебезпечною? Тому що одному політику Хочеться на цьому зробити політичні бали. Розумієте?
0: Я, чекайте, Ігор Рейтерович запитував, що сказав, Дональд Туск. Я процитую. Він визнав, що кожен народ має право на свої інтерпретації, Дональд Туск. Однак додав, що рішення українського президента порушує нашу історичну чутливість і знову без потреби виносить на такий досить тривожний рівень питання цих історичних розбіжностей.
2: Але без погроз, дипломатична, без шантажа,
0: дуже стримана дипломатична теза. Павел з нами на зв'язку і ставав в чергу за реплікою. Павел, будь ласка, вам слово.
20: А тут дуже багато хотів би сказати, я надіюся на оцінку ваших фактчекерів, бо тут просто такі маніпуляції дуже негарні. Хітлер не був на похороні Пілсудського в Варшаві, тільки він був в Берліні, то трошки інакше виглядало. Порівнювати Польщу з Фіцо, вибачте, є пан міністр Огризко, міжнародник, пане міністре, на це треба зареагувати. Ви не бачите різниці між тим, як Словаччина і Фіцо себе веде, а як веде себе Польща не тільки з 22-го року, але це держава, яка з 14-го року каже, що в Україні є війна, що Росія напала на Україну. Я нагадаю, що багато українців не казало, що це є війна і до того часу є використаний якийсь там термін АТО. А це була війна. І Польща якраз про це казала і на міжнародних форах до того часу постійно про це каже. Будь ласка, нема що нас порівнювати з Фіцо. Це навіть мене зачепає, вже починаю казати нас, хоч я намагався не казати від імені Будко іншого. Наступна річ. Також треба, ми можемо бути лицемерами і казати, що політична ситуація в інших державах не має значення. Звісно, можемо так казати. Побачимо, що буде, як в Німеччині переможе АФД. Чому так всі будемо так само казати, що це не має значення?
18: Конечно.
20: А ви знаєте, що АФД іде по владу. А що може бути у Франції? І чи ми того хочемо, щоб популісти взяли владу в Європі? І чи будемо так само казати в цей час? І чи не будемо шукати союзників? І чи, звісно, це слово союзник, як і зараз тут з одного боку кажете брати, а з другого боку кажете, що ми такі, як Фіцо. Будь ласка, так не можна ніяк робити. І треба зрозуміти одну і дуже важливу річ. Ми кажемо фактично про майбутнє. І на це звернув увагу прем'єр Туск. Не можемо просто погружитися в питаннях минулого. На конгресі істориків я вам скажу так. Там є люди, які є пасіонатами середніх віків. І вони можуть бути в суперечці по середні віки, так як зараз про УПА і інші речі. Можемо так само. І можемо воювати за Ярослава Мудрого, за Борислава Хробего і так далі. Чи це вирішить наше питання? І чи точно того хоче наше суспільство? Чи того хочуть українці, які живуть під бомбами? Чи хочуть це українські жінки і діти, які виїхали в тому числі до Польщі? Тож кожен з вас, хто переїжджає і їздить до Польщі, це бачить. Я також добре це знаю. 2 роки після повномасштабного вторгнення одною ногою я жив в Варшаві і бачив українців, які переїхали. Я зараз живу з вами в Україні. Звісно, що трошки в спокійнішому місці, де не відчувається так війни, бо живу в Ужгороді. Але треба зрозуміти, що ми розмовляємо про майбутнє. І чи запитання того, що було, можемо цей майбутнє підставити. Чи це
19: але
20: так
19: це
20: можна зробити?
19: Але це ж політики робить, Павел. Це польські політики хочуть минулого. Польські.
20: Володимир Андрій Садовий, мер великого міста Львова, робить велику політичну справу з економічної справи, в якій бере участь польське підприємство, і де є справа сміттєзвалища.
19: Андрій Садовий виступав заявами про неможливість шанування АК, я щось такого не пригадую.
0: Давайте будемо зрозуміли.
20: Хто робить політичну справу проти Польщі? І таких прикладів я можу на кожне твоє запитання знову ставляти.
19: Немає прикладів заяв українських політиків щодо того, як поляки мають інтерпретувати свою історію. Нема такого. Жодної.
20: Але я тобі навів приклад, який також є чутливий. А як іде про історію, зрозумій. І ти це добре знаєш. І знаєш, на чому полягає різниця. Це зрозуміло, що інакше будуть дивитися на УПА будуть дивитися інакше поляки і будуть дивитися інакше українці.
19: Прекрасно.
20: І ми це розуміємо. А іще остання фраза. Бо це також є лицемерство. Ви кажете, що суверенність, нічого не треба дивитися на світ, нічого не будемо робити. А ви бачите, чому Україна так слабенько розмовляє зі Штатами? Чому не скаже Трампові, то все, що ви кажете кожного дня, це херня, брехня, і ми взагалі вважаємо, що ви є дурна людина. Ви тego не кажете також. І ми також того не кажемо.
19: Павел, але я не пригадую жодних заяв американських політиків щодо того, як українці мають інтерпретувати свою історію.
0: Ну, послухайте, ну, в Сполучених Штатів з Україною немає спільного кордону і немає цих...
19: Я не пригадую жодних заяв американських політиків щодо того, як українці мають оцінювати свою історію. Я не пригадую жодних заяв українських істориків щодо того, як поляки мають оцінювати свою історію.
18: Пане Павло,
20: заяви американської адміністрації набагато гірше і набагато більш небезпечне для України, чим навіть ото цей наш спір, який так, так насправді є про якісь фікційне запитання, яке не стосується зараз того дня, яке можна би було вирішити в одній хвилині. Ну, ви розумієте, про що ми розмовляємо?
19: Павло, я так якраз полягаю в тому, що політики не повинні сперечатися про минуле, а саме польські політики намагаються нав'язатися. З українського боку ніхто цього не робить.
0: Володимире, ви цю тезу повторюєте п'ятий раз. Ми вже зрозуміли, що...
7: Я
3: маленьку репліку скажу. Я, по-перше, не казав, що Гітлер їхав прямо в Польщу на похорони, але він влаштував символічне похорування Пілсудського в Німеччині і оголосив взагалі-то жалобу по всій території Райху. Я навіщо привів цей приклад? Якщо ми будемо копатися в історії, ми можемо накопати дуже багато подібних речей, які нікому не потрібні. Це перший момент. Другий момент, я не порівнював Словаччину з Польщею. Я навів приклад, що до Фіцо Словаччина була відданим партнером і союзником України, яка віддавала нам ну ледь не все, що в них було. Це факт, який так, відомий. Але коли змінилася влада, не сильно по деяким напрямкам військовим змінилися відносини. Тому що політики можуть робити одні заяви, а бізнес – це інше. Я про це говорив. І я, чесно кажучи, слабко собі уявляю, що, наприклад, польський уряд нинішній, я не знаю, що буде далі, які там будуть вибори, хто там прийде до влади. Нинішньому уряду невигідно розривати ту економічну співпрацю, яка виникла з Україною, в тому числі в контексті російсько-української війни. І ще один момент. От дійсно, от пан Павло може навести один приклад, ми ж за факти, правильно? Коли українські політики, офіційні українські посадові особи зверталися до польського уряду з вимогою не робити якихось речей, які пов'язані з увіковічуванням якихось історичних осіб. Або, наприклад, я тільки знаю Ігорю, подібну історію з Німеччини.
7: Якщо ви провели міністра оборони, це не вимога.
18: Відчуваєте значення слова «данність»? Те, про що каже Павел, і ну, наші польські колеги, це данність. У польській політиці це є данність.
3: Яка
18: що
3: данність?
18: Є установка. Відносно УПА, відносно Волині, те, що відбулося.
3: Це не всі поділяють.
18: Дивіться, це, всі дивіться це вже даність, це вже мейнстрім.
3: Де вона взялася?
18: Цього не було тоді, у часи Огриска, тоді цього не було. Це розвивалося, червоточено.
11: Я вам скажу, не було, вона... Тому що керівники знайшли в собі політичну так, силу і волю
18: так,
11: сказати,
18: так,
11: ми підводимо
18: так,
11: риску.
18: Але темпора мутантур, як кажуло Римляне, часи міняються. І ми міняємося
11: так, чекайте, так ми ж у нас мали вже хороший приклад.
18: Дивіться.
11: Ви мали нормальну
18: дивіться,
11: практику.
18: Дивіться, це, ну, це
11: чому, не... чому ж ми зараз не можемо цю практику знову
18: тому,
11: відновити?
18: Тому що не працює це. Змінилося,
11: ну, що, значить, не працює?
18: Змінилися часи, змінилася еліта. І в Польщі йде зміна
11: так,
18: еліт.
11: Так хто винен в тому, що змінилася в Польщі еліта?
18: От послухайте,
11: українці?
18: От послухайте. Ні, зміна ну, еліти де в Польщі, там Качинський, Туск, вони відходять поступово і минуло. І там з'явилася нова генерація еліти. Менсен.
11: І ми в цьому винні, так?
18: Річ не в тому, що
19: річ не в тому, поступками.
18: Річ
19: не
18: в тому, що річ не в тому, що винні. Річ в тому, що там відбувається цей процес, і там іде радикалізація. На чому грають ці росіяни, які підкидують вже Жубрана гроші,
11: правда,
18: працюють
11: так,
18: соціальними
11: так,
18: мережами тощо там, да? І це об'єктивна реальність, і ми повинні з нею значить, працювати. Тому
11: логічно.
18: Що якщо ви будете робити так, як ви кажете, що ми можемо це ігнорувати, ну окей, одного дня. Дуже, можливо, невеликі
11: ні,
18: перспективи
11: не
18: для нас.
11: Пане Юрію, ви пересмикуєте. Ну, я вам кажу про інше. Я кажу, що треба, щоб керівники держав сіли за один стіл.
18: Треба, але,
11: і
18: так, але
11: як,
18: так...
11: Як це було колись між іншими керівниками цих самих держав, підвели підсумку політичну
18: треба.
11: Під всім тим, що потрібно.
18: І, тому,
11: і не робили на цьому спекуляції.
18: І тому наш президент повинен був зробити... Таку
19: запитати так, Брауну, а можна?
18: Він,
0: Володимире.
18: Він повинен був вийти не формально, по формальним каналам, а не відкритим. Зайти на радників, зайти на Навроцького, зайти на Туска і проконсультуватися, які це буде мати наслідки, а потім прийняти рішення. І тоді, розуміючи наслідки, тому що він би отримав у непублічному полі, не було б цього вибуху, там, да? Він би отримав реакції, і він міг би раціонально, виходячи зі своїх, з наших інтересів, зробити вибір. Але ми постійно робимо якісь кроки, після якого ми потім постійно такі дивимося, а чого ж так відбулося? А чого ж так? Ну, якщо ти в якесь говно, вибачте, вступаєш, ласка, то воно то
0: потім, я не знаю, чи це
18: така вонючка, оце у польській політиці є об'єктивна така тема вонючка, велика, яка розширюється постійно.
11: В Польщі щороку відзначається день армії Крайової.
18: Дивіться, послухайте. Ми прийняли закон відносно армії Крайової в Україні, що армія Крайова є терористичною організацією.
19: Ні, я вважаю, що це ідіотизм.
18: Правильно!
19: Я вважаю ідіотизмом, що політики давали історичні оцінки.
0: Але...
19: Ви
18: сказали абсолютно правильну річ. І ця абсолютно правильна річ дисонує з тим, що відбулося в Польщі, тому що те, що вони зробили, з нашої точки зору, це абсолютно ідеотична річ, оскільки вона змужує поле для маневру.
0: Що
18: це
0: вони так, зробили? Ви говорите
18: це
0: про...
18: Так, але це об'єктивна реальність, тому це що, дивіться, ця річ не могла відбутися у часи Огриська, у часи Кучми, у часи
0: Ющенка. Про яку річ ви говорите? Ви про що кажете?
18: Я кажу про весь цей дискурс, який привів до наслідків...
19: Я закінчу. Буквально 2 хвилини. У нас є радикальні польські політики, які здобувають собі політичні дивіденди на антиукраїнській риториці. І для того, щоб їх стримати, ми повинні дослухатися до їхніх вимог і поступатися їм. Така ваша пропозиція? Ні, давайте послухаємо, як Браун зреагує. А давайте послухаємо, як Мензен зреагує. І тільки після цього будемо хвалювати якісь рішення. Чи ви розумієте, що...
0: Володимире, Юрію,
19: ви лише розганяєте...
0: Я лише хочу, Володимире і Юрію...
18: Ведуча цитувала Туска. Яка тональність заяви Туска?
19: Спокійно.
18: Ми позиції Туска в цій ситуації посилюємо чи послаблюємо? Ми послаблюємо, тому що вони вимушені.
19: Ми посилимо позицію Туска, коли підтримує його опонентів? Дослухаємося до його опонентів?
18: Ми послаблюємо позицію.
19: Ми підтримаємо Туска, коли ми будемо дослухатися
18: до Менцена? Ми послаблюємо позиції Туска, тому що ми звужуємо поле для маневру, тому що Туск, який 10 років тому, про це страшно подумати, але 10 років тому Туск в принципі таку позицію не міг би займати. Він в принципі міг би не реагувати на те, що зараз відбувається. І в принципі це не було в польській політиці таким мейнстрімом. Да? Тепер всі вони, Туск, Радослав Сикорський, всі наші союзники, об'єктивно це наші союзники, вони повинні на це реагувати, оскільки це вже неможливо.
0: Юрій,
18: залишити без
0: для повноти без додам ще цитату тезу від Радослава Сікорського. Радослав Сікорський заявив, що він розчарований тим, що президент Зеленський не врахував, каже Сікорський, нашу історичну чутливість. Ще один факт озвучу. Минулого року, влітку, якраз рік минуло, Сейм одноголосно ухвалив постанову, оголосивши 11 липня днем пам'яті про поляків, жертв геноциду, вчиненого УНУПА. Я хочу, щоб ми підвели риску підсумками, наслідками. Таке рішення каже,
19: що вони плювали на нашу оцінку і роблять те, що вони вважають за потрібне.
18: Таке рішення каже, що це мейнстрім. І тому, коли ви кажете, що про це неможливо, ми можемо на це не реагувати, каже, що ви не хочете рахуватися з реальністю.
0: Юрій, Володимир.
19: Те, що ви вважаєте реальністю, ваша пропозиція реакції на цю реальність, це лише посилення цієї реальності. Ви пропонуєте підтримати ці антиукраїнські сили в польській політиці.
18: Постійно
19: поступаючи з їм.
18: Навпаки, я кажу, що ми повинні працювати з нашими друзями там постійно. І якщо ми розуміємо, що, наприклад,
4: це не питати дозволу,
18: це робити політику. Політика – це мистецтво можливого.
21: Це зовнішнє управління.
18: Політика – це мистецтво можливого. Так от, ви повинні бути на контакті з Моровецьким всередині ПІСа, з Качинським, з Навроцьким, з Туском, з міністром оборони з цієї аграрної партії, якого Туск до себе прибрав. Ви в курсі того, що Туск теж грає на розрив ПІСу, і він зараз до себе міністра оборони перетягнув, а Міхал Камінський, та частина аграрної партії, яка, шукає себе, вона пішла туди.
0: Юрій Романенко, Володимир Петрович.
18: Так от, це є політика. Політика – це коли ти маневруєш, ти знаходиш можливості. І саме головне, ти не даєш для своєї країни створити таку ситуацію, яка її приводить до отуда.
0: Шановні гості, ми як модератори маємо стежити за більш-менш справедливим розподілом часу. Якщо ви вже озвучили кілька разів одну і ту саму тезу, глядачі запам'ятали з 5-го разу точно, давайте не повторюватись. Я хочу, щоб ми підвели риску під наслідками. Юрій озвучив сценарій поганих наслідків, кордони закриють, виробників зброї попросять піти геть. Володимир не вірить в такий сценарій. Я хочу, Володимира Станіславовичу, дуже об'єктивний аналіз, які будуть наслідки такого рішення. враховуючи, що, можливо, контекст змінився з тих пір, коли вивели цю політику?
11: Ну, знаєте, контекст, безумовно, змінюється. Але не змінюються принципи, на яких будуються нормальні відносини. Я ще раз виходжу з того, що повинно бути оце взаємне стримання, небажання йти на загострення спеціально для того, щоб на цьому заробляти політичні дивіденди. Ну, це об'єктивні
0: наслідки
11: речі.
0: Наслідки які будуть?
11: Наслідки, я не бачу тут зараз трагічних наслідків для української сторони, так само і для польських. Я би цю ситуацію, яка зараз склалася, використав би для іншого, для того, щоб ще раз привернути увагу політичних діячів і в Польщі, і в Україні до необхідності повторити те, що вже було. Бо ті часи,

0: Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
1: На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Ми говоритимо будемо про те, що триває нині національний мультипредметний тест, і будемо говорити, яких змін варто очікувати для майбутніх вступних компаній, чи може школа повністю забезпечити якісну підготовку до тестування. Основна сесія національного мультипредметного тесту – це такий формат комп'ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль. Прийшов він на зміну ЗНО і залишається нині основним інструментом оцінювання знань випускників. І оцінювання розпочалося 20 травня. Основна сесія триватиме до 21 червня, додаткова з 17 до 24 липня. Загалом НМТ триває 4 години чистого часу тестування, і це робить його таким досить інтенсивним випробуванням. І питання до вас, чи виправдала себе нинішня модель національного мультипредметного тесту як заміна традиційному ЗНО? Які б переваги і недоліки ви можете виокремити зараз?
3: Нам потрібно повертатися не до ЗНО, звісно, тому що це може бути дорожче, складніше, довше, а до мутанта НМТ ЗНО потрібно вже відходити від формату класичного НМТ, розподіляти септо на 2 дні. Дивіться, в чому різниця? Проблема не тільки в 4 годинах, тому що ЗНО з математики теж писалося там близько 3 годин колись. Да? Тобто просто тоді то була математика, за 3 години ти вирішуєш там якихось 20-30 запитань. На одне запитання є 6-7 хвилин. Є профільні запитання, але можна було обрати рівень стандарт або профіль. Вступаєш на художника, обираєш стандарт, там немає інтегралів, логарифмів, параметрів. Деякі з них суперпрості, вирішуєш за хвилину, на профільні задачі залишаєш по 10. Звучить пристойно, та звучить як тест такий. Треба підготуватися, але скласти можна. За 2/3 знань ставили 182 бали, до прикладу, там, в 2014 році. Таке класичне ЗНО візьмемо, да? Це теж дуже важлива метрика. 2/3 знань дорівнює 180. Так було і ще навіть там кілька років тому. Проте в НМТ за 2/3 ставлять 150. Це не має ніякого відношення до самого НМТ. Це змінили таблицю переведення балів. Тепер за ті самі знання вам виставляють не високий рівень, а ну такий собі 150. За ті самі 180 доведеться дати 90% правильних відповідей, що є вище межі когнітивних здібностей мозку. Тобто більше, ніж людина здатна запам'ятати. Таким чином ви пішли до репетитора з Оксфорда, найкращого в світі. Він реально чудовий педагог, ви дуже старанна дитина. Платите за це, батьки платять багато коштів за це, бо це педагог з Оксфорда, так? Ну, фантазуємо, може це не з Оксфорда, але там суперпрестижний. І що? І що? І ви підете і отримаєте 155 балів, тому що ви просто обмежені межею свого мозку 2/3 знань, а 2/3 на НМТ дорівнює 150 балів. Це не про складність НМТ, це просто про зміну одної єдиної таблички переведення перерахунку балів. Це по-перше. По-друге, на кожне запитання тепер дають, от як за 4 години, тепер не там 30 запитань, не 40, а 120. Тобто величезна зміна фокусу. Раз, нове запитання. Ви вирішуєте кожне запитання в середньому там за 2 хвилини. Це дуже-дуже мало. Не тільки з точки зору, що складно просто за 2 хвилини його прочитати і вирішити, а воно, до речі, може бути складніше

0: І більше, а просто що за дві хвилини вас повинен примкнутися фокус уваги українська математика, історія, потім, наприклад, англійська там чи якась географія з біологією, зміна фокусу уваги, зміна мови, інтуїтивніші формулювання, так як у нас наразі опікується всіма цими речами, що освітою на загал, що ННТ, люди, які мають відчутно такий науковий стиль мислення. До прикладу, наш міністр освіти це колишній очільник Академії наук, відповідно, та це люди, які ну певною мірою волею не волею, як не крути, незважаючи на весь досвід, є людьми і будуть трохи судити по собі. Вони будуть мати різні оцінювання, вибірки і так далі. Але ну всі ми дивимося на себе. І коли воно здається вам це завдання очевидним, то як ти не роби знижку, тобі ти не зрозумієш до кінця, можливо, що підліток не володіє тими здібностями, щоб такі складні інтуїтивні формулювання вирішувати. Це питання не знань і не рівня розвитку, навіть це данина психотипу. Щоб вирішувати тип завдання НМТ, потрібна когнітивна функція інтуїції. Це така когнітивна функція, це не про передбачення, якесь не про шаманство, це когнітивна функція мозку. І оця інтуїція – це таке, знаєте, синтез чогось нового. Тобто ти маєш напів так розмито зрозуміти запитання, відчути його. Навіть звучить так складно, в сенсі відчути запитання, як це заміряти. Так, ось в цьому і проблема. Виходить, що зараз діти не мають просто в себе в голові ще тих способів мислення, які необхідні для вирішення формату НМТ. Зі старту так це все виглядає. На практиці це все можна обійти, якщо до цього діла правильно підготуватись. От тільки далі ми впираємося в наступну біду – це психологія людини. Батьки часто купують підготовку не з позиції результату, а з позиції «щось взяли, щоб з совісті скинути ось це питання, що ми якось готуємося». Часто люди, які на будь-яких царинах економіки стають жертвами псевдорезультату, да, де їм розповідають якісь там компанії, які готують, мовляв, згідно їхніх слів, там 7% всіх українців. Та в Україні стільки немає людей, скільки на хороші результати складають, скільки вони кажуть, у них складають на хороші результати. Себто відверта брехня з самого початку. Люди зв'язуються з такими людьми і, звісно, готуються неякісно. Феномен репетиторства теж відмер. Типу, феномен репетиторства тримався на тому, що викладач передає знання, але, як я й казав, це обмежується нашим сприйняттям. Дві третини знань ти отримуєш, а цього достатньо тільки на 155. Тож не Галина Петрівна винна, і не учень Василь винен, ніхто з них не винен. Просто систему змінили, про це не розповіли, і часто люди готуються до цього іспиту без відповідних систем. Наразі система підготовки до НМТ має бути схожа на систему безпеки швейцарського банку. Щоб зайти туди, потрібно там, які, знаєте, відбиток пальця прикласти, там вам око відсканують, плюс ви заходите з якимсь там своїм менеджером, який вас знає, і плюс ви ще маєте якісь кодові слова там сказати. Ну, тобто, зрозуміли, багато етапів перевірки. Так само має бути з НМТ. Потрібно проходити, а далі що? 10 років перевивчати, бо мозок тільки на дві третини засвоїв, а ще ж людина може бути незамотивована і засвоїти гірше. Що ж робити тоді? Звісно, проходити і точково знаходити прохалини. Знаходимо прогалини і їх точково заправляємо, точково перероблюємо. Таким чином ми отримаємо хороші результати без великих вкладань часу і фінансів батьків. Це є реалістичною концепцією. Ми, наприклад, свою систему взагалі запатентували подібно. І оце працює. Якщо до іспиту підійти правильно, його висвітливши раз, і два, скориставшись ось такими системами правильної підготовки, то все буде добре. Проте, знову ж таки, нам додають, знаєте, як сіль на рану, знову розмови про НМТ, якісь гіпотези прибрати математику як обов'язкову. Зараз висувають в Верховній Раді, щоб на наступний рік зробити її не обов'язковою. Дуже дивне рішення, яке стає черговим свідченням нерозуміння чиновників.
1: А чим пояснюють?
0: Проблеми.
1: Ну, чим пояснюють такі пропозиції?
0: Та це чистий популізм, даруйте. Вони просто кажуть, що у нас там зараз батьки вважають, там ключове формулювання, батьки вважають, що простіше вступити за кордон, ніж такий вступ. Але ж біда не в тому. У нас з історії результати не сильно кращі. З української трішки кращі, але теж гірші в рази, ніж були. Це біда усіх предметів. Тоді наступним кроком що? Давайте відмінимо стандартизовані іспити і повернемося до вступу 2008-го. Але ж ЗНО ввели, щоб прибрати корупцію, зробити чесні рівні можливості і так далі. Тому насправді ми не можемо займатися зараз таким самим популізмом. Вони кажуть, що це допоможе зберегти абітурієнта. Це неправда, це не допоможе. Це навпаки підіграє людям, що, мовляв, ви можете тут ще більше завтра розказати, що знову важко, і вас влада, типу, почує. Це просто такі для того, щоб бути, типу, ближче до народу, комусь там подобатися, роблять законопроєкти. Насправді це не вирішує проблем. Проблема, ну, ми багато озвучуємо про те, що математика має дві третини людей, які не можуть скласти навіть на 140 балів. Та давайте я скажу тоді інших метрик, хай нас послухають пани з Верховної Ради і зроблять висновок. З історії це 43%, майже половина країни. З фізики 66%, з добровільно зареєстрованих, не з обов'язково зареєстрованих. Так само великий відсоток нескладання на 140 з літератури добровільно обраної теж близько 60%. Тобто у нас багато де проблем. З географії, наприклад, уже кілька років, по-моєму, вже третій рік зараз, подивимося, що буде в цьому році, але вже два роки минулі, тільки кілька сотень на всю країну за два роки склало на вище, ніж 180 балів. І, ймовірно, це все репетитори. Тому цілком можливо, що у нас в країні ніхто уже два роки географію не складає на більше, ніж 180 балів. Але враховуючи її популярність, вона не падає. Це свідчить про одне просте. Люди не розуміються в темі НМТ. Тому не математику потрібно відміняти, давати зараз зайву надію і знову запускати ці гойдалки. А зануритися глибше в тему. Математика стала воістину обов'язковою тільки з початком війни. І сталося це нечайно, скоріше всього. Тобто ввели її, сказали, що вона ж була обов'язково в ЗНО і так. Але забрали з початку війни профільний чи стандартний рівень. Таким чином, ви, складаючи з математики іспит, тепер складаєте завжди профільний рівень. Коли ви колись складали стандарт, то означало, що він просто там для атестата. Його навіть не брали в розрахунок, навіть не ставили вам 200-бальну оцінку. Тому не треба відміняти математику, треба просто повернути рівень стандарт чи профіль і перестати займатися оцією, я не знаю, як це назвати навіть якимось пристойним словом, те, що зараз відбувається з вибором предметів. Ви можете зараз вступати будь-куди, складаючи будь-що. Ви можете стати вчителем англійської, не складаючи англійську, а четвертим предметом, бравши біологію. Ви можете стати ядерним фізиком, вступити на фізику, да?
1: А чому так відбувається? Можете, я перепрошую, що перебуваю вас. А це просто
0: зробити все універсальним. Бачите, той самий корінь проблеми. Давайте спростим, щоб будь-хто обирав будь-що, будь-куди. Ні, так не працює. Не можна просто подивитися на думку людей і піддатися. Люди для того і обирають людей, якихось у владу, щоб вони приймали за них рішення. Не можна просто опиратися на думку людей. Або можна, але перед цим, пояснивши їм, знаєте, там 10 годинних відео, все про це, сформувавши в них компетентність, експертність, а далі запитати: люди, що ви думаєте? Так от люди тоді скажуть, не треба відміняти математику, давайте просто введемо її, як було колись, профіль чи стандарт, і стандартний рівень не буде обов'язковий на вступу на деякі спеціальності. Художники не потребують математики, так? Спортсмени, можливо, але більшість людей для критично адекватного мислення потребують математики. В Британії кажуть, що вони планують боротися за економіку країни, вводячи вивчення математики на ще більш обов'язковому рівні. А ми йдемо в зворотньому напрямі. То куди ми тоді йдемо? Нам потрібно хоч тут, да, простежити за усіма, знаєте, це стратегія, це основне. Вони взагалі кажуть, що вони економіку цим підіймуть. Вони планують одне з основних в своїй країні підняття економіки робити шляхом вивчення математики дітьми. Це дуже важливо, а ми зараз ідемо в іншу сторону. Тому це, по-перше, свідчення того, що намагаються замазати проблеми, а не вирішити суть. Друге, не вкопується суть проблем. Я тоді буду тепер казати і про історію, щоб, ну, давайте тоді вже все відміняти, якщо хочуть таким шляхом іти. Не вийде там все відмінити, бо тоді тільки корупція нас чекає у ступі. Тому ні, не можна відміняти математику. Можливо, вони це зроблять. Але це, знаєте, є такий в період в історії доба руїни. От у нас, власне кажучи, слово руїна тоді до української освіти, якщо зараз відмінити математику, дуже добре підійде. І це лише підіграє на руку людям. Це показує слабкість нашої системи освіти, що ми так боїмося вас втратити, що от математику навіть відміняємо. Ні, треба потрібно попрацювати з українськими ВНЗ, щоб, ну, почати боротися проти вступу цього в словаччину. Я рік тому до цього я не чув, щоб взагалі хтось боровся проти цього. Я озвучив на кількох теле та
1: радіоефірах. Пане Олександре, уточніть, боротися проти чого?
0: Проти вступу в словаччину, тобто популяризувати українські ВНЗ, розуміти, що українська система освіти певною мірою конкурує з системою освіти Словаччини, Польщі і інших країн Європи. і забирати наших абітурієнтів до нас. Наразі цього не відбувається. Ми спрощуємо вступ туди, але не спрощуємо сюди. Ми не пояснюємо вступ сюди. Що там зараз відбувається? Вступити в Словаччину, кажуть приватні компанії, які наживаються на цьому, дуже, мовляв, легко. Беруть за гарні очі всіх підряд на світі. Це чистий маркетинг. Так не є. Вступити в Словаччину ви можете на протирача ікон і богослів'я. Там реально є така спеціальність, яка передбачає ледь не просто протирання ікон в церкві. От така у вас буде вища освіта в Словаччині. Будівельник, вчитель географії, вихователь дитячого садка, металургія, так. Але маркетинг туди без іспитів не вступається, менеджмент не вступається, право, IT, всі ці спеціальності, які користуються тут попитом і там попитом, насправді не є так легко доступними для українців. Контракти там в рази дорожчі, стипендії не більші.
1: Ну, слухайте, ну тут же до питання про наявність критичного мислення.
0: То треба допомогти людям, тобто критичне мислення працює тоді, коли є інформація, яку ви можете проаналізувати. Критичне мислення – це, до речі, теж когнітивна функція, як і інтуїція. Це про те, що ви щось аналізуєте. Для цього треба мати дані для аналізу. Коли офіційні представники не виставляють дані для аналізу, натомість роблять інформаційний вакуум подекуди, там, де потрібно, не вакуум. Натомість вихваляються підняттям ціни контракта, самі вихвалялися. Вихвалялися, як порізали абітурієнтів на аспірантуру, мовляв, щоб хтось там не міг уникати мобілізації, хоча це можна було зробити трохи інакше, більш правильно, не менш результативно, але адекватніше для людей. Тобто вихваляються тим, як по людях б'ють, а далі кажуть, абітурієнти їдуть за кордон. Окей, тоді допоможіть українським ВНЗ. Ні, ми спростимо якісь там міжнародні визнання, щоб ще легше їхали в Словаччину. Натомість будемо підбивати свою систему і довіри до неї, будемо відміняти математику, показуючи нерозуміння теми, що проблема не в математиці як такій, а в тому, що математика стала реально обов'язковою тільки з приходом війни, коли прибрався профільний чи стандартний рівень. Враховуючи всі фактори, це сталося випадково. Скоріше всього, люди, які це впроваджували, до кінця не прогнозували, що саме подавай будь-куди, будь-що, і тепер немає профільна чи стандартного рівня математики, і зробило математику скандальною, бо тепер художники не можуть без знання інтегралів стати художниками. Проблема тільки насправді в оцих от, там 10-15%, і це регулюється не обов'язковістю предмета, а обов'язковістю предмета при подачі документів на певну спеціальність. Цей абсурд вели з початку війни, що ви можете стати вчителем фізики без фізики, а вчителем англійської без англійської. Ви можете навпаки з фізикою вступити на перекладача, а з англійською на вчителя географії. Ось цей абсурд потрібно прибрати. Це просто одна табличка. Ну, така велика, але просто змініть усі коефіцієнти. До речі, коефіцієнти теж не зрозумілі. Зараз вступ попереду, а люди навіть неправильно обирають предмет. Бо вони неправильно трактують коефіцієнти при вступі. Чому зразу не перепояснити це нормально? Я це можу зробити за 5 хвилин. Потрібно просто це перепояснення зашити в нові таблиці вибору предмета для вступу. Зараз люди думають, що якщо там стоїть більший коефіцієнт, там, наприклад, на фізику, коли обираєш предмет, то тобі їх ніби додадуть 20-30% балів. Це їх ніби тобі на 50 балів більше поставлять. Ну, звісно, ти обираєш фізику, думаєш, я її навіть або на 100 складу, а мені 50 балів додадуть. Звучить дуже гарно. Але на практиці це не так. Далі коефіцієнт ділиться на суму коефіцієнтів, і вся магія зникає. Тому обирати предмет потрібно на основі ваших побажань, а не коефіцієнтів. Натомість це не висвітлюють, або мовчать про це офіційні представники, або навпаки роблять якісь заяви там, що ми зробили якийсь суперкалькулятор для того, щоб ви дізналися. Та просто зразу зробіть зрозумілу табличку. Не треба ніякий суперкалькулятор. Просто зрозуміла таблиця і все. Тому великі питання в мене до тих людей, які замість вирішення реальних проблем намагаються займатися якимось популізмом про відміну математики. Крок недієвий, неробочий. Це навпаки нашу систему принизить. Це покаже, що ми якісь слабкі. Це покаже, що ми не вміємо боротися зі Словаччиною, хоча ми ж навіть не боролись, ми навіть не пробували, що ми не можемо навіть втримати якихось людей, що ми боїмося, що у нас так все погано, що потрібно їхати. Ні, у нас чудові університети, у нас їх багатько, у нас вищі міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині, але не сильно менше, ніж в Польщі. Тобто ми непогана країна з точки зору освіти там Східної Європи. Так, можливо, Оксфорд краще, але він скільки коштів вартує? Ми ж не з Оксфордом конкуруємо, а з пересічними університетами Словаччини, Угорщини, Польщі і тому подібних сусідніх наших країн. Тому це все вирішується, а математику не треба відміняти, просто необхідно її зробити не обов'язковою на рівні подачі на деякі спеціальності: художники, спортсмени, можливо, ще якісь такі дуже нематематичні прям спеціальності. І все вирішується легко, просто без зайвого галасу. Переписується трішки речей цих, і люди по факту бачать спрощення. Плюс пояснити про складність географії, яку просто один рік поламали. Ніхто не попередив. Уявіть собі, 15 років вона була аномально легка. Ви надієтесь, що вона ось такого рівня, як завжди. Готуєтеся до цього рівня, як завжди. Тут ви приходите на іспит, і прямо на іспиті уявіть, що ви підліток, все на кону ваше майбутнє. Ви пишете четвертий предмет, там ніби справились так, ну нормально, але краще б зараз географію написати. Відкриваєте завдання, а там все в три рази важче. Настільки важче, що, ймовірно, за 2 роки жодна дитина, крім репетиторів, навіть 180+ не набрала. Тобто жахливо важко. Уявіть ваше розчарування. Ну, звісно, потім людина скаже, легше вступити в словаччину. Тому ось ці коментарі людей, на які опираються в Верховній Раді, роблячи законопроєкти, є суто емоційними. Вони не від того, що у нас вступ реально важкий. Він у нас, якщо по фактах, як ви сказали, критичним мисленням скористувавши, проаналізувати, він не важчий, він легший, ніж словаччину. Він дешевший, простіший, швидший і кращі перспективи. У нас, в наших університетів, багатько партнерств міжнародних. Я, наприклад, навчався в КПІ на молекулярного біотехнолога.
1: Пане Олександре,
0: половина група в Європі на магістратурі безкоштовні вчилася далі. Безкоштовній магістратурі в Швеції. США.
1: Маю дякувати вам за розмову. Час вичерпаний. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». І говорили ми про особливості національного мультипредметного тесту.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
3: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
4: На радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
2: «Мундіаль 2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим. На часі. На часі. На українському радіо.
5: Програму веде Галина Бабі. Ви слухаєте Українське радіо, і у нас в студії гостя Галина Корнієва, керівниця громадської організації «Путівник» і психологиня проєкту «Підтримка поруч» з нами в Українського радіо. Вітаю вас, пані Галину.
6: Вітаю.
5: Ви робите дуже важливу справу. Ви запускаєте соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч», ваша громадська організація «Путівник». Розкажіть, будь ласка, чим займається організація в кількох словах, і далі, що таке соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч»?
6: Наша громадська організація займається психологічною допомогою та туризмом інклюзії. Інклюзія, ми вирішили взяти такий напрямок, тому що в нас всі організатори громадської організації, співзасновники, мають інвалідність. Також сьогодення в нас все-таки військовий стан, країна в стані війни, і люди потребують багато психологічної допомоги. Тому ми вирішили взяти цей напрямок.
5: Підтримка поруч. Що містить в собі, в своєму наповненні ця програма, цей психологічний проєкт?
6: Підтримка поруч – це наш проєкт, який ми подали на конкурс в Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської адміністрації. Його підтримали, тому що це дуже актуальний проєкт, дуже актуальна тема. Ми запрошуємо всіх киян взяти участь в нашому проєкті. В рамках цього проєкту ми надаємо консультації індивідуальні, та будемо проводити 3 тренінги, будемо навчати всіх бажаючих, хто до нас приєднається, прийде, просто послухає, будемо вчитись, як правильно залишатися в спокійному стані та контролювати свою свідомість, тобто свій мозок, для того, щоб не падати в стан «стій, бий, біжи», щоб навчитися свою симпатичну систему переключати на парасимпатичну систему та вміти, можливо, комусь поруч потрібна буде допомога, саме такі люди зможуть її надати.
7: Яка цільова аудиторія, ще раз, я би хотіла уточнити, бо спеціальний же ж це проєкт у вас, правда?
6: Ми насправді приймаємо абсолютно всіх, всім буде раді бачити, але в рамки цього проєкту попадають лише кияни, люди із інвалідністю, і внутрішньо переміщені особи, і військові, і ветерани, і всі, хто бажають, можуть до нас приєднатися.
7: Хто є вашими партнерами? І бо я так розумію, що самому наодинці дуже важко реалізувати такі задуми благодійні, та ще й такі корисні і потрібні на цей час, в час повномасштабної війни.
6: На сьогоднішній день наші партнери – це, в першу чергу, центральна спеціалізована бібліотека для незрячих людей. Вони надали нам приміщення, ми можемо проводити в них тренінги, та ми маємо особистий кабінет, вони нам надали кабінет, ми можемо там проводити індивідуальні консультації. Індивідуальні консультації у нас будуть проводитися кожну середу з 10 до 13.30. 17 червня у нас буде проводитись тренінг. Також у нас є партнери, це 4-й УТОС та Trinity Hub є також нашими партнерами.
7: Як долучитися до цих консультацій і дружніх зустрічей? Ви сказали, можна приходити, а можна долучитися онлайн, так? Тобто у вас комбінований формат.
6: Можна прийти в саму бібліотеку, адреса Печерський УЗВІС 5, кабінет 212, а також можна зателефонувати за номером 098-673-5241. По цьому телефону можна зателефонувати і домовитися про консультацію або поцікавитися про тренінг. Також можна нас знайти на сайті в інтернеті і в Фейсбуці.
7: У вас є всі ці ресурси в соцмережах.
6: Так. В Телеграм та Вайбері у нас теж є свій канал «Геопутівник», його можна знайти. Всі, хто бажає, те можете пошукати.
7: Як розроблялися ці програми? На основі власних відчуттів чи якихось технологій? От ви як професіонал, як можете сказати? Адже кожен з нас вже зараз має свій досвід, правда, стійкості і переживання цієї війни. Але не кожному другому він підходить, бо у кожного свій.
6: Ви знаєте, я колись сказала таку фразу, в мене є такий момент, чомусь знання до мене приходять набагато пізніше, ніж досвід. Так.
7: Тобто в зворотньому боці.
6: Так, саме так. Тому, уже маючи знання, розуміючи, як це все працює, мені хочеться поділитися це з людьми, цією інформацією, для того, щоб люди не просто якось незрозуміло, як керували цим, а вміли це робити, розуміли, як це все працює і як можна бути постійно активним, постійно мати логічне мислення та контролювати те, що робиться навколо нас. Ми не можемо контролювати, що робиться в середовищі,
7: так.
6: Але ми можемо контролювати себе, як ми реагуємо на те, що робиться навколо нас.
7: І бути підтримкою. Я так розумію, що це ви якимось чином навчаєте, як бути дорослим в кімнаті, де багато дітей. Так, хоч хтось один дорослий має бути. Той, хто може опанувати собою, своїми емоціями і застосувати якісь свої знання чи досвід для того, аби іншим помогти. Як застосувати цей досвід, можливо, на своїх рідних, близьких, якщо в родині починаються теж такі нестійкі якісь ситуації?
6: Саме ми і хочемо навчити технік, які допомагають включати логіку, які допомагають переключати цю симпатичну на парасимпатичну систему для того, щоб людина не падала в паніку.
7: Угу.
6: В першу чергу ми падаємо в паніку, ми розгублюємося, ми не знаємо, що робити, і потім починаються вже запускаються процеси стресу, запускають викид іде гормонів в організм, певні органи не призупиняють, а сповільнюють свою роботу. Інші органи навпаки активуються і йдуть уже процеси, які ми не можемо свідомо контролювати. А саме ці техніки, які ми будемо навчати, вони будуть зупиняти ці процеси в організмі і не дозволяти падати в цю паніку, в цю
7: задавненість проблем.
6: Ми не будемо падати в цей режим стій, бий, біжи. Ми будемо себе контролювати, і тоді ми зможемо навіть допомагати в такому такій ситуації іншим. Тобто наш проєкт націлений на те, щоб людина в стані стресу змогла надати собі найпершу необхідну допомогу. А потім уже, коли ви, ну, ми ж не можемо одразу стався стрес бігти до психолога, так?
7: Так.
6: Що ми повинні зробити? В першу чергу ми повинні вміти зосередитися, вийти з ситуації, зрозуміти, що сталося, і надати собі якусь першу необхідну допомогу. А потім ми вже йдемо до спеціалістів. Угу. Тому наша задача – навчити людей, як потрібно собі надати допомогу, і потім уже звертатися до нас.
7: І що швидше це зробиться, тим так. краще для людини. Не буде так. справді, як я сказала, задавнена проблема, не перейде в стійку депресії.
6: Дивіться, стрес, він є абсолютно різний. Ми отримуємо стрес як позитивний, так і негативний. Є стрес, ну, ми насправді кожен день отримуємо стреси. Вони на нас частково впливають позитивно. Є позитивні стреси. Я до вас прийшла в гості, я вже отримала стрес. Але це для мене позитивний стрес. Тобто наші стреси, вони поступово накопичуються. Є стреси, які вони поступово накопичуються і потім уже переходять в якісь хронічні хвороби чи ще щось. А є хронічні стреси. Ми постійно в цьому стресі. І тут уже нам потрібні спеціалісти, ми самі вже не справляємося з цим. Тому індивідуальні консультації, я думаю, допоможуть зрозуміти, де ми отримуємо, чи хронічний, чи накопичувальні, які у нас стреси, як з цим справлятися. Можливо, до когось потрібні ще консультації, направляти більш уже вузьких спеціалістів, невролога, психотерапевта, чи ще до когось. Уже будемо розуміти, до кого далі йти.
7: А ви можете так направляти до вузьких спеціалістів?
6: Я маю право надати рекомендацію.
7: Рекомендацію. Так. І 30 секунд. Чи є вже люди, які скористалися вашими послугами, і ситуація в їхньому самопочутті покращилась?
6: Так, до нас ми вже більше року працюємо, до нас люди звертаються, і коли якісь проблеми з'являються нові, також повертаються. Відгуки були позитивні.
7: Ну що ж, я бажаю вам найперше особистої стресостійкості, так, якомога довше. Але ви знаєте технології, ви знаєте, маєте практику, то ви можете якось сама собі зарадити, як і ваші колеги, але і надати якомога більше послуг тим, хто потребує допомоги, тому що це теж дуже-дуже важливо. Уявіть собі, скільки людей будуть стресувати, які не доспали, які злякалися страшних вибухів і, відповідно, мусять якось до норми себе привести. Дякую вам за цю розмову. Шукайте в соцмережах громадську організацію «Путівник», а на їхніх сторінках є детально описаний соціальний психологічний проєкт «Підтримка поруч». Це важливо у час війни, в час постійного стресу. Про це ми говорили із Галиною Корнієвою, керівницею громадської організації «Путівник» і психологинею проєкту «Підтримка поруч». Дякую вам за участь у програмі.
8: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо.
9: Перша година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Конотопі внаслідок російського обстрілу поранено 3 дітей. Збройні сили України взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Далі подробиці. У Конотопі Сумської області російський безпілотник влучив у приватний будинок. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у телеграмі. Постраждали 5 осіб, серед яких 3 дітей, усім надається медична допомога. Збройні сили України взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Окупанти перетворили його на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних безпілотників. Про це повідомив у Фейсбуці перший окремий центр безпілотних систем Збройних сил України. Українські бійці провели операцію з ліквідації та ураження російських екіпажів безпілотників, зенітних розрахунків протиповітряної оборони і складів на території Донецького аеропорту. Це перша в історії операція такого типу. Вказується, що функціонування аеродрому фактично неможливе. Оператори українських ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідовують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно ведеться системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника, що змушує ворога скасувати вильоти. Російська армія стала частіше застосовувати авіацію на Харківщині, а також перекинула туди свій так званий елітний підрозділ «Рубікон», який спеціалізується на безпілотниках. Про це в етері Суспільного розповів командир зенітної батареї 113-ї окремої бригади на позивний «Махно». За його словами, окупанти, ймовірно, готуються до посилення штурмів.
11: Масовані удари кабами. Ситуація доволі напружена, але контрольована. Напевно, готуються якісь маневри, бо тактична авіація застосовується тоді, коли потрібно проломити смугу оборони, на яка саме укріплена. Напевно, це є ключовим моментом застосування їхньої авіації. Відбувається активність розвідки і ударних дронів в повітрі. Працюємо тим, щоб бути ефективнішими, тому що коли ворог сліпий, він слабкий і можна протистояти йому на даному напрямку.
10: Уряд розширює програму «Доступні ліки». До оновленого переліку, який набуде чинності у липні, додасться ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Про це в ефірі телемарафону розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, бюджет програми у 2026 році зріс до понад 8,5 мільярдів гривень. Від початку дії програми нею вже скористались понад 6 мільйонів українців, а з початку 2026 року майже 2 мільйони пацієнтів.
12: З 1 липня прийняли рішення про розширення програми «Доступні ліки». На сьогоднішній день буде покрита всі лікарські засоби, які протидіють серцевим захворюванням. З 1 липня в повному обсязі ми як держава будемо реімбурсовувати вартість таких ліків.
2: Новини на Українському радіо.
10: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
10: Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Для вас у студії працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Звернемо увагу на Харківщину і зону відповідальності угруповання об'єднаних сил, де була інформація, що на Південно-Слобожанському напрямку українська армія відбила штурмові дії противника, але ситуація залишається напруженою і ворог намагається прорвати оборону біля Куп'янська. Водночас, як знову таки свідчить і статистика, і ті результати і підсумки роботи наших оборонців, це системне знищення потенціалу ворога. До нас зараз приєднується підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, з яким з'ясуємо деталі.
2: Слава Україні!
3: Героям слава. Слава! Дякуємо, що приєдналися до нас. Якщо загалом поглянути на ситуацію в зоні відповідальності вашого угруповання, як її можна схарактеризувати?
2: Загалом зараз бої високоінтенсивні, а вони навіть трішки, як на мене, останні дні пожвавилися. Росіяни намагаються все ж таки досягти якихось результатів під час своєї весняно-літньої кампанії, бо, наприклад, за минулий місяць вони були взагалі мінімальні, вони були в межах статистичної погибки. Там десь, якщо загалом, здається, Deep State рахував, що загалом їм вдалося зайняти до 14 квадратних кілометрів, в масштабах просто країни, в масштабах наступу. Це взагалі ні про що. Тому от станом на зараз вони намагаються якось компенсувати, якось відіграти, скажімо так, помилки попередніх місяців. Активно намагаються наступати в Куп'янську, в тому числі навіть трішки активізувалися на правому березі Осколу. Були зіткнення із тими безпосередньо силами, які вони намагалися завести через Голубівку. От в північну частину міста вони намагаються там закріплюватися. А також були зіткнення на Сумщині. Вони все ж таки намагаються закріпитися на східній околиці Рясного, зайняти східну околицю Рясного і закріпитися там. Ну і звісно, постійна активність на Лиманському напрямку. Постійно на Лиманському напрямку лізуть, незважаючи на те, що ось якраз там в них, певно, одні з найбільших втрат і найменших результатів.
1: Ви пов'язуєте пожвавлення ворога на відтинку фронту з так званою весняно-літньою кампанією, а чи пов'язані, скажімо, їхні дії і пожвавлення, або навпаки, применшення якихось активностей з подіями, що відбуваються безпосередньо в Російській Федерації, там, з економічними проблемами, з пальним сталонами, з тим, що відбувається на тлі російсько-української війни і аж до міжнародної палітри тих подій, тих рішень, тих ухвалень, санкцій, будь-яких, що відбувається, чи це має вплив на те, що потім відбувається на фронті?
2: Мені здається, не зовсім воно то має вплив, але тут велика інерція насправді. Якщо ми говоримо безпосередньо про там якісь обстріли мирних міст, то це значно безпосередніше. Там інерція невелика, там інерція може складати там десь тиждень. Але якщо ми говоримо про ситуацію безпосередньо у військах на фронті, то там інерція значно більше. Бо ти ж, наприклад, не знаю, не мобілізуєш людей впродовж кількох днів, щоб якось серйозно змінити ситуацію на фронті. Ти на фронті ти граєш тим безпосередньо. Чи ресурсом, який в тебе є, і, скажімо так, заявку на новий ресурс, тобі ще поки подаш, поки свалять. Ось тому насправді на фронті там інерція значно більша. Як ти переграєш кампанію по ходу тільки тому, що там українці вдало вразили черговий корвет переляканий там десь на Балтійському флоті. Ні, так не буде.
3: У мене були припущення, що деякий сплеск активності, якраз таки в оперативному, не в інерційному режимі, може бути пов'язаний з економічним форумом у Санкт-Петербурзі, бо вони ж вже неодноразово захоплювали території в кредит, і треба про щось доповісти. Наскільки я розумію, доповісти росіянам не буде про що за результатами от останніх тижнів.
2: Ну, у них все одно, у них вже повністю вони вірвалися в плані доповідей від реальності. Це доповісти вони можуть хоч про захоплення Полтави. От там вже повністю пішла фантастика, причому на всіх напрямках, включно з нашими. Ну, якщо в них там повчанські хутори контрольовані, то що я можу сказати? Але ситуація в тому, що ну все одно ж важко перебити будь-якою пропагандою, те, що люди бачать на власні очі. Люди в Петербурзі на власні очі бачать великі-великі клуби дуже чорного диму. Ось. І заявити про те, що взяли малу так мачку, умовно кажучи, ну, мені здається, що це не буде мати такого ефекту, на тлі того, що люди бачать, чим люди дихають.
1: Якщо говорити про Куп'янськ і про Лиман, одні з найгарячіших точок, то завдяки чому вдається стримувати росіян і наскільки загалом змінюються підходи з використанням якихось новітніх технологій або, в принципі, розширення лінійки наших можливостей, наших озброєнь?
2: Трішки по-різному. Якщо брати безпосередньо Лиман, там хороша лінія укріплень і там при цьому... доволі таки велика кілзона, доволі таки великий сіряк за рахунок великої кілзони. Тобто там ми говоримо про ефективне використання БПЛА. Куп'янськ також ефективне використання БПЛА, але ситуація там ще й в тому, що його тримає непогана така, я б сказав, якщо брати ТРГ Куп'янськ, це така трішечки збірна солянка, але там просто там певну роль має компетентне командування і компетентний розподіл сил, скажімо так. Ось тому є там такий момент. Є такий момент певної ефективності за рахунок цього. Хоча БПЛА теж активно використовується, спираючись безпосередньо на контроль над самим містом Куп'янськ.
3: Ви згадали, що росіяни проявляють активність, зокрема, на правому березі річки Оскіл. Ми колись вже обговорювали, що Оскіл перестав бути водною перешкодою, тому що, ну так би мовити, лінія, основний вектор зусиль рухається не впоперек течії, не через річку, а вздовж річки, обома берегами. А чи має ця ситуація тенденцію до якоїсь зміни? Чи цей вектор може знову змінитися тільки коли буде, ну, наприклад, повністю деокуповано правий берег?
2: Ну, теоретично, звісно, може. Але, ну, практично зараз поки що мова про те не йде. От і до цього, чесно кажучи, ну, далеченько. Треба, щоб їх викинути з повністю з правого берега, треба ще дуже сильно постаратися. От. А що, не знаю, все можливо. Ну, і все ж таки, мені здається, що зараз, оскільки ми вже маємо плацдарм, так чи, ну, так чи так, що ми ж маємо плацдарм ще й на лівому березі, правильно? Тобто можна використовувати його, переправи та вже наведення, це не те, що повністю кордон йшов по річці, лінія розмежування йшла по річці, чи якось так.
1: Але якщо подивитися на ту статистику втрат ворога, не лише в живій силі, яку принаймні угруповання об'єднаних сил подає, а й щодо техніки, тут цікаво подивитися, що дуже багато РСЗВ-29, засоби ППО-12, автомобілі, спецтехніка, але і 22 танки також. Вказані, це все вони досі використовують, і як саме?
2: Ну, насправді, це, скоріше, те, що пішло ураження, пішло більш активне ураження на умовно кажучи, другій лінії, пішло активне використання мідлстрайку, от, і воно перестало бути в безпеці там, де воно раніше було в безпеці. Вони то безумовно використовують, але, скажімо так, обсяги не дуже великі. А зараз їм почали виносити, умовно кажучи, тили. Ну, не зовсім тили, але щось ближче до тилів, і виносити логістику, в тому числі, під час переміщень, під час поповнення власних сил.
1: А зараз якусь техніку вони використовують, чи, скажімо, більше роблять акцент на безпілотниках, на подібній техніці?
3: До першої лінії щось доїжджає взагалі?
2: Доїжджає, але не так часто. Ну, і для того, щоб його ефективно використати, треба вже... Ну, вони там начебто розповідають, що у них там чи не сонцепеки б'ють прямою наводкою, але це якась фантастика, якщо чесно. Враховуючи те, що там той сонцепек б'є на 6 кілометрів, щось в мене великі сумніви, і таких даних теж в мене немає на руках. Тому насправді не дуже. Ну, себто використовується, наприклад, артилерія, але вона використовується значно обмеженіше і значно, скажімо так, швидше.
3: Я нагадаю, що ми спілкуємося з підполковником, речником угруповання об'єднаних сил Віктором Тригубовим. І дивлячись на ці цифри, які навела колега, на ваш коментар щодо них, тут у мене виникає питання. Зрештою, ми звикли говорити про кілзону, це така зона між умовно першими лініями, хоча ми розуміємо, що зараз це вже не лінії, це такі зони дифузії часто. Але якщо мідлстрайки ріжуть логістику аж так успішно, то чи не перетворюється це на ще більшу кілзону? І в яких тоді обсягах їх вимірювати? Про які території, ну, такої, умовно, тотальної смерті ми можемо тоді говорити в кілометрах?
2: Мідлстрайк – це не тотальна смерть. Мідлстрайк – це все ж таки смерть значно відкладена, значно, як це сказати, обсереджена. Але якщо брати дистанції, то десь, ну, 150 кілометрів є, до 200 є сподівання. Ну, ви можете бачити ефективний приклад діпстрайків. Насправді яскравий – це те, що відбувається зараз не у нашій зоні відповідальності, а безпосередньо з артеріями, транспортними артеріями, що сполучають Крим та Російську Федерацію. Ось там, там долітає добре, ось по всім цих бензовозам ви можете бачити. Ну, інша справа, що у військових є більше засобів протидії, ніж у цивільних бензовозів. Вони в тому числі можуть ефективніше використовувати ті ж самі сітки, можуть ефективніше власне, використовувати особливості захисної техніки, але тим не менш десь на 150 долітає достатньо таки надійно.
1: Я ще хотіла запитати у вас про таку річ. Ми, коли говоримо про рекрутинг із представниками різних бригад, то часто в їхній історії бригади чи підрозділу чуємо, ми воювали на тому напрямку, ще на іншому. Водночас ми знаємо, що певні бригади або певні сили утримують відтинки фронту вже там, скажімо, не один рік. І чи свідчить це про те, що перебування там, скажімо, в певній зоні, це досвід саме цієї зони? Чи для того, щоб мати цей досвід, ось цей рух має відбуватися? Чи як взагалі зараз це, наприклад, у вас?
2: Ну, у нас це зараз відносно стабільно, у нас 5 корпусів. І ці 5 корпусів мають власну зону відповідальності. Між ними там інколи додаються ті ще інші окремі підрозділи, окремі інколи бригади додаються між корпусами, придаються до корпусів. Але здебільшого це одні і ті ж самі люди, і чесно кажучи, з попереднього досвіду це скоріш краще. Бо великою проблемою, коли ми ще сиділи на Хортиці, посол в Хортиці, яка відповідала там за 80% десь усіх бойових дій в країні, там була велика проблема тим, що дуже велика кількість частин фактично розсмикувалась на різні підрозділи, і вони їм затикалися дири по всіх напрямках відразу. І люди реально між цими напрямками бігали як скажені. Це незручно, це не дуже добре. Це краще навпаки, коли люди вивчають певну територію, і на цій території вже працюють.
3: А чи правильно я розумію, що росіяни зараз якраз і мусять займатися рівнесенько тим самим, перекидати великі кількості, ну чи там відносно великі кількості особового складу вздовж лінії? Тому що бракує особового складу для посилення наступу десь просто з внутрішніх резервів, так би мовити, глибинних.
2: Так, більше насправді на південних напрямках, ніж на нашому, але, ну, в принципі, в цілому так. Ну, інша справа, що росіяни взагалі не дуже встигають отримати досвід, вони помирають достатньо швидко.
1: Чи є загроза відкриття нових напрямків у зоні відповідальності вашого угруповання?
2: А, ні, нема де. Це так, якщо, умовно кажучи, вздовж усієї лінії розмежування у нас дуже щільно, тому, ну, не зсередини ж, не під копом.
3: Якщо розуміємо, що це не пряма зона вашої відповідальності, але на цілком напевне на рівні війська є якесь розуміння, чи варто очікувати від росіян відкриття нових напрямків загалом?
2: Не можу сказати, це скоріше питання насправді до ГУРУ. От, бо якщо там, умовно кажучи, хтось там були версії щодо можливої атаки з боку Білорусі, то я, наприклад, це просто не знаю. От, це треба питати в ГУР. ГУР, в нього робота це знати.
3: Повернімося до логістики. Я от, ви згадали вже попалені бензовози на півдні, і, в принципі, можна побачити певну взаємозалежність, і ті люди, які коментували для нас ситуацію на півдні, на неї вказують, що такі проблеми з логістикою дають можливість і для появи тих приємних для нашого ока зелених зон на мапі Deep State, там же ж таки на півдні. І там специфічна логістична ситуація, бо через Крим, або через оцей от суходольний коридор вздовж Азовського моря йде постачання. Якщо я правильно розумію, то на ваших напрямках ситуація складніша, бо там довша протяжність кордону і територія Російської Федерації ближче. Чи означає це, що там от такого роду вплив через зрізання логістики, через випалювання бензовозів не може призвести безпосередньо, чи принаймні так швидко, до посування лінії на нашу користь? Чи все ж таки просто треба більше тих самих мідлстрайків, і тоді такий результат можливий?
2: Інша специфіка. У нас знищується те, що йде безпосередньо на фронт, у них знищується те, що йде вздовж фронта і знекровлюється фактично, ну, якщо умовно кажучи, не знаю, якщо порівнювати з медициною, перетягнута жгутом кінцівка, вона не дотримує крові. У нашому випадку перетягнути жгутом нема чого, бо немає якоїсь кінцівки, яка б видавалася. От, бо у нас усе приєднано безпосередньо до самої матушки Росії або окупованих територій, що безпосередньо близькості до матушки Росії. Тому плюс у нас, на відміну від півдня, у нас сильно зав'язано на залізницю.
0: на півдні зав'язано на автомобільні шляхи, а з цим у росіян завжди складніше. Ну і захистити складніше і просто обсяги не ті. Тому у нас воно грає роль, але у нас воно грає роль, коли ми безпосередньо не даємо тим підрозділам, які вже на лінії, так чи інакше отримувати техніку, так чи інакше отримувати повномастивні матеріали і таке інше.
1: І все воно інше, так. Дякуємо вам, пане Вікторе. Ми вичерпали час нашої програми. Основне почули. Віктор Трегубов, підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
5: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.
4: Важливо знати.
6: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. Інвестори, оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби, поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Базою для нарахування єдиного соціального внеску є основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні, допомога з вагітності та пологів, грошове забезпечення окремих категорій осіб. Для окремих категорій, зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+, сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску. Частиною 5 статті 8 закону встановлено ставку єдиного внеску на рівні 22% від бази нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов'язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску. Водночас, при виплаті доходу не за основним місцем роботи – ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив'язки до мінімальної зарплати. Для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.
4: Питання. Обговорюємо найважливіше.
7: Веде програму Галина Бабій. Є одна традиція, яка практично дотримана в нашому ефірі щоденно, це розповіді про окремі підрозділи Збройних сил України, сил, які боронять нашу з вами державу, наше з вами життя, зрештою. Це вже стало такою нагальною потребою знайомити наших слухачів, українців, які віддають перевагу в безмежному ефірному морі саме українському радіо, представляти, знайомити з нашими захисниками. Сьогодні мова піде про 59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Вона ще відома як «Степові хижаки». Це перша в Україні бригада, яка веде війну з неба, так принаймні написано на її сайті. FPV-дрони, розвідка, електронна боротьба, точні удари – це наша зброя, стверджують воїни цієї бригади. Ми діємо розумно, швидко і безжально. Наш бойовий шлях – це сотні знищених цілей, прориви на складних ділянках фронту, операції, які змінюють хід бою, від Херсона до Донеччини, ми там, де складно, і ми перемагаємо. Про секрети успіху, чи то насправді досягнення нових вимірів, нових форматів військової справи, говоримо із Павлом Зайченком, начальником відділення комунікації 59-ї бригади «Степові хижаки». Бажаю здоров'я, пане Павле. Вітаю в ефірі Українського радіо.
8: Бажаю, доброго здоров'я.
7: Бажаю за честь щоразу спілкуватися із захисниками, з нашими героями, лицарями духу і звитяги, які захищають Україну. На якому напрямку зараз працюємо?

0: одному, два, три, п'ять, але не можуть їхати. А не можуть їхати, це відповідно дуже довго і дуже складно. І як то про що свідчить досвід і позитивна і складна нашої бригади, про те, що неймовірно круто розвинута безпілотна складова, яка дорівнює тому, що сотні і сотні і сотні одиниць особового складу противника залишаються на місці.
1: Але ви були
0: Стоять.
1: сформовані як бригада в 2014 році, на початку російської агресії, і тоді ви були окрема мотопіхотна бригада. Як ж вдалося так швидко переформатуватися уже на бригаду сил безпілотних систем?
0: В першу чергу для поправки не швидко. Здається так, що ми стали бригадою безпілотних систем в рамках там декількох місяців. На щастя, в загальному це не так. Тому що наша бригада працювала над розвитком безпілотної складової, як і Мідл Страйків, Крил, розвід Крил і БПЛА дуже-дуже давно. Тобто наші козаки літали ще на початках 22-го року, вже над Донецьком, там наводили хаймарси, це були наші крила. І активно почався активний розвиток безпілотної складової у вигляді типу FPV-дронів, FPV-скідів і так далі, і так далі. І відповідно до цього розвинулася бригада безпілотних систем, і те, що зараз формується в сухопутних військах, як такі спеціальні бригади за нашим принципом, тобто умовно дронно-штурмові бригади, де використовують безпілотну складову плюс піхотну складову. Так ми вже працюємо більш ніж півтора року, адже там півтора року назад ми стали в складі безпілотних систем, сил безпілотних систем. А десь вже так, типу, десь майже 2,5 роки, десь ми так вже працюємо. Тобто до цього це був довгий шлях, шлях досвіду, шлях зусиль, шлях розвитку. І завдяки нашим козакам це сталося.
1: Але у слухача може скластися враження, що у вашому підрозділі тільки ті, хто має справу з безпілотниками. В той час на вашому сайті я читаю, що у вас є вакансії медичні, тилові і бойові. Тобто структура оцього вашого окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, вона дуже розгалужена і містить в собі і тилові, і медичні підрозділи. Так я розумію?
0: Абсолютно вірно. Дивіться, ми як велика компанія, в якій є все від піхотної складової, закінчується наземними роботизованими комплексами, безпілотною складовою, мідл-страйками, там на 70-100 кілометрів великі крила літають. Тобто і в сторону, це не можна сказати тилових, тому що підтримка, логістика на сьогодні – це важка, складна і небезпечна, бо поїхати, типу, знаєте, як історія є, їде піхотинець на броньованій машині, наприклад, вона вражається, він виходить і залишає, а хлопці з батальйонів підтримки, з батальйонів логістики за ним сідають і їдуть на транспортну евакуацію цих засобів. І, на жаль, про це дуже мало говориться. Давайте піднімемо питання медичної евакуації, яка на сьогоднішній день є гіперскладною, на жаль. Проте так само розвинутою. У нас є крутий досвід в батальйоні Вовки да Вінчі, підрозділ «Ульф», медична служба, яка вже масштабувалася на рівень бригади, я маю на увазі, досвід передається. І час надання медичної допомоги бійцю набагато скоротився. Тобто, плюс там ще є ведення військовослужбовців після поранення, там в медичних закладах. Тобто, простим текстом, знаєте, надаються багато плюшок, з яким слідкується в медичній роті, в медичному підрозділі. Так само хлопці в батальйоні підтримки, в батальйоні управління крутять бомбочки, які потім передаються, скидаються, опрацьовуються пілотами. Хлопці крутять свої батарейки, акумулятори для зарядних станцій, для типу екофлоу, роблять АКБ для рації, для радіостанції. Тобто, як бачите, величезний спектр розвитку, і ти можеш зайти як зі своїми навичками, так і навчитися або розкритися те, до чого в тебе лежить душа.
1: В будь-якому випадку, я так зрозуміла, кожен із вас має проявити себе в різних сферах бойової справи, саме от на цьому прикладі, крутити бомбочки, чи бути пілотом, чи

0: ще там евакуювати поранених, так?
1: Так, головне, от сказати, я можу оце. Угу. І проговорити те чи інше, чим ти, чи, ну, що ти вмієш, або що би хотів навчитися. Бо так чи інакше вже пішов шостий рік, і в будь-якому випадку людина вже щось бачила, десь стикалася з мілітарною складовою і розуміє, мені подобається, не знаю, ремонтувати щось. Мені подобається, от хотів би спробувати оце-оце. І на сьогодні люди, наші рекрути, рекрутери спілкуються на цю тему, запитують, що ти хочеш, що ти можеш.
0: Зрозуміло. І оскільки ви начальник відділення комунікацій 59-ї бригади степових хижаків, то розкажіть, будь ласка, про роль комунікаційного відділу 59-й бригаді. Які для вас сьогодні завдання ставляться і є які пріоритетними?
1: В першу чергу топове завдання на п'єдесталі стоїть – це рекрутинг. Проте рекрутинг – це таке голосне на сьогодні слово, всі про нього знають, але ніхто про нього не говорить. От. Проте наша ключова задача – це показати людей, які носять форму, які роблять ті чи інші справи, щоб потенційний рекрут, цивільна людина, побачила в лапках такого свого і при бажанні, або тоді вже, коли пішов, ну так чи інакше, він приєднався до наших. Друга точка – це створення довіри до підрозділу, ще до підписання контракту або там до мобілізації. Тому що також люди йдуть до людей, і тоді, коли ти побачиш, що це звичайні прості люди, те, що він пройшов якийсь шлях, що в нього є вже певний досвід, а в нас досвід гіпервеликий і в багатьох випадках гіперкласний, не то, щоб їм поділитися. І ми, коли медійно підсвічуємо комунікаційно про людей цих, то створюється довіра. Ну і, звісно, на сьогоднішній день створена вже, так чи інакше, здорова конкуренція між бригадами за кадри. І медійна складова – це одна із інструментів, яка тут працює. Звісно ж, нікуди не вилучається волонтерська діяльність, волонтерська підтримка, адже те, що волонтери передають, вони хочуть бачити, кому вони передають, як вони передаються, все це. Неймовірно важлива складова на сьогоднішній день – це, звісно ж, моральний стан особового складу, адже я думаю, що слухачі, глядачі знають, бачили, чули те, що наші козаки збили двічі підряд, вважаючи, гелікоптери, вертольоти російські. Один раз К-52, один раз Мі-8, і це все впівдроном, а другий раз ще й на автолукні дроном. Тобто це величезний досвід, це складно, це тяжка робота, ну, гіперскладна. Але коли про це бачить, грубо кажучи, весь світ, то це... Ну, ти пишаєшся цим і, типу, можеш сміливо сказати, я в цьому підрозділі. І це також одна із таких критеріїв складових, про які ми хочемо доносити людям і військовослужбовцям, щоб вони пишалися там, де вони проходять службу.
0: А от зупинитися ще раз на цьому слові рекрутинг і на всьому, що за ним, так би мовити, деталізується за цим словом, що вкладається в це слово, як його поняття. Наскільки це ефективніший спосіб потрапити в Збройні Сили, аніж бути розподіленим після мобілізації?
1: Рекрутинг, насправді, це щасливий квиток, ну, якщо ми говоримо про вхід у військо, приєднання до військової служби. І це, ну, це безболісний вхід по всіх критеріях. Бо ти можеш задати питання, ти можеш поспілкуватися, ти можеш затестити, адже є тестові дні, тестові тижні, ти можеш пройтися по всім точкам, по всім питанням, які тебе турбують. Тому це лояльний, безболісний варіант приєднання до війська. Ну, не буду казати про те, що там так чи інакше всі тут будуть, поки є небезпека, ну, дуже багато хлопців і дівчат пройдуть цей досвід.
0: І ось як вони цього досвіду набудуть? Чи є можливості найперше стартові для людей абсолютно без військового досвіду, які, ну, віддалено тільки знають, що таке армія, і ніколи не одягали військову форму? Як відбувається їхня адаптація і підготовка?
1: Щодо кількості днів, яким надається підготовка для потенційних рекрутів вже для майбутніх рекрутів. От ти прийшов, ти прийшла в військову частину, підписала контракт, мобілізувалися, і ви йдете на БЗВП. Там є подовжений термін БЗВП на сьогодні, якщо не помиляюсь, 55 днів. От 55 днів вас вчать базові військові підготовці, поведінка зі зброєю, орієнтування, засоби, місцевість, багато-багато всього з вас просто не злазять. Прям гіпербагато.
2: Uh-huh.
1: Чим також виділяється наша бригада, наша військова частина, в тому, що в нас є своя повністю підготовка. Навіть в рамках силобезпілотних систем ми і ще декілька бригад є єдиними, хто має повноцінну всю свою підготовку, яка проводиться на базі військової частини.
2: Uh-huh.
1: Так само і з профільною підготовкою, тобто засоби БПЛА і так далі, і так далі. Тобто спочатку будь-який військовослужбовець, незалежно де він проходить військову підготовку, він проходить ВОЗ-100. ВОЗ – це військово-облікова спеціальність, це піхотинець. Проте це загалом взагалі не означає про те, що людина, яка прийшла на оператора НРК, іде, стане піхотинцем. Ні, це базова підготовка, як поводитися в основі.
2: Угу.
1: От. А потім іде профільна підготовка. Вже за наступним ВОСом іде, стає людина оператором, інженером, дешифрувальником і так далі, і так далі, і так далі.
0: Зрозуміло.
1: От. І це все через 70 днів в загальному приблизно.
0: Я знайшла в Ютубі, так, на вашому каналі, до речі, це теж ознака вашої такої креативності, у вас є свій Ютуб-канал «Степові хижаки», 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил, сил безпілотних систем. По-перше, це означає, що ви дуже медійна бригада, ви сучасна бригада, і от оці відео, які є, по суті, теж рекрутинговою компанією, я передивилася, під ними є хороші коментарі на зразок, якби у всіх був такий підхід до набору людей по-людськи, то проблем з набором людей би не було. Скажіть, у чому ваш секрет і як ви знайшли підхід справді до людей, якщо такі коментарі вам пишуть?
1: Ну, як ви бачите, пишуть, ми їх нікуди не діваємо. Тому, правда, що, ну, і стараємося відповідати на всі коментарі, проводить людей за ручку навіть в оцих історіях з коментарями, бо багато хто пишуть по різним абсолютно питанням. Але не про це мова. Є така історія, що скільки б ми не говорили, і загалом скільки в суспільстві не було мови про те, як проходить вхід військовослужбовця, рекрута в військову частину, краще декілька разів про це повторювати. Тому ми поспілкувалися, прийняли досвід від наших рекрутерів і розібрали це все, і робимо, і зробили такий відос, який говорить про те, що коїться, які на ситуації, які є люди, які приходять мобілізуються, чи яких мобілізують, які є люди, які підписують контракт. І це все виклали в таку методичку, щоб людина, потенційно розглядаючи військову частину нашу, ознайомилася з цим. Я також особисто був присутній на декількох зустрічах з потенційно мобілізованими людьми, ну саме мобілізованими, тобто тих, кого вже з територіальних центрів комплектування направляли до нас в військову частину. І досвіди різні. І що робиться в нас безпосередньо? Їх заводять, в світлу, звичайно, чисту аудиторію, де з ними спілкуються. Він сідає перед нами і кажуть: друже, розкажи, що ти, як ти, де ти, як ти потрапив, що сталося. Бо є різні ситуації, коли там є по троє дітей, є підстави не служити у війську, але щось там стається, люди якось губляться, не знаю, забувають документи вдома, чи не беруть ще щось. Але якщо є підстави для служби, вони питають, який твій досвід, чим займався, що можеш. І відповідно до цього вже йде розподіл до представників батальйонів. В подальшому представники батальйонів вже спілкуються з ним безпосередньо, кажуть, що в нас є то, в нас є це. От водієм, будь ласка, напрямок такий. Вмієш гайки крутить, будь ласка. Вмієш паять, мав справу з цим. Та будь ласка, є оце. Бо на сьогодні великий спектр, прям великий спектр напрямків.
0: Так. Ну і тут важливо, щоб не тільки писали коментарі, мовляв, як гарно ви відео зняли, а щоб ще й було практичне продовження впливу цього відео, аби люди справді розуміли, що так, мені дорога в цю бригаду, я хочу з цими людьми працювати, з ними захищати країну і бути також степовим хижаком. Наскільки йдуть 10 секунд? Йдуть чи тільки пишуть?
1: Йдуть досить, ну, не я не можу сказати, що досить багато йдуть, але йдуть.
0: І нехай йдуть іще, нехай приходять, да. Я так розумію. Ще раз нагадаю, да. У 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, відомої як «Степові хижаки», є і ютуб-канал, де детально є інформація, яку можна прослухати, продивитися про бригаду. Є також сторінка в соцмережах, скрізь викладені шляхи, як прийти і стати степовим хижаком. Павло Зайченко, начальник відділення комунікації 59-ї бригади «Степові хижаки», був в ефірі Українського радіо. Власне, про бригаду ми і говорили, про її ефективну працю і про те, як до неї приєднатися. Дякую, бажаю здоров'я.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В акваторії Азовського моря уражено російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк». Кільком працівникам Ужгородського району ТЦК повідомили про підозру. Далі подробиці. Російський прикордонний сторожовий корабель типу «Світляк» уражено в акваторії Азовського моря, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Наслідки удару уточнюються. Судно виконувало функцію охорони Кримського мосту, розповів в етері Суспільного речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
4: Це відбувалося у Керченській протоці, фактично вже в акваторії Азовського моря, і це теж цікаво доволі і підтверджує неодноразово озвучену тезу про те, що безпечних акваторій для росіян тут не залишається. Це катер зі складу берегової охорони ФСБ, так званої Російської Федерації. Ну, тобто фактично він здійснював контроль цивільного судноплавства і заходи з захисту так званого Керченського мосту. Ціль важлива, в принципі, в цьому районі це не перше ураження.
3: Також уражено райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та в окупованому Сімферополі. Вибухи лунали і в Росії. Завдано ударів по пороховому заводу у Рязанській області. Там виникла пожежа на площі понад 400 метрів квадратних, повідомив Генштаб. Крім того, встановлено, що 3 червня у районі нафтового терміналу Санкт-Петербург знищено один резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. Також підтверджено займання складів площею понад 200 метрів квадратних на підприємстві з виробництва складових частин високочастотного озброєння у Тамбовській області Російської Федерації. Кільком працівникам Ужгородського районного ТЦК повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі. Про підозру повідомлено тимчасовому виконувачу обов'язків начальника Ужгородського районного ТЦК та СП, начальнику групи військового обліку та інструктору ТЦК. Про це у Фейсбуці повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, під час моніторингового візиту до Ужгородського ТЦК були зафіксовані серйозні порушення прав людини. За даними слідства, упродовж лютого-квітня 2026-го в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов'язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали з пункту збору. Строк утримання становив від однієї до 48 діб. Неправдиві повідомлення про нібито нові виплати та надбавки до пенсії поширюють шахраї у соціальних мережах. Детальніше розповів в ефірі начальник відділу департаменту кіберполіції Олександр Ульяненко.
5: Якщо це в нас надійшло як спам-повідомлення, пуш-повідомлення, які ми не замовляли, ми не знаємо цього посилання. Ні в якому разі ми не переходимо за цим посиланням. Ми перевіряємо, яку інформацію, від якої установи ми отримали, наприклад, від пенсійного фонду. Так? Нічого нам не забороняє зайти на офіційні ресурси пенсійного фонду і подивитися, чи пропагує на сьогоднішній день пенсійний фонд ті чи інші виплати. Після того, як вже стали жертвою фішингу, злочинці отримали доступ до онлайн-банкінгу клієнта або просто реквізити карткового рахунку. Ми, як потерпіла сторона, безпосередньо звертаємося до того банку, в якому ми є клієнтами, і вживаємо заходи. Перше, це блокування. Друге, це відновлення доступу. Після цього в обов'язковому порядку ми здійснюємо повідомлення до органів поліції.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вдень 22-27 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Сьогодні я провів детальну і дуже практичну нараду щодо наших озброєнь, що саме необхідно для нашого захисту в Україні у більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв'язки зі світом, додатково і довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України. Пропрацьовуємо деталі РНБО, Міністерство оборони України, парламентський компонент, щоб будь-які нормативні зміни не затримувалися. Активно працюємо з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Ми бились за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб вже зараз в літній час кошти запрацювали на Україну, на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде. Є прогрес і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом щодо членства України. У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом. Фактично, щодня наша команда в комунікації зі стороною ЄС. І це важливо. Дуже важливо для нашої мотивації, для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху і що партнери з нами, з Україною. Ми готуємо зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами в Європі. Ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі. ППО для України, санкції проти Росії за війну. Наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну. Українці мають відчувати, що наша держава не одна в своєму захисті, і ми це забезпечуємо. Зв'язки зі світом – одна з основ нашої оборони. Те, що значно посилює українську незалежність. Я дякую всім, я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
6: П'ятого червня світ нагадує про одну з найважливіших проблем людства – стан довкілля. Всесвітній день охорони навколишнього середовища має не лише говорити про екологічні загрози, а й шукати рішення, без яких збереження природи стає неможливим. Для України екологія стає питанням безпеки, так як і інші питання – економічні та воєнні, масова загибель дельфінів птахів у Чорному морі, забруднення питної води та повітря через війну, стихійні сміттєзвалища і браконьєрство. Наскільки масштабними є втрати для морських і річкових екосистем? Чи здатна держава контролювати екологічні злочини під час війни та домогтися відшкодування збитків? І які рішення потрібні вже зараз, щоб не залишити майбутнім поколінням екологічну кризу замість відновленої країни? Про це будуть говорити ведучі Українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда з експерткою охорони водних ресурсів Мар'яною Гінзулою 5 червня о 8:37.
7: Завдяки кому насправді Україна отримала джавеліни під час каденції Дональда Трампа? Як з'явився формат «Рамштайн» і завдяки чому Україна вирішувала ті воєнно-дипломатичні задачі, які допомогли встояти у 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення? Хто такий аташе з питань оборони? Дипломат, шпигун чи щось третє? Зрештою, як працює Ветеранська дипломатія, якою займаються наші поранені бійці, беручи участь у міжнародних спортивних та інших форумах. Про все це ми будемо говорити у програмі «Амбасадори» з генерал-майором у відставці, українським воєнним дипломатом Володимиром Гавриловим. Слухайте нашу розмову у п'ятницю, 5 червня о 10:07.
8: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
15: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
16: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
17: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
18: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
16: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
19: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
20: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
21: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Нагадаю, що у Києві вперше відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Тож, хто кому потрібен більше і як розвиватимуться стосунки між Альянсом і нашою країною, ми будемо говорити із головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
1: Наскільки знаковою можна вважати цю подію? Я маю на увазі засідання Ради Україна-НАТО. І нагадайте, хто був на цьому засіданні?
2: Ви знаєте, це більше, ніж політичний сигнал просто. Тому що це Рада Україна-НАТО, причому це орган, який, якщо приймає рішення, то це рішення однакове для всіх учасників. Це не формат 32 плюс 1 – це формат 33, так би мовити. 32 країни – члени НАТО і Україна. І в даному випадку це значно вищий рівень, ніж у нас багато-багато років була комісія Україна-НАТО, яка на сьогодні вже не існує через те, що є от це значно вищий формат відносин Рада Україна-НАТО. І це приїзд в Україну, вперше Рада проведена на території України. Це такий сигнал, в тому числі і Російській Федерації, що перестаньте нас всіх залякувати, тому що ми знаємо, що МЗС Росії там різними каналами зверталась до киян, до представників посольств, працівників посольств, тут різних дипломатичних місій в Києві з тим, щоб вони покинули місто Київ, тому що це буде страшно, значить, вони будуть бомбардувати. Як завжди, ракетами і бомбами, і дронами нашу столицю. Але ніхто на це не піддався. І саме от ця відповідь НАТО, приїзд всіх 32 представників своїх місій в НАТО, в штаб-квартирі НАТО, сюди приїзд до Києва, це демонстрація того, що ми на це не ведемося, ми це не сприймаємо, відкидаємо. Україна – наш партнер, ми її підтримуємо і так далі. Тобто це сигнал дуже сильний. Ну і на додаток до того, це все інше, про що домовлялися. Домовлялись про співпрацю, про посилення протиповітряної оборони, про програму ПЮРУ, про взаємодію військово-промислових комплексів України і країн-членів НАТО. Так що це все якби відбулося у нас тут в Києві.
1: Ну і ключовим на засіданні було питання протиповітряної оборони. Чим тут нам можуть допомогти наші партнери по НАТО, якщо не говорити зі Сполученими Штатами або без цього партнера?
2: Ну, власне, ми ж з європейцями співпрацюємо вже давно в частині спільного виробництва і озброєння, і більшість систем, які нам потрібні, вони в нас є. Єдина проблема, чого немає в Україні і в Європі, то це протиракет до системи Петріот, які можуть збивати балістичні ракети. Тому якби на цьому теж акцентувалося, але в принципі прийнято рішення продовжувати цю роботу, яка й була. Це по програмі ПЮРЛ. Європейські країни формують бюджет, шукають фінанси, надають фінанси, і на ці кошти йде закупка і європейського озброєння, і американського також. По програмі ПЮРЛ вже було потрачено на закупівлю зброї для України біля 6 мільярдів доларів. Президент Зеленський озвучив, що ще 6 країн зголосились надати нам фінансову підтримку саме на закупівлю от цих протиракет «Петріот». Він не назвав, які це країни, але що цей процес іде. І Марк Рютте підтвердив, що, в принципі, якби вони теж намагаються не зменшити там кількість і системність цих поставок, а йдеться про те, щоб їх збільшити з тим, щоб ми могли ефективно протидіяти російській балістиці.
1: Пане Сергію, можете нагадати, коли востаннє були серйозні розмови про вступ України до НАТО?
2: Ви знаєте, вони серйозні розмови у нас точиться вже з часу незалежності України.
1: І от як відрізнити? Заяв
2: можна
1: багато.
2: Так де серйозніша була розмова. Моя думка така, що з того моменту, як ми розумію ваше запитання, я до нього підійду. Я просто лише хочу сказати, що з того моменту, як ми вписали в Конституцію, що нашою стратегічною ціллю, метою є набуття членства в Європейському Союзі і НАТО, ми все сказали. Нам не потрібно про це повторювати кожний день. Ми займаємося практичною поточною роботою, взаємодієм з НАТО, а ці слова сказані уже один раз і надовго, так би мовити. Ми тепер можемо слухати лише відповіді наших колег з боку НАТО, що вони на це скажуть. Якби не входить в наше завдання постійно про це повторювати, тому що це зазначено в нашій Конституції, це в чомусь нам спрощує роботу. Нам не потрібно кожен день про це нагадувати нашим партнерам. І, власне, тут на цю відповідь дав Марк Рютте, який сказав, що ми знаємо, що в Вільнюсський саміт НАТО 2023 року озвучив, що шлях України в НАТО незворотній, а на наступний саміт у Вашингтоні в 2024 році там в резолюції записано, що членство України НАТО неминуче. Членство України в НАТО неминуче. Тобто єдине, що, звичайно, треба, щоб був консенсус, щоб всі з цим погодились, а цього консенсусу ще нам Марк Рютте, генеральний секретар, відверто сказав, що немає. І це підтвердив президент Зеленський, який був присутній на цьому засіданні Ради Україна-НАТО. Він сказав, що більшість країн висловилися за членство України в НАТО, дехто промовчав. Тобто ніхто не є проти, але вони ще не є за, так би мовити. Тому результат такий. Ну, але для нас важлива, ви знаєте, сьогодні практична співпраця. В практичному плані, я думаю, ми навіть більше співпрацюємо в цілому з НАТО, ніж якісь окремі країни, члени НАТО. Настільки є ефективна взаємодія і постачання зброї, і запозичення цих реформ, методології їхньої. І я думаю, що нам цим шляхом потрібно продовжувати рухатися.
1: То хочу нагадати, що Сполучені Штати Америки не виходять з альянсу, очевидно, але поступово скорочують свою військову присутність у Європі. І які це може мати наслідки для європейських членів альянсу? Чи можете ви взагалі оцінити, наскільки поменшує військової присутності в Європі?
2: То ви знаєте, американців, американських військових в Європі до 80 тисяч, там 60-80 тисяч, в залежності там від сезону, я так в лапках це кажу, від різного стану. Це розміщення вони і в Німеччині, і в Британії, і в Польщі, і в Італії, і в інших країнах. І тому виведення там, скажімо, 5 тисяч військових американців з Європи, наскільки мені здається, що ці війська перекинуті в район Близького Сходу, тому що там теж ця вся напруга з Іраном залишається, то в цілому це не зменшує, так би мовити, той потенціал американський, який присутній в Європі. З іншого боку, все-таки ми розуміємо, що нова адміністрація президента США проявляє більш таку політику ізоляціонізму американського, тому що американці захищені двома океанами, і навряд чи буде сухопутна війна колись на територію США. І таким чином нові ці віяння, вони говорять про те, що
1: може бути громадянська війна на території США.
2: це інша історія, так. Це інша історія, тут якби ніхто нічого не виключає. Але суть в тому, що якби всі американці і європейці якби підходять до того, що потрібно Європі бути більш суб'єктною в частині безпеки, більше дбати про свою безпеку і самим якби відповідати за цю безпеку. Для цього, в принципі, і збільшені бюджети країн-членів НАТО, які йдуть на оборону, на інфраструктурні проекти, і Розмова йде про якісь нові конфігурації безпекові, які могли б бути за участі Європейського Союзу там, чи поряд з Європейським Союзом. І саме головне, що в всіх цих розмовах присутня Україна, тому що вважається, що Україна обов'язково повинна бути одним із елементів європейської системи безпеки. Без України європейської безпеки не буде.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джерчі. Ми говоримо згадуємо про засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло у Києві, і про наслідки і для України, і для НАТО, і для Сполучених Штатів, зокрема, от говоримо. Ну і логічне питання, яке виникає дуже давно і дуже чим більше часу минає, тим актуальніше це питання стає, чи готове НАТО воювати з Росією, якщо та нападе на Альянс, і чи не видається, і не виглядає це так, що напад цей вже стався, і не один раз насправді.
2: Я цілком з вами погоджуюсь. Я абсолютно переконаний, що війна Росії з НАТО вже йде. Можливо, в НАТО це ще не всі зрозуміли. Але ця війна йде. Зокрема, ми використовуємо такий термін, як гібридна війна, але раніше ми в цей термін вкладали більше інформаційну війну, пропаганду, фейк-ньюс, так би мовити, брехливі новини, які Росія поставляла в Європу. Сьогодні це все змістилось більше в диверсії. В те, що туди залітають дрони російські, те, що там підривають залізничні.
1: Ну, диверсії – це складова війни. Тобто, от просто цікаво зрозуміти, що відповідно до статуту НАТО визнається як агресія.
2: Тут вже ж проблема в чому? Є декілька викликів для НАТО, які поки що не подолані, які я бачу таким чином. З одного боку, є певний стратегічний розрив у оцінці загроз. Балтійські країни, північноєвропейські країни оцінюють російську загрозу дуже серйозно. Проте ряд країн Заходу, ряд країн Півдня Європи, вони вбачають головними загрозами для себе міграцію, тероризм, проблеми Близького Сходу. А російську, якби, загрозу вони вважають не такою актуальною. І це, якби, ускладнює комплексне прийняття рішення такого комплексної відповіді Росії, комплексної протидії Росії. Це перше. Друга проблема – це зворотня сторона консенсусної моделі прийняття рішень. Бо всі рішення в НАТО приймаються консенсусом, коли всі за. Проте Росія це чудово вивчила, і Кремль дергає за різні там ниточки, які ведуть до тих чи інших лідерів європейських. Ми знаємо, як це було з Орбаном проросійським. І тут важливо знайти одну країну, так би мовити, одну ланку в цьому ланцюгу з 32 частин. І ця ланка буде блокувати там будь-які рішення, або гальмувати їх, або в якийсь інший спосіб діяти, проявляти свою діяльність чи бездіяльність з тим, щоб якби не було такої адекватної відповіді всього НАТО. Тут, на жаль, ще треба попрацювати, як можна це все виправити, так би мовити, чи як діяти. І наступне. Зараз в НАТО діють протоколи мирного часу. Це війна у нас з вами. А в НАТО діють протоколи мирного часу, тому що там війни немає. Тому, відповідно, всі ці реакції, вся ця діяльність, вона, всі ці відповіді там на літаки, які порушують повітряний простір, на дрони, на ці всі диверсії, вона в контексті розглядається значно.